0: U one dane usta Marija i pohiti u gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi i napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iza svega glasa: Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Da otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče: Veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Otca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ gospodnja.
1: Predraga braćo i sestre, u svetkovini uznesenja Marijina, ili kako je u našem narodu zovemo Velika Gospa, slavimo danas Kristovo djelo otkupljenja, kako se ono ostvarilo u Isusovoj majci blaženoj djevici Mariji. Kroz cijelu crkvenu godinu slavimo to isto djelo otkupljenja, kako se ono ostvarilo u Isusu Kristu. Od navještenja, utjelovljenja, rođenja, muke, smrti i uskrsnuća do uzašašća na nebo. Danas slavimo Marijin put za njezinim sinom, gospodinom našim Isusom Kristom. Marijin odgovor na neizmjernu ljubav Boga koju je izabrao između svih žena za majku svoga božanskoga sina, posve je isti kao onaj što ga je Marija dala anđelu. Evo službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Biti službenica za Mariju znači biti otvorena na raspolaganju za Boga. Bog je najprije Mariju pridružio muci svoga sina da bi je uznesenu pridružio njegovoj slavi. Braćo i sestre, tajna Marijina uznesenja dušom i tijelom na nebu baca svjetlo na život vjernika, te svima izvor milosti i nade. Ona je već postigla sve ono što nas čeka u nebu. U njoj je vidljiva i naša sudbina. Marijina sudbina jest i sudbina cijele Svete Crkve Božije, svih nas. Svima nam je doći u vječnost i kraljevati zajedno s Kristom. No dok smo još na putu, ovom suznom dolinom, potrebno nam je, poput Marije, biti otvoren za poticaje Božjega duha. Današnja svetkovina govori nam da je svatko od nas ljubljen od Boga vječnom ljubavlju i da svaki pojedini ima svoje nezamjetljivo mjesto u povijesti spasenja. Kao što je Marija bila pozorna na Božju riječ, tako smo i mi danas pozvani biti otvoreni za Božje djelo u ovom svijetu. Potrebno je da svaki od nas, predraga braće i sestre, svaki u svom mjestu, svaki na svom poslu, u svojoj obitelji, izvrši ono djelo za kojega je odredio dobri Bog i tako doprinese izgradnji Kraljevstva Božjega ovdje na zemlji. Jednako tako, kao što su pojedinci pozvani izgrađivati kraljevstvo, pozvani smo i mi zajedno kao crkva, kao zajednica otkupljenih svojim životom svjedočiti za Krista i tako proslavljati Oca koji je na nebesima. Svaki iskreni čovjek, svaki iskreni vjernik duboko je svjestan svoje slabosti i svoje nesposobnosti da ustraje u dobru, da ustraje u hodu za zacrtanim idealima. Upravo zato na današnji blagdan, svjesni svojih slabosti, smijemo se obratiti onoj koja je prva povjerovala, onoj koja je bila prva Kristova učenica, da nam izmoli ustrajnu i snažnu vjeru, da nam pokaže kako se unatoč slabosti ide za Isusom. Marija je majka svakom kršćaninu i ona nas neprestano zagovara pred Bogom. Naš narod je poznat kao marijanski narod. O tome svjedoče brojna svedišta po našoj domovini, od sjevera do juga, lijepe naše domovine. Naši pređi su Mariju nazivali odvjetnicom, kraljicom, zvijezdom mora, kao i svetom mati slobode, kako to svjedoče i trsatske litanije. I ako pogledamo u našu povijest, pitamo se kome imamo zahvaliti što smo, iako malen narod, uvijek nekako opstajali. Ne ide li ta zasluga upravo Mariji, koja je uvijek rado uslišavala naše molitve i bila nam zaštitnica i zagovornica? I danas naš narod i naša domovina nalaze se pred mnogim promjenama, zahtjevima, izazovima, kako onih koji dolaze izvana, tako i ovih iznutra. I koliko god je našoj domovini nužna gospodarska obnova, još nužnija jeste duhovna obnova svakoga pojedinca i obitelji, kako bi i dalje opstali prepoznatljivi kao narod, ali isto tako kao Božja ljubljena djeca koji svjedoče svojim konkretnim životom svoju vjeru. Nema nam drugoga puta doli neprestanog zazivanja blažene djevice Marije. Samo s krunicom u ruci, hraneći se presvetim tijelom i krvlju gospodina našega Isusa Krista, otvorena srca za Boga, možemo opstati kao kamen spoticanja mnogima, uvijek Božji. Upravo u Mariji Bog nam je htio pokazati što nam je sve pripravio. Što oko ne vidje, što uho ne ču, to Bog pripravi onima koji ga ljube. I kao što je Bog proslavio blaženu djevicu Mariju, koja je jedna od nas, naša sestra, naša majka, jednako tako Bog hoće i želi proslaviti svakog pojedinog čovjeka i dovesti ga u vječnu domovinu. Bog nam, braćo i sestre, na neki način u Mariji daje jamstvo i putokaz. Jamstvo da ćemo živjeti za njega i dospjeti mu s desne, kako su to i pitali njegovi učenici. Putokaz kao i na koji način je svakom pojedincu moguće čuti Božji glas, povjeravati mu i surađivati s milošću, kako bi se i po našem životu Bog proslavio u ovome svijetu. Biti kršćanin nije nešto teško, ali je jako lijepo. No biti kršćanin nije nešto lagano, to je ipak zahtjevno, ali se isplati. Naprotiv, naš život u vjeri jest borba. Sveto pismo nam govori kako je uzak put u kraljevstvo Božje i samo silnici ga ostvaruju. Neka nam blažena djevica Marija izmoli tu milost da sa svom snagom tražimo kraljevstvo Božje, kako bi nam Bog s njom mogao sve ostalo darovati. Amen.

0: pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku. Lepo glavi. Ko nam ima. Osijek. Ajmo.
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku.
4: Poštovane slušateljice i slušatelji, tragična je sudbina svetišta Gospe od utočišta u Aljmašu, koje je okupirano u kolovozu 1991. godine, a potom i razoreno te oskvrnjeno. Božjom providnošću kip Gospe je spašen posredstvom unprofora od strane osječkog župnika Martina Radmana. Godinama je narod sanjao dan kada će se vratiti u Aljmaš. Prolazile su Velika Gospa za Velikom Gospom, sve do one 1997. godine, o kojoj ćete slušati u današnjoj emisiji.
5: Naime, u studenom 1995. godine dogovorena je mirna reintegracija okupiranih krajeva na istoku Hrvatske, pa tako i Aljmaša, što je prognanicima dalo nadu da bi se uskoro mogli vratiti u svoje voljeno selo, zajedno s kipom Gospe koji se nalazi u Osijeku, kao i većina prognanika. Mirna reintegracija započela je u siječnju 1996. i završila u siječnju 1998. No na simboličkoj razini okončana je ulaskom vlaka mira u Vukovar u lipnju 1997. godine. Nakon toga prognanici su se polako krenuli vraćati na uglavnom ostatke nekadašnjih domova. No kako se približavala Velika Gospa, u Aljmaš se nije vratio niti jedan prognanik. No zato se počelo govoriti o proslavi Velike Gospe u tom podunavskom mjestu.
4: General Jacques Paul Klein, koji je od strane UN-a bio zadužen za provedbu mirne reintegracije, dozvolio je županu Osječko-baranjskom Branimiru Glavašu da s 50 uzbanika dođe u Aljmaš 15. kolovoza 1997. Ipak, Glavaš je na tu gestu odgovorio pismom u kojem je iskazao nezadovoljstvo tako malim brojem, te izvijestio generala Kleina da ukoliko ne dozvoli dolazak 400 hodočasnika, neće u Aljmaš doći nitko.
5: Klein je udovoljio molbama, a na koncu je u Aljmaš pristiglo oko 800 hodočasnika koje nitko nije mogao zaustaviti. Na mjestu nekada omiljenog svetišta dočekao ih je korov i visoko raslinje. Misno slavlje predvodio je biskup Marin Srakić na improviziranom oltaru gdje se nekad nalazila mjesna crkva. Biskup je nakon pozdrava i zahvala kazao kako razlog pohođenja svetišta nije da bi se nekog izazivalo, već kako bi se po zagovoru Drage Gospe smoglo snage izgrađivati sretniju budućnost sa svim ljudima dobre volje.
4: Pjesmom je pored ostalih misu popratio i Kičo Slabinac, a kada su svi izvođači zajedno s vjernicima na kraju slavlja zapjevali Zdravo djevo kraljice Hrvata, nije bilo osobe bez suze u oku. Pod dojmom su bili i strani gosti poput rabina Jozefa Enkranca, predstavnika Svjetskog centra za razumijevanje židova i kršćana, koji je kazao: "Drago mi je što sam danas ovdje, jer ovo je dio čuda i početak izgradnje povjerenja u ovom dijelu Hrvatske."
5: Napokon, nakon što se 1998. Gospa vratila u svoj Aljmaš, započela je i obnova, odnosno izgradnja svetišta koja je trajala od 1999. do 2004. godine. Svim hodočasnicima koji su danas pohodili ili će pohoditi Aljmaš, ali i druga marijanska svetišta, želimo sretan i blagoslovljen put te se preporučamo u vaše molitve.
0: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Ko nam ima! Osijek! Ajmo!
1: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
2: Domoljubne minute.
3: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Tonski ostvario Martin Justin.
4: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Današnja glazbena slušaonica posvećena je Djevici Mariji. Svetkovina je uznesenja blažene Djevice Marije ili Velika Gospa koja posebno milošću svemogućega Boga nije okusila trulež smrti, nego je njezino tijelo proslavljeno od presvetoga trojstva ujedinjeno s dušom i uzdignuta je na nebo, odakle kraljuje u slavi zajedno s Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas.

Kada je objavio dogmu o Marijinu uznesenju 1950. godine, papa Pio XII. Nije objasnio je li djevica umrla i uskrsnula odmah ili je išla izravno u nebo i nije umrla. Trenutno, kao u prvim stoljećima crkve, najveći dio teologa misli da je Marija umrla, ali jednako kao i Krist, njezina smrt nije bila danak grijeha, bila je bezgrešna, nego da bi se posve poistovjetila s Isusom.

Oci i pisci Svetoga pisma su prije svega od 4. i 5. stoljeća upućivali na pojedinosti o usnuću i uznesenju djevice utemeljenom na predaji koja je nastala u 2. stoljeću. Prema toj predaji, kada je Marija bila blizu napuštanja ovoga svijeta, svi apostoli osim Jakova starijeg koji je pretrpio mučeništvo i Tome koji se nalazio u Indiji, okupili su se u Jeruzalemu kako bi u posljednjim trenucima bili s njom. I jednoga vedrog popodneva zatvorile su se njezine oči pa su njezino tijelo položili u grob. Nakon nekoliko dana kada je došao, Toma je želio vidjeti djevičino tijelo, ali našli su prazan grob i čuli nebesku glazbu.

Ono što je posve sigurno jeste da djevica Marija, posebno milošću svemogućega Boga, nije okusila trulež smrti, nego da je njezino tijelo proslavljeno od presvetoga trojstva, ujedinjeno s dušom i da je Marija uzdignuta na nebo, odakle kraljuje u slavi. To u dogmi navodi Papa Pio XII, a to mišlju pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

junaci kad se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Jedna od najljepših marijanskih svetkovina upravo je ova današnja, uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Iako blagdanu prethodi velika tradicija, njegov sadržaj kao dogmu, to jest članak vjere, proglasio je Papa Pio XII. 1950. godine. Slika čudotvorne Gospe Sinjske naslikana je na platnu, ne prikazuje cijeli lik Majke Božje, nego samo poprsje koje izlazi iz tamne pozadine. Dobro je sačuvana, iako je na više mjesta prelomljena. Ti su prijelomi vjerojatno nastali dok su fratri nosili sliku u torbi bježeći iz rame. Godine 1927. sliku je temeljito očistila i u jednakoj veličini preslikala slikarica sestra Rafaela Eger, a 1965. slika je konzervirana. Danas se od Gospine slike vidi samo lice i maleni rub koprene. Sve je drugo prekriveno zlatom i biserjem. Upravo je po nakitu i zavjetnim darovima slika Gospe Sinjske dobila svoje vanjsko obilježje. Od svih se darova najviše ističe zlatna kruna koju su Gospi u znak zahvalnosti poklonili branitelji Sinja. Na njenom je dnu upisano In perpetuum coronata triumphat ili u prijevodu zauvijek okrunjena slavi. Javno štovanje započelo je u Rami, no u listopadu 1687. Franjevci su morali napustiti samostan, te su krenuli put Sinja i Splita. Prvih nekoliko godina redovnici su sliku Majke od milosti brižno čuvali i krili u Splitu, a onda su odlučili svoj novi dom izgraditi u Sinju. Tako se slika 1691. nakon višegodišnjeg puta nastanila u Sinju, iz kojeg više nije odlazila. Od tada do danas u Sinj Gospi pristižu brojni hodočasnici.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1274. preminuo je svećenik Robert de Sorbonne, koji je osnovao ugledno istoimeno sveučilište. 1769. rođen je Napoleon Bonaparte, jedan od najvećih vojnih osvajača u povijesti svijeta. 1914. otvoren je jedan od najvažnijih pomorskih kanala na svijetu, onaj u srednjoameričkoj državi Panami. Gradnja tog kanala bila je najveći američki inženjerski pothvat do tog vremena. I s ovime završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Biščan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruha

0: nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruha

0: napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: s očeva. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike,
2: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.

0: i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Sveti dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Paljeni Isus i Marija.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Na današnju veliku svetkovinu s vama do podneva. Dobro jutro želim vama putnicima, vama moliteljima, vama koji bdijete, koji strahujete, koji tugujete, vama koji od radosti pjevate i svima koji ste svoja srca danas otvorili nebeskoj majci Mariji. Odmah najava za one koji iščekuju, a željni su te informacije, u 10 sati je danas misa u našem programu. Iz Marije Bistrice prenosimo misu, nadbiskup Dražen Kutleša će biti predslavitelj, no više tome u nastavku programa. Dobro jutro, na dobrim ste frekvencijama, nadam se i dobre volje. Prvo ćemo pozdraviti Mariju, danas ćemo puno puta pozdraviti Mariju tijekom ovog prijepodneva, tijekom cijelog dana. Budite uz nas, uz dobar radio za dobre ljude.

sretno putujte. Pred naplatom Lučko u smjeru mora kolona iz smjera Buzina duga oko 4 km i smjera čvora Zagreb zapad oko 2 km. Vidim povećanu i gustoću prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, povremeno se vozi usporeno, vozilo je u kvaru u tunelu Sveti Rok na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi i dalje pod dvije prometne trake, ograničenje brzine 60 km. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3,5 km, povećan je priljev vozila prema naplati Lučko iz smjera Buzina, to sam već rekao. Dakle, Bregana Lipovac, kod Omiša, zbog požara, za sva vozila zatvorena omiška obilaznica, a Pelješac na državnoj cesti 414, dvije su dionice na kojima se vozi jednim prometnim trakom, pa budite veoma strpljivi, pogotovo vi koji danas na blagdan Velike Gospe, na ovu divnu svjetkovinu krećete, bit će puno hodočasnika koji se kreću cestama, stoga kao vozači svakako preporučam dodatni oprez. Pomorski promet je za sad bez poteškoća, kao i željeznički promet, vidjet ćemo i kakvo nas stanje očekuje po pitanju naše prognoze danas. Sunčano i vruće, poslije podne je na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka mogući poneki kratkotrajni pljusak. Mnogi se tome vesele, 12 stupnjeva u Varaždinu, Zagreb je na 15, kao i Osijek, Slavonski Brod 13, Sisak 14, Rab i taj dio našeg Primorja 24, kao i Šibenik, Dubrovnik 28, Gospić 11 i Knin 18 stupnjeva Celzijevih.

0: Slušate Dobar radio.
1: Četiri su marijanske dogme ili vjerske istine u koje vjeruje svaki pripadnik katoličke crkve. Sad kad bi rekao zapišete sve četiri, ne znam biste li znali, ali zato ovdje je HKR da zajedno nešto naučimo ili ponovimo. Prva dogma je da je Marija rodila Boga. Te je stoga Bogorodica. Druga je da je prije poslije rođenja Isusova bila i ostala djevicom. Treća da je i sama Marija bezgrešno začeta, a četvrta da je nakon smrti, svoje smrti, dušom i tijelom uznesena na nebo. A sadržaj ove četvrte marijanske dogme slavimo na današnji dan.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Uvijek uz vas, HKR. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.

Jedna od najljepših marijanskih svetkovina upravo je ova današnja. Uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Iako blagdanu prethodi velika tradicija, njegov sadržaj kao dogmu, to je članak vjere, proglasio je Papa Pio XII. Tek 1. studenog 1950. godine. Ovim se blagdanom slavi Marijino uznesenje na nebo dušom i tijelom, što je kruna njezina bogomajčinstva, vječnog djevičanstva i bezgrešnog začeća. Crkveni oci i pisci te sveci i uglednici crkve tijekom svih stoljeća pisali su o Marijinu uznesenju na nebo i tumačili kako je to moguće. Uz vjerničku predaju i štovanje, to je uvjerenje uzeto kao temelj za proglašenje dogme. Naime, nije bilo moguće da smrt proguta onu koja je imala takvu ulogu u povijesti spasenja, kojoj je Bog povjerio rođenje svoga sina, spasitelja svih ljudi. Zbog toga se govori o usnuću Blažene Djevice Marije i 3 dana potom o uznesenju njezina slavnog tijela u nebo. Onu s kojom je najviše bio sjedinjen, Krist je uzeo k sebi, da bude tamo gdje je i on, kod Oca Nebeskoga. Sveti Antun Padovanski, veliki propovjednik, Mariju naziva škrinjom njegova posvećenja. Veliki pobornik za proglašenje dogme o Marijinu uznesenju bio je i hrvatski franjevac otac Karlo Balić. On je po nalogu Pija XII. Prikupljao dokumentaciju svjedočanstva o uznesenju Blažene Djevice Marije iz svih stoljeća. Ta vrijedna građa donijela je uvid u dugu tradiciju kršćanskog vjerovanja i čašćenja Blažene Djevice Marije upravo pod tim vidikom. Današnji se blagdan prvi put javlja u Jeruzalemu u 5. stoljeću. U 6. stoljeću slavi se već u cijelom istočnom Rimskom carstvu pod nazivom Usnuće Blažene Djevice Marije. Rimski kršćani slave blagdan na isti dan, još od sredine 7. stoljeća, ali pod drugim nazivom. Od 8. stoljeća spominje se već pod današnjim imenom Uznesenje Blažene Djevice Marije. Duga povorka hodočasnika koja danas pohađa Marijanska svetišta neka bude poticaj i nama da se duhom prenesemo u tu rijeku hodočašćenja i slavljenja Blažene Djevice Marije, Majke Kristove i Majke naše.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas 15. kolovoza je svetkovina uznesenje blažene djevice Marije, tvoje majke. Po cijeloj Hrvatskoj se hodalo i hoda do biserja što domovinu nam je dalo i kroz stoljeća očuvalo. Do Bistrice i doma Alkara, do Aljmaša i Trsata. Hrvatska je lijepa jer nitko kao Hrvati ne ljubi najljepšu Gospu. Isuse Kriste, Bože naš, hvala ti na tvojoj majci Mariji. Hvala ti što si nam je dao za majku i kraljicu Hrvata. Molimo te, dopusti da te ljubimo kao Marija. Amen. Od srca Pater Luka Rađa.

0: Dobro jutro, dobri ljudi. Još malo i sedam je.
1: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
2: Sedam je sati.
0: Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km i proteže se u Sloveniju. Povećan je priljev vozila prema naplati Lučko, dakle A1, i smjera Buzina kolona je 4 km i čvora Zagreb-Zapad kolona 1 km. Kolonu imamo i na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba, duga je oko 1 km, a zbog požara, kao što ste već dobro upoznati, kod Omiša za sva vozila zatvorena je Omiška obilaznica, a Pelješac na državnoj cesti 414 na dionici Prizdrina Potomje te lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavčino vozi se jednim prometnim trakom. Blagdan je, odnosno svetkovina Velike Gospe, veliki je broj hodočasnika koji se kreću cestama, svakako budite mrvicu oprezni nego inače, pogotovo na prilaznim cestama prema Marijanskim svetištima gdje se očekuje i pojačan promet, ali i povećan broj pješaka. Evo i prognoze za današnji dan.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros u cijeloj Hrvatskoj prevladava vedro. Duž obale puše, mjestimice umjerena i jaka bura. Temperatura zraka na kopnu je od 10 do 18, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
0: 7 sati 2 su minute, dok se spremamo odlomiti komad neba u sklapu kambi, drago mi je da mogu reći iz papinskih misijskih dijela stigle su nam dvije poruke za vas uz današnji dan. Jedna sestara Ive Jelić i Klementine iz Ekvadora za nas su izmolile zdravo Mario, jedan dijelić krunice na španjolskom, čućemo kako sestre mole u misijama, a javio nam se i misionar kojeg volimo čuti, Don Velimir Tomić. Čućete što vam je poručio.

0: 7:13, dobro jutro.
1: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
0: Nije problem ako još niste pronašli vremena za molitvu, ako ste rastreseni na današnju svetkovinu, ne znate kuda krenuti, kamo glavu staviti, stoga ne znate hoćete li imati uopće vremena za molitvu, budite uz naš radio za 15 minuta. Riječ Božju za vas će protumačiti fra Dragan Grizelj, gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu i čuvar svetišta Majke Božje Trsatske. Dakle, odlična osoba, odličan fratar da danas govori o svetkovini Uznesenja Marijina ili kako je u našem narodu zovemo o Velikoj Gospi. Mario Majko, Papa Bend, danas Marijanske pjesme, Mrvicu, naglašenije, Bogu hvala na tome.

Za svoju majku Isus je pripravio najljepše mjesto, zato kako kaže liturgijska molitva, nije mogao dopustiti da njezino tijelo zahvati trulež groba. Isusova majka završila je zemaljski život, ali smrt nad njom nema onakvu moć kakvu ima nad tijelom ostalih smrtnika. I stoga je za nju završetak zemaljskog života istovremeno ulazak u vječni život, ulazak u nebo. Ona je dušom i tijelom proslavljena prije svih ostalih ljudi, zamislite to. Nekoliko sitnica, nakon Isusove smrti Marija je proživjela još 25 godina na zemlji, umrla je u dobi od 72 godine. Prije smrti htjela je još jednom vidjeti sve apostole, tako kaže predaja, to nemamo zapisano, to je ono što nam predaja donosi. Htjela je još jednom vidjeti sve apostole, te su se oni okupili oko nje. Prisutan nije bio samo Toma, a nakon 3 dana došao je i Toma i poželio vidjeti barem Marijino tijelo. Kad su otvorili grob, našli su ga praznim, te su osjetili divan miris i čuli su anđeosku pjesmu, shvativši da je Marija dušom i tijelom u nebu. Današnji blagdan, odnosno svetkovinu, proglasio je Papa Pio XII, 1. studenoga 1950. godine, dakle na sve svete, a od 6. stoljeća slavi se u cijelom istočnom rimskom carstvu pod nazivom današnji dan usnuće blažene djevice Marije, no sama proslava počela je još u Jeruzalemu u 5. stoljeću. To je nekoliko sitnica koje će nas uvesti u pjesmu koja dolazi, Mario kao ti, zbor mi hodili.

0: slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Sunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.

0: Veliča duša moja gospodina. Klik će duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Otca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ gospodnja.
1: Predraga braćo i sestre, u svetkovini uznesenja Marijina, ili kako je u našem narodu zovemo Velika Gospa, slavimo danas Kristovo djelo otkupljenja, kako se ono ostvarilo u Isusovoj majci, blaženoj djevici Mariji. Kroz cijelu crkvenu godinu slavimo to isto djelo otkupljenja, kako se ono ostvarilo u Isusu Kristu. Od navještenja, utjelovljenja, rođenja, muke, smrti i uskrsnuća, do uzašašća na nebo. Danas slavimo Marijin put za njezinim sinom, gospodinom našim Isusom Kristom. Marijin odgovor na neizmjernu ljubav Boga koji ju je izabrao između svih žena za majku svoga božanskoga sina, posve je isti kao onaj što ga je Marija dala anđelu. Evo službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Biti službenica za Mariju znači biti otvorena na raspolaganju za Boga. Bog je najprije Mariju pridružio muci svoga sina da bi je uznesenu pridružio njegovoj slavi. Braćo i sestre, tajna Marijina uznesenja dušom i tijelom na nebu baca svjetlo na život vjernika, te svima izvor milosti i nade. Ona je već postigla sve ono što nas čeka u nebu. U njoj je vidljiva i naša sudbina. Marijina sudbina jest i sudbina cijele Svete Crkve Božije, svih nas. Svima nam je doći u vječnost i kraljevati zajedno s Kristom. No dok smo još na putu, ovom suznom dolinom, potrebno nam je, poput Marije, biti otvoren za poticaje Božjega duha. Današnja svetkovina govori nam da je svatko od nas ljubljen od Boga vječnom ljubavlju i da svaki pojedini ima svoje nezamjetljivo mjesto u povijesti spasenja. Kao što je Marija bila pozorna na Božju riječ, tako smo i mi danas pozvani biti otvoreni za Božje djelo u ovom svijetu. Potrebno je da svaki od nas, predraga braćo i sestre, svaki u svom mjestu, svaki na svom poslu, u svojoj obitelji, izvrši ono djelo za koje ga je odredio dobri Bog i tako doprinese izgradnji Kraljevstva Božjega ovdje na zemlji. Jednako tako, kao što su pojedinci pozvani izgrađivati kraljevstvo, pozvani smo i mi zajedno kao crkva, kao zajednica otkupljenih svojim životom svjedočiti za Krista i tako proslavljati Oca koji je na nebesima. Svaki iskreni čovjek, svaki iskreni vjernik duboko je svjestan svoje slabosti i svoje nesposobnosti da ustraje u dobru, da ustraje u hodu za zacrtanim idealima. Upravo zato na današnji blagdan, svjesni svojih slabosti, smijemo se obratiti onoj koja je prva povjerovala, onoj koja je bila prva Kristova učenica, da nam izmoli ustrajnu i snažnu vjeru, da nam pokaže kako se unatoč slabosti ide za Isusom. Marija je majka svakom kršćaninu i ona nas neprestano zagovara pred Bogom. Naš narod je poznat kao marijanski narod. O tome svjedoče brojna svedišta po našoj domovini, od sjevera do juga, lijepe naše domovine. Naši pređi su Mariju nazivali odvjetnicom

kraljicom, zvijezdom mora, kao i svetom mati slobode, kako to svjedoče i trsatske litanije. I ako pogledamo u našu povijest, pitamo se kome imamo zahvaliti što smo, iako malen narod, uvijek nekako opstajali. Ne ide li ta zasluga upravo Mariji, koja je uvijek rado uslišavala naše molitve i bila nam zaštitnica i zagovornica. I danas naš narod i naša domovina nalaze se pred mnogim promjenama, zahtjevima, izazovima, kako onih koji dolaze izvana, tako i ovih iznutra. I koliko god je našoj domovini nužna gospodarska obnova, još nužnija jeste duhovna obnova svakoga pojedinca i obitelji, kako bi i dalje opstali prepoznatljivi kao narod, ali isto tako kao Božja ljubljena djeca koji svjedoče svojim konkretnim životom svoju vjeru. Nema nam drugoga puta doli neprestanog zazivanja blažene djevice Marije, samo s krunicom u ruci, hraneći se presvetim tijelom i krvlju gospodina našega Isusa Krista, otvorena srca za Boga, možemo opstati kao kamen spoticanja mnogima, uvijek Božji. Upravo u Mariji Bog nam je htio pokazati što nam je sve pripravio, što oko ne vidje, što uho ne ču, to Bog pripravi onima koji ga ljube. I kao što je Bog proslavio blaženu djevicu Mariju, koja je jedna od nas, naša sestra, naša majka, jednako tako Bog hoće i želi proslaviti svakog pojedinog čovjeka i dovesti ga u vječnu domovinu. Bog nam, braćo i sestre, na neki način u Mariji daje jamstvo i putokaz. Jamstvo da ćemo živjeti za njega i dospjeti mu s desne, kako su to i pitali njegovi učenici. Putokaz kao i na koji način je svakom pojedincu moguće čuti Božji glas, povjeravati mu i surađivati s milošću, kako bi se i po našem životu Bog proslavio u ovome svijetu. Biti kršćanin nije nešto teško, ali je jako lijepo. No biti kršćanin nije nešto lagano, to je ipak zahtjevno, ali se isplati. Naprotiv, naš život u vjeri jest borba. Sveto pismo nam govori kako je uzak put u kraljevstvo Božje i samo silnici ga ostvaruju. Neka nam blažena djevica Marija izmoli tu milost da sa svom snagom tražimo kraljevstvo Božje, kako bi nam Bog s njom mogao sve ostalo darovati. Amen.

Otkrivenje pjeva nam Budi tu, budite vi uz HKR. Sveti Grgur iz Tursa ima jedan izvor, odnosno izvori koji svjedoče o vjeri u Marijino uznesenje sežu do 4. stoljeća. U 6. stoljeću je izvor koji vam želim reći, o kojem vam želim par rečenica kazati. Sveti Grgur iz Tursa, imajući zacijelo pred sobom neku stariju predaju, on je zapisao: naposljetku, kad je blažena djevica imala biti pozvana s ovoga svijeta, svi se apostoli, došavši iz različitih krajeva, okupiše u njezinu domu. Kad su osjetili da se sprema napustiti svijet, bdijahu zajedno s njom. U to dođe Isus sa svojim anđelima, te uzevši njezinu dušu, predaje arkanđelu Mihaelu, te ode. U zoru podigoše apostoli njezino tijelo na ležaljku, položiše ga u grob, te ga čuvahu, iščekujući dolazak gospodinov. U to im se gospodin po drugi put ukaza, naredivši da se sveto tijelo uzme te da se odnese u raj.

0: Marketing. Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
1: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Ivo Lovrić stiže s prvim vijestima u 8 sati, odnosno vijesti stižu s njim. Vidim da pristižu i poruke vas koji hodočastite, koji putujete u mnoga svetišta lijepe naše, Marijanska svetišta. Hvala vam na javljanjima i obećanim molitvama za nas radnike HKR-a. Vjerujem da će biti ispunjena obećanja, a molitve uslišane. U 15 sati molimo krunicu Božjeg milosrđa, stoga svoje nakane šaljite na 099 460 9988.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Sinoć je buknuo požar otvorenog prostora iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Gori uglavnom makija, raslinje i šuma. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić sinoć je sa Hrvatskoj radioteleviziji opisao o kakvom je požaru riječ.
3: Radi se o jako teško pristupačnom terenu, jako gusta makija, ima dosta objekata koji su, dakle, razasuti po području, na puno mjesta ima objekata koje treba sačuvati.
2: Prema posljednjim informacijama, požar u Brbinju još uvijek nije pod nadzorom, ali stanje je jutros povoljnije nego tijekom noći. Vatrogascima u pomoć pristižu nove snage s kopna. Troje teško stradalih u požaru kod Omiša, koji su jučer primljeni u Zagrebačku kliniku za traumatologiju, životno je ugroženo i borba za njihove živote je u tijeku, izvijestila je voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković. Riječ je o dvije muške i jednoj ženskoj osobi u dobi od 18 do 46 godina.
4: Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo, stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
2: Danas je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa. S obzirom na posebno čašćenje Marije u hrvatskom narodu, posebno svečano bit će u brojnim marijanskim svetištima diljem zemlje. Kao i svake godine, najveći broj vjernika očekuje se u najvećim svetištima poput Marije Bistrice, Sinja, Trsata ili Aljmaša. Dan uoči Velike Gospe slavljene su uočnice. U Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke misno slavlje u 10 sati predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Nakon što je snažan potres pogodio područje kod otoka Floresa u istočnoj Indoneziji, spasilačke službe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Poginulo je najmanje 20 ljudi, a tisuće su morale pobjeći iz svojih domova.
1: Kultura.
2: Izložba slika Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu Marijana Jakubina otvorena je u prostorima Hrvatske knjižnice i čitaonice Pleternica, izvješćuje Vesna Bihar.
5: Projekt Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu ove godine obilježava 18 godina kontinuiranog djelovanja i predstavljanja diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A prvi put u Pleternici dio svojeg sakralnog opusa izlaže autor Marijan Jakubin. Govoreći o nastanku izloženih slika, podsjetio je da početna inspiracija proizlazi upravo iz njegova rada na fresci u Ludbregu, povezano je s poznatim euharistijskim čudom. Budući da se freska zbog svoje naravi ne može predstavljati na izložbama, Jakubin je odlučio njezinu temu i poruku na nov način prenijeti na platno.
6: Radi se o prvo promjeni tehnike. Ono je freska, ovo su akrili na platnu. Promijenio sam boju, promijenio sam postav i kompoziciju. Isusa iz Ludbrega sam zamijenio milosrdnim Isusom za stolom ovdje na ovoj slici. Dodao sam Miroslava Bulešića, kojeg tamo nema, i rekomponirao, razmjestio na potpuno nov način one koji su prisutni na toj gozbi.
5: Na njoj se umjesto apostola uz Isusa nalaze hrvatski sveci i blaženici i kandidati oltara. Izložba Hrvatski sveci i blaženici u našem narodu Marijana Jakubina u Hrvatskoj knjižnici i čitaonici Pleternica ostaje otvorena do 15. rujna.
1: Sport.
2: U prvoj utakmici trećeg kola Hrvatske nogometne lige nogometaši Dinama svladali su Rudeš s 4-0. Danas od 18.30 u Puli igraju Istra i Slaven Belupo, dok je u 21 sat na rasporedu dvoboj na Opus areni Osijek Lokomotiva. Sutra se igraju također dvije utakmice, Varaždin i Rijeka od 18.30 te Gorica Hajduk od 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u cijeloj Hrvatskoj prevladava vedro. Duž obale puše mjestimice umjerena i jaka bura. Temperatura zraka na kopnu je od 10 do 18, na moru između 20 i 28 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio, čitao Ivo Lovrić. Ostanite u AKR.

0: 8:19, idemo nekoliko minuta posvetiti misionarskom radu naših svećenika, misionara, naših misionarki. Konkretnije Don Velimiru i sestrama, sestri Ivani Jelić i sestri Klementini Banožić, a Don Velimir je Tomić, koji gotovo 40 desetljeća svoj svećenički misionarski poziv živi u Tanzaniji. Ovaj svećenik Mostarsko-Dubojnske biskupije, rođeni Vukovarac, podrijetlom iz Gabela Polja, na afričko tlo stigao je 1988. godine. I kad god se vrati u domovinu, nekoliko tjedana je kao muha bez glave, leti na sve strane, priprema što mu treba, pokušava se odmoriti, odgovoriti na kave pozive. Teško ga je uhvatiti, ali kad ga se uhvati, uvijek je nekoliko korisnih misli i poruka za nas, za vas, pa tako i danas. Poznat je po tome da uvijek pri povratku u Tanzaniju nosi puno alata i materijala za gradnju, što mu i treba za rad i pomoć ljudima, a svi koji dolaze k njemu znaju da moraju imati prostora u koferu da ponesu nešto alata. Tako i ovih dana, kada je pričao s našom Vlatkom iz papinskih misijskih djela, rekao da mora otići do Bauhausa, do Pevexa i sličnih mjesta, jer ima cijeli popis što treba kupiti. Ovih dana se vraća u Tanzaniju, a tijekom boravka u Hrvatskoj je nije samo kupovao, napunio je baterije, spreman je za nove misionarske podvige. Rado je odvojio malo vremena i zahvalio svima vama koji podržavate rad papinskih misijskih djela i rad misionara diljem Hrvatske.
1: Ovom prilikom svima od srca zahvaljujem u svoje osobno ime, u ime naših vjernika u misiji Kisongo. Sigurno će se sada jako radovati jer doće novi poklon i doće nova snaga. Nastavljamo od gradom crkve Svetog Petra u našoj filijali u Misajekiju, misija Kisongo. Vidio sam da ima dosta ove godine vrućine na našem kontinentu, u našoj dragoj domovini, pa sad bar malo možete razumjeti kako je to nama u Africi, bez kiše ponekad i po cijelu godinu. Ali evo, molimo Boga da pomogne i vama i nama da sve to izdržimo, a nama koji smo dolje na terenu, šireći našu katoličku vjeru, da nam Bog svima bude u pomoći, da nam da dovoljno snage i radosti da možemo izvršiti svoje poslanje. Neka vas sve obilno Gospodin blagoslovi i po zagovoru Blažene Djevice Marije, naše velike Gospe, neka Gospodin na vas izlije obilno svoje blagoslovo. Od srca vam želim svako dobro i pozdravljam vas. Živjeli!
0: Uputit ćemo i pozdrav našoj nebeskoj mami, samo na drugom jeziku, jer na kojem god jeziku molili, mama uvijek razumije. Snimku misionarki iz Ekvadora, sestre Ive Jelić i sestre Klementine Banožić, pripremila je naša Vlatka. Hvala Vlatki još jednom na ova dva divna tona s kojima smo uljepšali prepodnevni program našeg dobrog radija. Zdravo Mario!
2: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

0: marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Pročitajte na hkm.hr.
1: Naša Marija Pažin je na portalu Danas, hkm.hr, za vas priprema tekstove. Izdvojit ću molitvu za vatrogasce, ta je tema aktualna ovih dana. Nadam se da neće biti aktualna i narednih tjedana, no u svakom slučaju, molitva koja štiti naše vatrogasce od snažnog ognja i sviju nepogoda. Autor je fra Mate Bašić, možete ju pročitati na hkm.hr. A dok smo na ovoj temi, skrenut ću pozornost na jedan tekst vezan uz, odnosno jednu pjesmu koju je napisao Hari Rončević. Svaki put kad vatra zaprijeti, ponovno postajemo svjesni koliko su tanke granice između hrabrosti i opasnosti, te koliko je dragocjen ljudski život. U tim trenucima ta hrabrost posebno dolazi do izražaja, hrabrost onih koji se bore s vatrom kako bi zaštitili druge, ali važno sjećanje na one koji su svoje živote izgubili u toj borbi. Dalmacija, pamtit će vam ime, pjesma Hari Rončevića koju je pjevao Band Aid, napisana je u znak sjećanja na 12-oricu vatrogasaca poginulih u kornatskoj tragediji 30. kolovoza 2007. godine, a i danas snažno podsjeća na veličinu njihove hrabrosti, ali i na zahvalnost koju dugujemo svima koji su spremni riskirati vlastiti život kako bi spasili tuđi. Ako ste danas u ovom trenutku uz radio, vatrogasac ste, DVD-a ili profesionalni, imate nekog u obitelji ili

Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nosit. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: Tvoja pjesma
1: u meni,
0: u meni i dalje diše.
2: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
3: Marketing.
4: Nekoliko minuta dijeli nas od sljedećih vijesti, a u 10 sati idemo u Mariju Bistricu koja se smjestila 40 km sjeverno od Zagreba. Poznata je po onom čudotvornom crnom gospinu kipu koji se najprije štovao u kapeli na Vinskom vrhu. Sinoć su sa Vinskog vrha u procesi do crkve na otvorenom hodali mnogi hodočasnici u ovom nacionalnom marijanskom svetištu, Hrvatskom nacionalnom marijanskom svetištu. U 22 sata je bila prva misa današnje svetkovine. Mi smo slavljali od 22 sata u crkvi na otvorenom, predvodit će monsignor Dražen Kudleša, a crkva na otvorenom je blaženog Alojzija Stepinca. U našem programu također možete pratiti ovo misno slavlje.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Lokaliziran je požar koji je sinoć buknuo iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Vatra je zahvatila makiju, raslinje i šumu. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić sinoć je za Hrvatsku radioteleviziju opisao o kakvom je požaru riječ.
2: Radi se o jako teško pristupačnom terenu, jako gusta makija, ima dosta objekata koji su, dakle, razasuti po području, na puno mjesta ima objekata koje treba sačuvati.
1: Troje teško stradalih u požaru kod Omiša koji su jučer primljeni u Zagrebačku kliniku za traumatologiju. Životno je ugroženo i borba za njihove živote je u tijeku, izvijestila je voditeljica odjela anesteziologije i intenzivnog liječenja Tihana Magdić-Turković. Riječ je o dvije muške i jednoj ženskoj osobi u dobi od 18 do 46 godina.
3: Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su svi životno ugroženi, svi su intubirani, svi su mehanički ventilirani, svi zahtijevaju primjenu lijekova kojim održavaju krvni tlak i u ovom trenutku zapravo se borimo za njihov život, odnosno pokušavamo, stabiliziramo njihove vitalne funkcije.
1: Danas je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa. S obzirom na posebno čašćenje Marije u hrvatskom narodu, posebno svečano bit će u brojnim marijanskim svetištima diljem zemlje. Kao i svake godine, najveći broj vjernika očekuje se u najvećim svetištima poput Marije Bistrice, Sinja, Trsata ili Aljmaša. Hrvatski katolički radio izravno će prenositi misno slavlje u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u 10 sati, koje će predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić predvodio je jučer svečano misno slavlje u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini uoči svetkovine zaštitnice župe. U propovjedi se osvrnuo i na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, posebice u kontekstu predstojećih izbora i opasnosti da Hrvati budu preglasani.
4: Dok očekujemo poštivanje prava i dostojanstva svakoga naroda, po zagovoru Blažene Djevice Marije zahtijevamo i tražimo da se poštuju prava i pojedinaca i kolektivna prava hrvatskoga naroda. Naš narod nije zbroj pojedinaca s posebnim potrebama da bi mu netko drugi morao vršiti i pokazivati kako da se ponaša i kako da bira. Naš narod nije ni senilan, ni debilan, da bi morao imati skrbnika koji će ga za ruku voditi i pokazivati mu kako na društvenoj razini da ostvaruje vlastita prava i vlastito dostojanstvo.
1: Nakon što je snažan potres pogodio područje kod otoka Floresa u istočnoj Indoneziji, spasilačke službe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Poginulo je najmanje 20 ljudi, a tisuće su morale pobjeći iz svojih domova.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblak moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.
6: Najave vjerskih događaja.
7: Crkva slavi svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. Papa Lav XIV. Će misu svetkovine započeti u 10 sati u crkvi župe Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu. Središnje misno slavlje u 11 sati u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz izravan prijenos na Hrvatskom katoličkom radiju. Nadbiskup Kutleša će misu slaviti u Remetama u 18.30. Iz Sinjskoga Gospina svetišta u 9.30 kreće svečani ophod s Gospinom slikom. Euharistiju na trgu doktora Franje Tuđmana predvodi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. Središnju dopodnevnu misu u Trsatskom svetištu 10 sati preslavi riječki nadbiskup Mate Uzinić, a pontifikalnu misu u svetištu Gospe od Utočišta u Aljmašu isto vrijeme nadbiskup Đuro Hranić. U 10.30 nadbiskup Milan Zgrablić predvodi misu u svetištu Gospe Maslinske na Belafuži, šibenski biskup Tomislav Rogić u Vrpolju, a banjolučki biskup u miru Franjo Komarica na Velikom Rujnu na Velebitu. 50. obljetnicu krunjenja lika Gospe od Utjehe župa Svetog Augustina u Velikoj proslavit će euharistijskim slavljem koje u 10 sati predvodi požeški biskup Ivo Martinović. U 11 sati započinju misna slavlja i na drugim mjestima. Sisački biskup Vlado Košić je u Gori kraj Petrinje, gospičko-senjski biskup Marko Medo u svetištu Gospe od Krasna, varaždinski biskup Bože Radoš u Molvama, vojni biskup u BiH Miro Relota u svetištu Olovo, a albanski kardinal Ernest Simoni i bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak u Novoj Rači. Napokon u 19 sati mi se predvode vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić u Marijinom svetištu na Sarajevskom stupu, nadbiskup Zgrablić u Zbornoj crkvi u Pagu, biskup Bože Radoš u Varaždinskoj katedrali, a u Dubrovačkoj stolnoj crkvi Gospe Velike, dubrovački biskup Roko Glasnović predvodi misno slavlje nakon kojega slijedi procesija sa slikom Gospe od Porata.

gotovo okruglih 50 prijatelja na današnji dan, 49-ero vas je u našem kutku za prijatelje. Danas vas daruje Verbum iz Splita, u 9.30 dvije knjige, Alice Peters, Djeva u ledu, te Gregory i Lise Popkek, Roditeljstvo u milosti, kako odgajati djecu u razdoblju odrastanja 11 do 18 godina, to jeste za dob od 11 do 18 godina. Detaljnije ću vam o svemu prije nagradnog pitanja. 49 imena, 49 osoba iza tih imena koji podržavaju rad Hrvatskog katoličkog radija danas slave rođendan. Bogu hvala na tome, Bogu hvala na vama. Još jednu kratku misao sam izdvojio, toliko ćete mi još dopustiti uz današnju svetkovinu Blažene Djevice Marije, i to neka nas vodi onda prema našem kutku za prijatelje. Naime, to je dio iz propovjedi o Marijinu usnuću solunskog biskupa Svetog Ivana. Prva polovica 7. stoljeća govori o uvjerenju da Marija nije mogla umrijeti. Pazite sada ovo. Budući da je bilo ljudsko, tvoje se tijelo preobrazilo kako bi bilo prikladno za uzvišeni život besmrtnosti, a ipak je ostalo cjelovito i preslavno, obdareno savršenom vitalnošću i nepodložno smrtnom snu, baš zato što nije bilo moguće da grob, prijatelj smrti, posjeduje onu posudu koja sadržavaše Boga i onaj živi hram presvetoga božanstva jedinorođenoga.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: To je broj telefona. Odnosno 01 460 9988, pardon. Broj telefona na koji ćete dobiti program Hrvatskog katoličkog radija. No prije nego nazovete, 49 razloga više za današnju proslavu svetkovine. Svi vi koji ste rođeni na današnji dan, Bog vas blagoslovio i ovaj rođendan danas možete proslaviti pod zaštitom one koja je suncem obasjana. Nemojte još zvati, prvo poslušajte tko vas danas daruje, odnosno koje knjige Verbum iz Splita danas daruje našim slušateljima, jer iz ovog teksta koji ću pročitati proizlazi i nagradno pitanje. Prva knjiga je Djeva u ledu, Alice Peters. Riječ je o bratu Cadfilu, osebujnom i simpatičnom benediktinskom monahu, vrtlaru, botaničaru, ljekarniku i detektivu. On je kultni književni i televizijski lik u čijim su istragama uživali milijuni čitatelja i gledatelja diljem svijeta. Krase ga oštorumno

0: i postajete roditelji kakvoga je Bog zamislio. To su knjige danas kojima vas daruje Verbum. Nagradno pitanje je vrlo jednostavno. Dakle, autorica Alice Peters, Djeva u ledu, riječ je o bratu Cadfilu ili Cadfilu, a druga je autora Gregory Ilise Popkek, Roditeljstvo u milosti. Sada neka se jezik malo plete vama, ja ću prepustiti mikrofon 0146099988. Jedino pravilo je da proteklih 6 mjeseci niste nešto osvojili ovdje na HKR-u. Linije su otvorene, od ovog trenutka slobodno zovite. I netko je s nama na liniji, dobar dan, čujemo li se? Hvala Nišo si Marija, svako dobro. Evo, molit ću naše slušatelje koji nas zovu da stišaju poneprije svoj radioprijemnik i slušaju preko telefonske slušalice s koje zovu, pa ćemo pokušati ponovo 0146099988. Ja sam Filipe Čimović, ovo je Kutak Hrvatskog katoličkog radija. Kutak za prijatelje, a evo jednog prijatelja na našoj telefonskoj liniji. Dobar dan, hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
1: Čujemo se, dobar dan, hvala Isus i Marija također.
0: Svako dobro, vaše cijenjeno ime, molit ću.
1: Marija.
0: Mario, kako se danas osjećate i sretan imendan ako na današnji dan slavite?
1: Pa slavim 12.9. ali u svakom slučaju hvala velika.
0: A vi ste bliži datumom gospinom rođenju, tamo 5.9.
1: Tako je.
0: Neću pitati otkud zovete, čujem po naglasku da je Dubrovnik ili barem okolica Dubrovnika.
1: Jes, upravo tako, okolica Dubrovnika.
0: Bogu hvala na tome. Jesam li vas pitao kako se danas osjećate?
1: Pa osjećam se krasno, slavljenički i zahvaljujem Majci Božjom i molim Boga i zahvaljujem na svemu dobrome i zagovoru naše nebeske majke u njezinoj pomoći.
0: Pa recite onda, molim vas, imate li nakanu koja vam je na srcu, koju bi mogli pribrojiti nakanama na koje ćemo moliti u 15 sati u našoj krunici Božjeg milosrđa?
1: Za obraćanje naših obitelji, za našu mladost i sve one koji lutaju i traže da sve nađu u Gospodinu po zagovoru naše nebeske majke, kraljice mira i naše pomoćnice.
0: Zapisao sam sve, ako mi vjerujete na riječ. Evo ga,
1: hvala,
0: zapisao
1: Marija.
0: Sam. Unijet ćemo to onda u bazu. Poslije podne će biti, samo da ja odmah imam nekoga okriviti ko bi to trebao pročitati poslije podne, da vidim ko od kolega dolazi. Mirko Miloža, Mirko će sigurno to kvalitetno pripremiti i pročitati. A sad idemo na onaj možda najzanimljiviji dio. Ja vama postavim pitanje, vi meni dadnete odgovor i onda idemo svaki svojim putem. Može li tako?
1: Ako budem znala, hoću. Hvala lijepa.
0: Kako se zove kultni književni i televizijski lik, benediktinski monah i detektiv koji rješava ubojstva u romanu Djeva u ledu?
1: To je brat Garfield, vrtlar i botaničar, ako sam dobro shvatila.
0: Dobro ste shvatili i dovoljno ste blizu bili što se tiče izgovora imena, očito ste slušali, jer ja isto načisto još nisam kako se točno izgovara ime, ali prihvaćam, to je točan odgovor i ova knjiga Djeva u ledu će doći vama na adresu. A sada vas molim redni broj od 1 do 49.
1: Pa neka bude 15. Evo,
0: a pod rednim brojem 15 nalazi se još jedan broj, a to je broj iskaznice naše Ivke 17928. Ona je dobitnica druge knjige. Ivka, čestitam u ime prijepodnevne ekipe HKR-a. Bog vas blagoslovio, vama na adresu dolazi knjiga Roditeljstvo u milosti, odgoj djece u razdoblju odrastanja dob 11 do 18 godina. Mario, preostaje još jedino da pozdravite kogod želite u okolici divnog Dubrovnika, ali i šire, slušamo vas.
1: Prvo želim zahvaliti vama i na ovoj emisiji Klubu prijatelja. Želim čestitati svim slavljenicima i želim pozdraviti cijelu našu Hrvatsku, moj Dubrovnik i okolicu. Da ih sve Bog blagoslovi i da svi budemo u Gospodinu.

0: da se širi naša kršćanska vjera.
1: Neka tako i bude. Vi mi ostanite na telefonskoj liniji, razmijenit ćemo podatke i hvala vam lijepa na pozivu. A jedna porukica za kraj ovog kutka za prijatelje. Uzmite 3, a platite 2 knjige u Verbumu. Akcija, dakle, za 3 kupljene knjige u izdanju Verbuma, pazite samo kad dođete u knjižaru, da je knjiga u izdanju Verbuma, onu s najnižom cijenom dobit ćete potpuno besplatno, a knjižare možete pronaći u Splitu, u Zagrebu, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, Varaždinu, Slavonskom Brodu, Osijeku, Požegi i Vinkovcima, naravno to je web knjižara Verbum.hr, akcija vrijedi do kraja kolovoza. Subotom u ovo vrijeme ističemo župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskome katoličkom radiju. Veliko hvala da nas upućujemo župi Lekenik Svetog Ivana Krstitelja, a hvala i svim prijateljima i podupirateljima na svojoj pomoći koju nam svakodnevno pružate. Bog vas blagoslovio, vaš HKR.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Hvala svima koji se javljate iz naših Marijanskih svetišta. 099460998, čitamo se, dopisujemo se. A ono što svima odgovaram, Bog vas blagoslovio, svima koji ste krenuli na put, koji danas hodočastite. Još jednom, naravno, veliki pozdrav ide svima koji danas slave rođendane ili imaju imendane. Mi smo slavili od 10 sati u programu Hrvatskog katoličkog radija, vodi nas u Bistricu, Hrvatsko nacionalno Marijansko svetište. Tamo će biti i zagrebački nadbiskup, kardinal, odnosno nije još kardinal, nadbiskup Dražen Kutleša. Zajedno ćemo pratiti to misno slavlje, a detaljnije o propovjedi i najvažnijim dijelovima misni slavlja diljem Lijepe naše moći ćete čitati na stranicama Informativne katoličke agencije, kao i slušati u vijestima iz života crkve u 16.00.

moli se za nas. Mi smo tvoji putnici, blagoslovi nas. Mi ti ruke pružamo, srcem te pozdravljamo. Zdravo, zdravo, zdravo Mario. Umnoži našu vjeru, učvrsti ufanje. Obrati, mila majčice, sve izgubljene. Stihovima poznate nam i vjerujem svima tako drage marijanske pjesme. Pozdravljamo vas, dragi slušatelji i gledatelji iz Marije Bistrice, središnjeg hrvatskog marijanskog prošteništa. Možemo reći da je najpoznatije, a i najposjećenije. U crkvi smo na otvorenom Blaženog Alojzija Stepinca, gdje je pristiglo veliko mnoštvo hodočasnika kako bi počastilo svoju nebesku majku Mariju. Svetkovina je Velike Gospe ili Uznesenja Marijina na nebo. Proslavit ćemo je u širokoj lepezi slavitelja. Svih vas koji slušate i pratite ovaj prijenos, kao i nas, djelatnika HRT-a, te zajedno s ovdje prisutnim hodočasnicima, Marijinim štovateljima, častiteljima. Svetkovina Velike Gospe slavi Marijino uzdignuće dušom i tijelom u nebesku slavu, izuzeće njezina tijela od truleži smrti, te njezino kraljevanje s Isusom kako bi slavila Boga i zagovarala nas. 40 kilometara sjeverno od Zagreba, među razigranim bregovima i brežuljcima, uz potok Bistricu smjestilo se naselje Marija Bistrica, poznato po glasovitom prošteništu Majke Božje Bistričke i crnom čudotvornom gospinom kipu koji se ovdje stoljećima časti, potječe iz 15. stoljeća. Upravo vidimo sada kako se nosi replika toga kipa, a kip se nalazi u manjoj bazilici župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Original ćemo vidjeti sutra na prijenosu mise. Ovaj kip nose žene iz udruge Hrvatska žena. Mnogi su vjernici pred kipom Majke Božje Bistričke klečali, molili njezinu pomoć, zaštitu, a ona je velikodušno dijelila milosti. Svetište u Mariji Bistrici postalo je nacionalno svetište još 1715. Tada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar u svetištu, time je Hrvatski sabor odobrio pobožnost hrvatskog naroda prema Majci Božjoj Bistričkoj. U knjizi Marijanska Hrvatska, gospina svetišta među Hrvatima, autora fra Petra Lubine, doznajemo kako se gospin kip nije u početku štovao u župnoj crkvi, nego u kapeli na Vinskom vrhu, kad su osmanlijske čete 1545. provalile do Konjšćine, nedaleko od Bistrice, župnik je prenio kip u župnu crkvu, zakopao ga pod korom, bojao se da ga muslimani ne obećaste. Kad je opasnost prošla, 1588. kip je otkopan i izložen u crkvi na štovanje. No pred očima vjernika neće dugo ostati, nadolazi godina 1650. ponovno ista opasnost. Kip je opet pred neprijateljima zazidan i to iza glavnog oltara. Trag mu se s vremenom zameo i njegovo je štovanje prestalo. Gospin crni kip je ponovno pronađen 16. srpnja 1684. i to u zidu župne crkve u Mariji Bistrici i izložen je ponovno na štovanje. Zagrebački biskup Martin Borković oživio je u 17. stoljeću štovanje u Mariji Bistrici. Razbuktavaju se opet hodočašća, događaju se čudesna uslišanja. Najdragocjenije podatke o čudotvornom kipu zapisao je 1688. bistrički župnik Andrija Ivšić. Na 350 stranica bilježi se povijest čudesnih događanja u Mariji Bistrici, kako su mu župljani pripovjedali. Čašćenje se Majke Božje Bistričke neprekidno nastavlja, sve više širi do naših dana. Marija Bistrica tako se razvija u središnje hrvatsko proštenište. Svečano, koncelebrirano euharistijsko slavlje predvodit će monsignor Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup i metropolit. U koncelebraciji su prečasni Tomica Šestak, župnik u Mariji Bistrici, on je rektor bistričkog svetišta, on će nas na početku sve pozdraviti, a tu još nekoliko svećenika. U asistenciji su bogoslovi zagrebačke nadbiskupije, Bogu na slavu, Majci Božoj na nebo uznesenoj
i na čast pjevače mješoviti zbor župe uznesenja Blažene Djevice Marije iz Marije Bistrice pod ravnanjem Ivana Habazina. Za orgeljama je Tomislav Joč. Tijekom mise solisti su Ivan Habazin, Marija Matulec, Petar Lisak, Mario Galović i Biserka Horvat te Antun Palanović. Ulazna je pjesma K suncu prosi Dragutina Domjanića i Rudolfa Maca.

vanjskom zidu bističkog svetišta na njegovu zabatu putniku namjerniku zapinje za oči brončani reljef Majke Božje Bističke, zavjetni spomenik iz 1944. I stihovi molitve odliveni ispod njega koji glase: Dušo, duše Hrvatske, Isusova mati, sunce naših stradanja ne prestani sjati. Stihove potpisuje naš pjesnik Jeronim Korner.

0: je papa Pio 12. godine 1950. Tamo gdje Bistrica teče i rijeke milosti teku, tamo je vjera djedova, tamo nebeska vrata, tamo je život snova, tamo je srce tvoje, srce doma je cijele, tamo su ruke tvoje crne, a tako bijele. Stihovi iz pjesme Moj dar Bistričkoj gospi Jeronima Kornera. Širenje štovanja Majke Božje Bistričke mnogo su učinili zagrebački biskupi, bistrički župnici, hrvatski velikaši, a i Hrvatski sabor sa svojim zaključcima.
1: Dragi hodočasnici, vi ovdje na našoj Bistričkoj kalvariji i na ovoj crkvi na otvorenom. Dragi vjernici, svi koji nas pratite putem Hrvatske radio televizije u vašim domovima, bilo da ste u domovima za starije ili bolesne, možda ste i u bolnicama, evo sve vas srdačno pozdravljam danas na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije. Pozdravljamo vas iz Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke. Osobito pozdravljam i hodočasnike, pješake, braću svećenike, bogoslove, redovnike i redovnice, čitače, ministrante, hodočasnike u narodnim nošnjama, volontere našeg medicinskog tima i župni zbor naše župe. Pozdravljam hodočasnike koji su došli sa svojim župnicima ili predvoditeljima, i to iz župe Svetoga Franje Ksaverskog Vugrovec i Presveto Trojstvo Visoko. Pozdravljam u ime svih nas i preuzvišenog nadbiskupa zagrebačkog i metropolitu monsignora Dražena Kutlešu, koji će predvoditi ovo misno slavlje. Svima izražavam srdačnu dobrodošlicu, a vas, oče nadbiskupe, molim da nas uvedete u ovo misno slavlje.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Mir vama.
3: I s Duhom Tvojim.
2: Draga braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljam danas na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije dolazimo svojoj majci. Kada dolazimo majci, želimo od nje nešto moliti. U prvom redu danas se prisjećamo ovih događaja koji su se dogodili prije nekoliko dana i ovih stradali u požaru, ali isto tako molimo za njih i za sve one koji su bili njima na pomoći. Ali isto tako pri tim događajima i u našim događajima, u našim životima postavljamo pitanje. Je li sve ovo zemaljsko vrijedi toliko da se mučimo, trudimo, ali kada se neke stvari dogode, vidimo da ono zemaljsko prolazi, uništava se, što je bitno, što ostaje. Čovjek postavlja pitanje zašto vrijedi živjeti. Ali možda najbolji odgovor nalazimo u današnjoj svetkovini, ali i zašto vrijedi i umrijeti. Zašto bi dali život svoj, zato i vrijedi živjeti. Znam da smo dosta puta u svom životu okupljeni onim zemaljskim, ali današnja svetkovina usmjerava naš pogled upravo na ono nebesko, to jest naš cilj našega života. Znam da smo dosta puta griješili, činili različite grijehe. Danas pred našom nebeskom majskom tražimo od Gospodina oproštenje da možemo dostojno sudjelovati u svetom tajstvu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, Zato molim blaženu Mariju, Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilova nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
3: Amen.

Otče, svemogući i vjekovječni Bože, Ti si bezgrešnu Djevicu Mariju, majku svoga Sina, tijelom i dušom uznio u nebesa, podaj nam, molimo, da uvijek težimo za onim što je gore, te budemo svjedoci njezine slave. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome,

čitanje knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola. Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu. Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. I pokaza se drugo znamenje na nebu. Gle, zmaj velik, ognjen, sa 7 glava i 10 rogova. Na glavama mu 7 kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred ženu koja imaše roditi, da joj čim rodi proždre dijete. I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A žena pobježe u pustinju gdje joj Bog pribavi sklonište. I začujem glas na nebu silan. Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Riječ Gospodnja.

Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih. Doista, po čovjeku smrt, po čovjeku i uskrsnuće od mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni. Ali svatko u svom redu. Prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu dolasku. Potom svršetak. Kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena smrt, jer sve podloži nogama njegovim. Riječ Gospodnja.

Draga braćo i sestre u Kristu, dragi hodočasnici i svi koji nas pratite diljem naše lijepe domovine i cijelog svijeta. Danas nas na ovome blagoslovljenome tu svetišta Majke Božije Bistričke ukuplja Marija, Majka Gospodinova i naša majka. No svetkovina njezina uznesenja ne govori samo o Mariji. Ona govori i o nama. Govori i o tome tko smo, zašto živimo i kamo idemo. Suvremeni čovjek raspolaže znanjem i mogućnostima kakve prethodni naraštaji nisu poznavali, a ipak ostaje nesiguran tko je i ima li njegov život trajno značenje. Tehnološki smo povezaniji nego ikada, a u isto vrijeme mnogi ljudi trpe duboku osamljenost. Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija. Ne kako bi mu ponudila još jednu teoriju o životu, nego kako bi mu pokazala njegovu budućnost. Zato danas ne slavimo samo jednu Marijinu povlasticu. Slavimo Božji odgovor na najdublje čovjekovo pitanje. Postoji li život koji smrt ne može uništiti? Marija uznesena na nebo nam odgovara. Postoji. Čovjek nije stvoren za nestanak, nego za vječnost. Naš put ne završava u grobu, nego pred licem Boga koji nas ljubi. Prvo čitanje iz knjige Otkrivenja stavlja pred nas veličanstven znak. Ženu odjevenu suncem, s mjesecom pod njezinim nogama i vijencem od 12 zvijezda na njezinoj glavi. U toj ženi crkva prepoznaje Mariju, ali i vlastito otajstvo i dovršenje. Kako bismo razumjeli što se u Mariji ostvarilo, vratimo se prvoj biblijskoj istini o čovjeku. Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju On ga stvori. To je temeljna istina o čovjeku. Čovjek nije slučaj.

se psalmist i dodaje: Ti ga učini malo manjim od Boga, slavom i sjajem njega okruni. To dostojanstvo ne dolazi iz uspjeha, moći ili priznanja, nego iz odnosa s Bogom. Marijin život pokazuje kako se čovjekova prava veličina ne rađa iz samodostatnosti, nego iz slobodnog prihvaćanja Božije milosti. Kada ju je anđeo pohodio, Marija je imala pitanja, ali nije postavljala uvjete, prihvatila je Božju riječ. Evo, službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. U tome je tajna njezine veličine. Čovjek postaje velik kada dopusti Bogu da u njemu ostvari svoje djelo. Zato u hvalospjevu veliča Marija ne slavi sebe, nego Gospodina koji pogleda na nezlatno službenice svoje. Sve prima kao Božji dar. Marijino uznesenje nije povlastica odvojena od Kristova vazmenog otajstva, nego njegovo savršeno očitovanje u njoj. Ono je, kako uči katekizam, posebno sudioništvo uskrsnuću njezina sina i anticipacija uskrsnuća drugih kršćana. U Mariji crkva već promatra ono što će se Božjom milošću dogoditi i dovršiti u svim Kristovim udovima, to jest u nama. U vremenu u kojemu se čovjeka pokušava svesti samo na razum, osjećaje, korisnost ili čak na DNK zapis kojim se može upravljati, Marija stoji kao živi znak. Čovjek nije slučajna epizoda svemira, nego osoba koju je Bog stvorio i koju ljubi, te je u Kristu poziva na posinstvo i na vječnost. Gledajući Mariju uznesenu na nebo, kršćanin zato otkriva dvije velike istine koje mu svijet ne može dati. Tko je dijete Božije i kamo ide prema vječnosti? Drugo čitanje iz prve poslanice Korinćanima govori jasno, jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. To je temelj kršćanske nade. Nije riječ o utješnoj priči za teška vremena, nego o središnjoj istini kršćanske vjere. Europa ne oskudujeva ponajprije znanjem, bogatstvom, ni organizacijom. Njezina je najdublja rana kriza nade. Kada se izgubi pogled prema nebu, slabi i povjerenje u život, obitelj, budućnost i međusobne odnose. Jer čovjek koji izgubi nebo, prije ili poslije počinje gubiti i zemlju. Crkva ne govori o tim ranama kako bi osuđivala svijet, nego kako bi ga dovela Kristu, koji je pobjedio smrt. Ipak, za nas je važno znati razliku između optimizma i nade. Optimizam se oslanja na povoljne okolnosti, na rast, sigurnost i dobre prognoze. Kršćanska nada je dublja. Ona je krepost utemeljena u Bogu koji ostaje vjeran i onda kada prolazimo kroz veliku tamu. Zato nada ne niječe križ, nego zna da križ nema posljednju riječ jer je Krist uskrsnuo. Marijin život nije bio lak. Upoznala je siromaštvo Betlehema, izbjegištvo u Egiptu, tjeskobu traženja sina i bol pod križem. Ipak nije izgubila nikada nadu, jer se nije oslanjala na vlastite planove, nego na Božja obećanja. U uznesenju Marijinu crkva slavi ostvarenje kršćanske nade. Bog ostaje vjeran svojim obećanjima. Bez nade život gubi perspektivu, a društvo lako postoje

0: je zarobljenik straha i zatvorenosti. I naš hrvatski narod nosi rane ratova, nepravdi i raseljavanja. Mnogi strahuju za budućnost svoje djece, mnogi su otišli, a mnogi koji su ostali pitaju se kakva nas budućnost čeka. Hrvatska neće imati budućnosti samo ako bude gospodarski uspješna. Ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem. Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom. Za nas kršćane taj razlog nije neka ideja. On ima svoje ime, a to je Isus Krist. Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu. Zato se ne bojimo budućnosti. Bog i danas čini velika djela u životima onih koji mu vjeruju. Evanđelje kaže da Marija usta i pohiti Elizabeti. Ona ne nosi samo vijest, nego i samoga Krista. Zato njezin odlazak budi radost, vjeru i blagoslov. U tome je obrazac crkve. Ne zatvoriti se u sebe, nego ponijeti Krista onima koji čekaju riječ utjehe, oproštenja i nade. Danas milijuni ljudi idu k Mariji, u Lourdes, Fatimu, Loreto i ovdje u Mariju Bistricu. I možemo se zapitati zašto to rade. Zasigurno ne dolaze tražiti neke nove teorije, ne dolaze tražiti neke ideologije, dolaze tražiti dom. Naše stoljeće, možda više nego jedna prethodna epoha, stvorilo novu vrstu siromaha, ljude koji ne oskudijevaju materijalnim dobrima, nego pate od duhovnog siromaštva i gubitka zavičaja. Mogli bismo ih nazvati duhovnim beskućnicima. To su ljudi koji imaju krov nad glavom, a ne osjećaju se kod kuće. Imaju mnoštvo kontakata, a nemaju zajednicu. Imaju mnoštvo informacija, a ne nalaze mudrost i smisao. Mogu živjeti u obilju, a ipak imati prazno srce. Koliko je samo mladih koji ne znaju kome mogu povjeriti svoje srce. Koliko je roditelja koji nose brige koje nikome ne mogu izreći. Koliko je starijih koji se osjećaju zaboravljenima. Koliko je onih koji su napustili domovinu, ali nose bol jer su morali otići, i koliko je onih koji su ostali, ali se osjećaju kao stranci u vlastitoj zemlji. Marija razumije njihove čežnje. Vjernici ne dolaze Mariji kako bi pronašli uporište za teološke rasprave, nego zato što u njoj prepoznaju svoju majku. Ona ne zauzima Kristovo mjesto. Ona uvijek vodi k njemu, ali vodi poput majke, nježno i strpljivo, blizinom i šutnjom. Zato se pred Marijom ljudi usuđuju zaplakati, priznati vlastite slabosti i započeti ispočetka. Možda je i među nama danas netko tko je došao s teretom koji nikome nije povjerio. Možda majka zabrinuta za svoje dijete, možda supružnik koji više ne zna kako spasiti svoj brak, možda mladi čovjek koji ne zna kojim putem krenuti, možda netko tko nosi bolest, osamljenost, žalost ili teret vlastitoga grijeha. Pred majkom ne moramo glumiti da smo jaki. Marija poznaje ljudsku bolest. Stajala je pod križem svoga sina. Zato nas prima s majčinskom blizinom, ali nas ne zadržava za sebe. pokazuje na Krista i ponavlja ono što je rekla u Kani: što god vam rekne, učinite. Marija nas prima takve kakve jesmo, ali nas ne ostavlja takvima kakvi jesmo. Ona nas vodi Kristu da nas preobrazi. Marija Bistrica nije samo nacionalno svetište. Ovo je mjesto znak da hrvatski narod još uvijek zna gdje traži utjehu i izvor životne nade. Ovdje se na poseban način očituje ono što crkva treba biti, ne hladna institucija koja promatra i prosuđuje s distance, nego majčinski dom koji prima, dom u kojemu nitko nije stranac, u kojemu se svaki čovjek osjeća prihvaćeno, saslušano i ljubljeno. U vremenu kada mnogi gube korijenje, ovo svetište postaje mjesto gdje se to korijenje ponovno otkriva. U vjeri otaca, u čežnjama majki, u nevnijoj molitvi djece, u zajedničkoj pjesmi naroda koji zna da nije sam. Marijin hvalospjev veliča nije samo jedna lijepa pjesma. To je program života. To je pjesma duše koja Bogu dopušta ući u povijest, preokrenuti je, uzdignuti ponizne, a oboriti oholice. Od trenutka Kristova začeća, Marija je žena koja hita drugima u susret. Prvo k Elizabeti, potom u Betlehem, Egipat, Jeruzalem. Pratila je put svoga sina sve do križa, a nakon njegova uzašašća nalazimo je s apostolima ustrajno u molitvi i iščekivanju Duha Svetoga. Uvijek je ondje gdje Bog pripravlja put čovjeku. Crkva, poput Marije, ne živi od nostalgije za prošlošću, premda zahvalno čuva svetu predaju. Ona nije tek kulturna ili društvena ustanova, nego živi sakramenat Kristove blizine, znak i sredstvo spasenja za čitav svijet. Stoga smo, kao sinovi i kćeri crkve, pozvani biti narod koji svojoj sredini donosi živoga Krista. Krista koji iscjeljuje rane srca, Krista koji prašta grijehe i vraća dostojanstvo čovjeku, Krista koji prima grešnike i otvara im novi početak. Crkva koja ne evangelizira, iznevjerava svoje poslanje. Kršćani koji tvrdi da ne može biti od koristi drugima, vrijeđa Boga, jer ako je doista kršćanin, ne može ne širiti Kristovo svjetlo. Mnogo je danas onih koji su čuli za Krista, ali ih je malo doista iskusilo i njegovu ljubav. Mnogi su kršteni, ali nikada nisu doživjeli radost osobnog susreta s Gospodinom. Zato evangelizacija, koja se od nas danas očekuje, nije neka nova strategija, nego nova vjernost evanđelju. A to znači živjeti ono u što vjeruješ. Svaka kršćanska obitelj pozvana je biti mali Nazaret, dom u kojem se moli, oprašta, ljubi i čuva nedjelja kao Gospodinov dan. Svaka župa pozvana je biti dom u kojem ljudi susreću Krista, a svaki od nas neka se danas upita: komu ovoga tjedna mogu donijeti Kristovu blizinu? Pomirenjem, posjetom, riječi ohrabrenja ili tihom molitvom? Hrvatskoj nisu potrebni malodušni kršćani. Potrebne su joj žene i muškarci koji vjeruju da je Krist doista uskrsnuo, koji donose mir gdje su podjele, istinu gdje je zbunjenost, ljubav gdje je ravnodušnost i nadu gdje je očaj. To je put kojim je išla i Marija. To je put i crkve. To je put na koji smo danas pozvani i mi. Draga braćo i sestre, kada se danas budemo vraćali iz Marije Bistrice, pođimo s uvjerenjem da nebo nije prazno. Ondje je Krist, raspeti i uskrsli Gospodin. Ondje je i Marija, naša majka, dušom i tijelom proslavljena. Ondje je i cilj našega života. Čovjek koji izgubi nebo počinje gubiti i zemlju, ali čovjek koji nosi nebo u srcu zna kako treba živjeti i na zemlji. Vratimo se zato svojim domovima, ne samo s lijepim osjećajima hodočašća, nego s odlukom da živimo ono u što vjerujemo, da molimo i opraštamo, čuvamo svoje obitelji, služimo potrebitima i donosimo Krista onima koje nam Bog šalje na put. Mario, Majko Božja Bistrička, čuvaj naše obitelji, čuvaj našu djecu i mlade, čuvaj naš hrvatski narod, vodi nas svome Sinu i nauči nas živjeti na zemlji tako da jednom s tobom stignemo u nebo. Amen. A sada svi skupa ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga,
1: Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božijega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođeno nestvoreno, istobitno s Otcem, ne sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokupan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzišao na nebo.

0: i u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka.
1: Slaveći svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije i pridružujući se pohvalama koje joj upućuje mnoštvo anđela i svetih u nebu, iznesimo svoje hvale i prošnje vječnom Ocu zajedno govoreći: Pogledaj na milosti punu i usliši nas. Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Svemogući Bože, Ti si bezgrešnu djevicu dušom i tijelom učinio sudionicom Kristove slave, da Tvoja crkva uvijek teži za onim što je gore, na nebu, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Dobri Oče, Majka Kristova je jednodušno u molitvi s apostolima očekivala snagu Duha Svetoga, da pastiri Tvoje crkve, predvođeni papom našim lavom, budu jedno srce i jedna duša, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Gospodaru povijesti, Tebi je ponizna djevica služila u poslušnosti Tvojoj volji, da upravitelji naroda i država uvijek nastoje oko ostvarivanja onoga što je dobro i plemenito, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Milosrdni Oče, Tvoj nam je Sin, viseći na križu, dao Mariju za majku, da po njezinu zagovoru uslišiš molbe koje Ti mnoštvo hodočasnika ovih dana upućuje, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Izvore života i svetosti, Ti si ispunio blaženu djevicu svojom milošću, da se ova zajednica istinski raduje zbog obilja primljene milosti, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Za sve vas koji nas gledate i slušate, da vam Bog podari snage u podnošenju bolesti i svih nevolja koje nosite, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Vjekovječni Bože, Ti si Mariju u nebu okrunio za kraljicu, da Te naši pokojni uraju slave i hvale bez prestanka, molimo Te.
0: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
1: Svemogući Bože, Ti si nam u blaženoj djevici Mariji, majci našega Gospodina Isusa Krista, pokazao najizvrsniji primjer potpunog predanja i poslušnosti Tvojoj volji. Učini i nas dobrim i vjernim slugama koji u svakodnevnici slijede Tvoj spasenski plan, te nas nakon ovoga života privedi dioništvu nebeske slave, po Kristu, Gospodinu našemu.
3: U Mariji Bistrici smo, u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca, častimo Mariju na nebo uznesenu,

Ovo svetište kroz povijest je obdarivano raznim povlasticama i darovima. Tako je papa Benedikt XIV. Udijelio hodočasnicima potpuni oprost. Pio XI. Proglasio je na molbu nadbiskupa Antona Bauera 1923. svetište manjom bazilikom. Papa Klemen XIII. Obdario je svetište posebnim povlasticama i odobrio osnivanje škapularske bratovštine koja će promicati štovanje Majke Božje. Lav XIII. Darovao je Majci Božje Bistričkoj dragocino i bogato urešeno podnožje koje se čuva u crkvenoj riznici. Sveti Pavao VI. U prigodi gospinih kongresa 1971. uputio je vjernicima u Mariji Bistrici posebnu radio poruku i darovao svetištu kalež s papinskim grbom.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi.
0: Uzašao k tebi, Gospodine, naš odani prinos, po zagovoru blažene djevice Marije na nebo uznesene, rasplamti nam srce ognjem ljubavi da uvijek težimo k tebi, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazdaj i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Jer danas si na nebo uznio Djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog svršetka tvoje crkve i putokaz nade i utjehe tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da trune u grobu ona koja je iz svoga krila rodila utjelenog sina tvoga, začetnika svakog života. I stoga te s anđeoskim zborovima složno hvalimo i radosno ti slavu pjevamo.

Uistinu, svet si, Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje Tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, do istoka sunčanog, do zapada, prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove, koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći, kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom, nadbiskupom našim Dražanom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećanstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice, koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta, ti blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s Duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša.
1: Marija Bistrica, crkva na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca, prepuna je razdraganih hodočasnika Marijinih štovatelja, koji danas na svetkovinu njezina uznesenja na nebo časte svom dušom i srcem. I mi im se pridružujemo. A što možemo reći Mariji? Možda klicati joj zajedno sa svetim Cirilom Aleksandrijskim: zdravo, ti koja si u svom svetom djevičanstvu u svome krilu obuhvatila onoga koji je neizmjeran, koji se ne može obuhvatiti. Po tebi se slavi sveto trojstvo, iskazujemo mu poklon. Po tebi je slavljen predragocjeni križ i klanjuju mu se po svemu svijetu. Po tebi se raduje nebo, po tebi se vesele anđeli i arkanđeli, po tebi bježe zli dusi, po tebi je s neba odstupio zavornik đavao, po tebi je stvorenje što je palo uzeto u nebo, po tebi je svekoliko stvorenje sapeto prije otrovima idola dospjelo do spoznaje istine. Po tebi se vjernicima ostvaruje sveto krštenje, po tebi ulje radosti, po tebi su po svemu svijetu zasnovane crkve, po tebi se narodi vode pokori, što da dalje nabrajam. Po tebi je jedinorođeni Boži sin zasjao kao svjetlo onima koji su sjedili u tminama i u sjeni smrti. Po tebi prorokovahu proroci, po tebi su apostoli navještali spasenje narodima. Po tebi uskrsavaju mrtvi, po tebi vladaju kraljevi po svetom trojstvu. Inače, dobro je znati, Majci Božjoj pripada posebno uzvišeno štovanje, njoj se ne klanjamo, klanjanje pripada samo Bogu, to je u biti najviši oblik štovanja u kojemu se pridaje posebna hvala, čast, slava trojedinome Bogu, isključivo, dakle, njemu kao stvoritelju, vrhovnom gospodaru svijeta, svemira, našem otkupitelju i spasitelju Isusu Kristu. A Majka Božja uzvišena je nad sve svece po rangu čašćenja, štovanja, dakle, ispod nje častimo blaženike, svece i anđele. Majci Bože Marije kao Bogorodici, radi svoje jedinstvene uloge u povijesti spasenja, iskazujemo, dakle, posebnu čast, štovanje, kao što je to danas ovdje slučaj u Mariji Bistrici.

Opravdan je naslov što ga je već godine 1775. dao Mariji Bistrici bistrički kapelan Petar Berke. Kinč osebujni Orsaga Horvatskoga ili osebujni urez Hrvatske države. Ovo svetište pamti važne događaje iz naše crkvene i nacionalne povijesti. Spomenimo neke od njih. Kad je beogradska diktatura 1935. sve više potiskivala hrvatski narod, zagrebački nadbiskupi našli su načina kako da ga ohrabre. Te su godine upriličili slavlje 250. obljetnice ponovnoga našašća bistričkoga gospina kipa, koji na neki način već bio postao znakom patnje hrvatskoga naroda kroz povijest. Nadbiskup Antun Bauer svečano je o tom jubileju 7. srpnja 35. okrunio čudotvorni kip Marije Isusa i proglasio majku Božju Bistričku kraljicom Hrvata.

svečanu misu kod krunjenja Marijina kipa i Isusovog, tada je predvodio nadbiskup koadjutor Alojzije Stepinac, a svoj je propovijed završio pjesnikovim riječima: Dobram nam na vek ostani, zmoli nam pri sinu, da od svega zla obrani nas i domovinu.

Godine 1971. 14. i 15. kolovoza u Mariji Bistrici održala se završna svečanost 13. Međunarodnog Marijanskog kongresa pod geslom Početak boljega svijeta. Začetnik kongresa bio je fra Carlo Balić. Slavlje je predvodio papin i zaslanik kardinal Franjo Šeper. U toj prigodi nadbiskup Franjo Kuharić, sada sluga Boži, rekao: "Danas u svetištu Majke Bože Bistričke, mali hrvatski narod, želio bi se zagrliti međusobno iz svih pokrajina domovine i svijeta gdje se god nalazi. Želio bi se zagrliti u zajedništvu vjere i ljubavi. Isto bi tako naš hrvatski narod danas ovdje na ovom blagoslovljenom tlu želio zagrliti i grli sve narode svijeta."

Treba spomenuti da su 3. prosinca 1971. naši biskupi Bistričko svetište proglasili hrvatskim nacionalnim svetištem. Tako je Bistričko svetište postalo simbol zajedništva svih hrvatskih marijanskih svetišta i duhovnog jedinstva svih vjernih štovatelja Majke Gospodinove. Treba spomenuti 1984. kada je svečano proslavljena 300. godišnjica našašća Gospina kipa, a za tu je prigodu organiziran simpozij. Bistričko je svetište okupilo dakle tada 8. i 9. rujna 84. hrvatske katolike na završno slavlje 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata i nacionalni euharistijski kongres. Sveti Ivan Pavao II. Uputio je za tu prigodu i posebno radio poruku, a u susret neku širena je među pukom slika Majke Božje Bistričke kao kongresni znak i ujedno znak hrvatske katoličke povezanosti i zajedništva. Na spomen tih slavlja hrvatski su biskupi ustanovili svetkovinu Majke Božje Bistričke koja se od godine 1987. slavi 13. srpnja.

Za povijest crkve u Hrvata izuzetno je važna 1998. kada je sveti papa Ivan Pavao II. Ovdje u Mariji Bistrici beatificirao zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. Sveti otac tada je rekao: odavno sam želio poći u poznato svetište Majke Božje Bistričke. Providnost je htjela da se ta želja ostvari prigodom proglašenja blaženim Alojzija kardinala Stepinca. A mladi nadbiskup Stepinac posebno je brigu posvećivao uređenju bistričkog prošteništa. On je želio da bistričko svetište postane hrvatsko narodno svetište. Križni put Kalvarija na Mariji Bistrici njegova je zamisao u doba Drugog svjetskog rata. Njegove su riječi: Marija zaslužuje naše najljepše pjesme, najljepše cvijeće, velike napore, zlatne krune, biserje, dijamante. Ali ne smijemo zaboraviti da više nego sve to, Marija od nas nešto drugo očekuje. Cvijeće vene, pjesme zamiru. Nikada se ne gubi duboka, iskrena i djelotvorna ljubav prema Mariji.

što budemo više istinski i duboko ljubili Mariju, koliko budemo više uz Mariju živjeli, toliko više će i u nama biti, živjeti i rasti Isus Krist. Istaknuo je na dan svečanog krunjenja bističkog kipa nadbiskup Stepinac, dakle 1935. i zaželio da to slavlje bude početak novoga i dubljega preporoda našeg naroda. A tamo je nastojanja blagoslovio za susreta 30. travnja 1942. papa Pio XII. Usmeno, a poslije i pismeno.

0: U podnožju Kalvarije izgrađena je fontana spomenik na 300. obljetnicu našača Gospina Kipa. Taj izvor svjetla i vode prostor je za paljenje svijeća s pitkom vodom za potrebe hodočasnika. Usred njega nastupuje, dakle, 3 metra visok kip Gospe Bistričke. Koliko li je milijuna vjernika kroz sva stoljeća štovanja Majke Božje Bistričke ovdje molilo Mariju za pomoć, utjehu?
1: Pomolimo se. Primili smo, Gospodine, spasonosna tajstva. Daj nam, molimo te, na zagovor blažene Djevice Marije na nebo uznesene, prispjeti k slavi uskrsnuća. Po Kristu, Gospodine,

zahvaljujem i zagrebačkom nadbiskupu monsignoru Draženu Kutleši koji nam je predstavio ovo misno slavlje i uputio nam poruku. Poslije podne od 15 sati bit će prilika za svetu ispovjed. U 16 sati je sveta misa u bazilici. U 18 sati je misa ovdje na otvorenom, kao i u 20 sati. Želim vam svima lijepi dan ovdje u Marije Bistrici i sretan povratak u vaše domove.

majka Božja Bistrička i pred današnjim naraštajem stoji, a stajat će i pred budućim kao veliki znak. U njezinu osmijehu blješte i na njezinu licu u trajnom susretu sjedinjuju se pogledi tisuća živih i milijuni mrtvih hrvatskih očiju. Zapisao je Marija Ivan Čagalj, naš pjesnik, književnik, likovni kritičar. K njoj iz godine u godinu hrle čete hodočasnika, dolaze i tu pred Gospinim pjestoljem, pred svojom majkom padaju na koljena, skidaju teret sa svojih leđa, uparenih očiju prema crnom kipu mole i pjevaju. I uvijek tako, milostiva, svakom ti si, vse ti vraćiš boli, odbila još nikog nisi, koji za pomoć moli, kliče Dragutin Domjanić. Marija uslišava molitve djece svoje i dijeli milosti. Dokaz tome su i brojne zahvalnice uklesane u zid vanjskog dijela svetišta. Onih kojima je pomogla, dokaz tome je i knjiga čudesa uslišanja primljenih milosti. Sida Koštutić, naša književnica, je zapisala: svakog nešto tišti, nekome oboljela kravica ne daje više nego 3 litre mlijeka na dan, nekome u susjed preorao zemlju, neće da se vrati na staru među, nekome izdiše žena, već mu mjesecima, dakle, ne ostavlja postelje, djeca je oblijeću, nariču, nekome je u groznici dijete, nekome oči neprestano suze zbog krive prisege i osude, netko zboli misli na umiranje dječice bez krsta, na svakojake kletve. O majčice Božja Bistrička, koliko toga nose ti ljudi, svatko uvjeren da će mu stišati bol. U to su ime spremni da podnesu i najveće žrtve. Dragi slušatelji i gledatelji, na kraju smo prijenosa mise proslave svetkovine Velike Gospe iz Marije Bistrice. Sutra smo u njezinu svetištu u manjoj bazilici, također, dakle, u Mariji Bistrici. Želimo vam Boži blagoslov i Marijin majčin

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: Dragi putnici, nadam se da ste po zagovoru Svetog Kristofora stigli na svoje odredište, a vama koji tek krećete svakako preporučam da se pomolite i njemu i Svetom Nikoli i svetan put. Prometna nesreća je na 23. kilometru između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, što znači da se vozi jednim prometnim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. Naplate Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km, između Zagreba i Bosiljeva u smjeru Juga, te čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba vozi se u kolonama. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km, proteže se u Sloveniju, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika. Preporuka je izlaz na čvorovima Hreljin i Križišće za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski. Pojačana je gustoća prometa i na graničnim prilazima Kaštel i Plovanija. Kolona je duga oko 2 km, dijelom se proteže i na Istarski ipsilon, a na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona je duga oko 3 km. U smjeru otoka na Krčkom mostu između čvorova Kraljevica i Omišlja jedna je kolona, a kolona je u smjeru kopna od Njivica. Zbog požara, a čuli ste što je bilo u Omišu, za sva vozila zatvorena omiška obilaznica Pelješac, državna cesta 414, također je na dionici Prizdrina, potom je te lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavićino, malo problematičan promet, što će reći vozi se jednim prometnim trakom. Evo kako nas prognoza očekuje za ostatak dana.
1: Prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
2: HKR. I mi slušamo vas.
0: U podne molimo Angelus, ja ću vas nastaviti slušati, kao što ćete i vi ovaj dobar radio i nakon podneva, doduše i ja iz svog automobila na putu doma. Bog vas blagoslovio danas, kao što smo govorili, nikako, nipošto, ni u kojem slučaju nemojte propustiti, zahvaliti Nebeskoj Majci na svemu što je učinila za vas u vašem životu, a to možete učiniti molitvom krunice poneprije, zapravo poneprije odlaskom na misno slavlje. Evo to neka bude prvo, pa molitva krunice, pa onda ako baš ne možete, desetica krunice, pa samo jedna zdravo Mario. Znate već kako to ide, nemojte se prenisko spustiti na toj ljestvici. Ja sam Filip Čivović, bio mi je gušt s vama se provesti jako dobro tijekom ovog prijepodneva na ovu divnu svjetkovinu. Mirko Miloža je stigao, molimo zajedno Angelus, a nakon podneva on preuzima kormilo. Bog vas blagoslovio.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvala Isuse Marija, dragi moji, sve vas lijepo pozdravljam na dan kada se, rekao bi, i cijelo nebo, a i mi na zemlji, veselimo uznesenju naše majke. Vjerujem kako vam je danas bilo veselo i svečano s našim Filipom, da ste proslavili kako i priliči. Nadam se da će tako biti i ostatku našega dana. Ja sam Mirko Milalože i družimo se do 18 sati. Možda ste već bili na misiji, netko je te krenuo, netko je danas s obitelji, a netko možda radi i sluša nas usput. Gdje god da ste, želimo vam mirnu i lijepu ovu svetkovinu. A danas posebno pozdravljamo sve koji su na putu prema svojim župama, svetištima, sve koji će danas biti zajedno sa svojim obiteljima, ali i onima kojima ovaj blagdan prolazi, rekli bi, malo tiše i bez velikoga društva. I možda je baš danas dobro Mariji reći ono što često nemamo kome reći. Mario, čuvaj naše obitelji. Čuvaj majku koja je umorna. Oca koji brine kako će sve izgurati. Dijete koje traži svoje mjesto i čovjeka koji se pita ima li sve ovo smisla. Budi uz onoga tko čeka liječnički nalaz. Uz onoga tko traži posao. Uz roditelja koji ne zna kako doprijeti do svoga djeteta. Uz čovjeka koji se vraća kući u prazan stan. Ne tražimo od tebe da nam život učiniš lakšim. Pomozi nam da u onome što živimo pronađemo zašto vrijedi ustati, za koga vrijedi izdržati i kome danas možemo biti potrebni. A neka nam u tome pomogne naša majka. Mi odmah na početku druženja želim se prisjetiti Vere Svobode, žene koja bi danas slavila 90. rođendan. Jedna dama koja je uvijek rado voljela Gospu i svjedočila koliko je ona uz nju. Vjerujem da je sada s njom u slavi.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

Znam da se pitate što vas čeka u programu na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. U 12.30 kao i svakoga dana slušamo naš vremeplov, a danas slušamo upravo o povijesti ove svetkovine. U 13 sati su prve poslijepodnevne vijesti koje vam već priprema vrijedno Ivo Lovrić. U 14.30 poslušat ćemo domoljubne minute, a u 15 sati zajedno na ovu svetkovinu molimo krunicu Božjega milosrđa. Naravno 099-460-9988, broj znate. U 16 sati čućemo i najnovije vijesti iz života crkve, prenijet će vam Ante Novak, čućemo kako je to po našim svetištima danas bilo. Nakon toga slijedi glazbena slušaonica, neću vam otkriti koga danas slušamo, a u 17.30 naravno čestitamo rođendan našim dragim prijateljima. A za sve između što vas čeka, naravno morat ćete ostati s nama. Svojim glazbenim odabirom danas vas veseli Adrian Vinković and Hell, koji će nam biti tehnička podrška o 13 sati, a dotad je to Nikola Karman. Pa nastavimo mi i dalje pjevati našoj majci u programu Hrvatskog katoličkog radija. Dobro nam došli!

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Povijest je učiteljica života.
2: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
3: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
4: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
1: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
5: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
6: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
7: Ja ću se mnogo moliti za vas.
8: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
1: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Jedna od najljepših marijanskih svetkovina upravo je ova današnja, uznesenje Blažene Djevice Marije na nebo ili Velika Gospa. Iako blagdanu prethodi velika tradicija, njegov sadržaj kao dogmu, to jest članak vjere, proglasio je Papa Pio XII. 1950. godine. Slika čudotvorne Gospe Sinjske naslikana je na platnu, ne prikazuje cijeli lik Majke Božje, nego samo poprsje koje izlazi iz tamne pozadine. Dobro je sačuvana, iako je na više mjesta prelomljena. Ti su prijelomi vjerojatno nastali dok su fratri nosili sliku u torbi bježeći iz rame. Godine 1927. sliku je temeljito očistila i u jednakoj veličini preslikala slikarica sestra Rafaela Eger, a 1965. slika je konzervirana. Danas se od Gospine slike vidi samo lice i maleni rub koprene. Sve je drugo prekriveno zlatom i biserjem. Upravo je po nakitu i zavjetnim darovima slika Gospe Sinjske dobila svoje vanjsko obilježje. Od svih se darova najviše ističe zlatna kruna koju su Gospi u znak zahvalnosti poklonili branitelji Sinja. Na njenom je dnu upisano In perpetuum coronata triumphat ili u prijevodu zauvijek okrunjena slavi. Javno štovanje započelo je u Rami, no u listopadu 1687. Franjevci su morali napustiti samostan, te su krenuli put Sinja i Splita. Prvih nekoliko godina redovnici su sliku Majke od milosti brižno čuvali i krili u Splitu, a onda su odlučili svoj novi dom izgraditi u Sinju. Tako se slika 1691. nakon višegodišnjeg puta nastanila u Sinju, iz kojeg više nije odlazila. Od tada do danas u Sinj Gospi pristižu brojni hodočasnici.
1: Vremeplov.
9: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1274. preminuo je svećenik Robert de Sorbonne, koji je osnovao ugledno istoimeno sveučilište. 1769. rođen je Napoleon Bonaparte, jedan od najvećih vojnih osvajača u povijesti svijeta. 1900

kao danas cijela Hrvatska sija u suncu i Bogu hvala da je tako. Za Hrvate se zna reći kako je marijanski narod, danas je to posebno na dijelu. Netko je već bio na misi, netko se upravo sprema, a netko tek razmišlja gdje će danas. Pa gdje vi danas idete na misu? Idete li u svoje mjesto, u svoju župnu crkvu ili ste možda krenuli na hodočašće? Marija Bistrica, Aljmaš, Sinj, Trsat, Vočin, Ilača ili neko malo svetište koje možda nije poznato cijeloj Hrvatskoj, ali je vama posebno. Stoga pitanje za vas je, koje vam je marijansko svetište najviše priraslo srcu i zašto? Možda tamo idete svake godine s obitelji, možda ste tamo nešto važno doživjeli, možda ste jednom došli s nekom velikom brigom, a vratili se s više mira. Javite nam se, baš me zanima koje mjesto vi danas nosite u srcu.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Danas je svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, Velika Gospa. Za crkvu u Hrvatskoj ovo je poseban dan, brojna marijanska svetišta danas su prepuna vjernika. Kao i svake godine, najveći broj vjernika okupilo se u najvećim svetištima poput Marije Bistrice, Sinja, Trsata i Aljmaša. U Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke svečano misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji je u svojoj propovijedi između ostaloga podsjetio kako postoji život koji smrt ne može uništiti. Nadbiskup Kutleša osvrnuo se i na izazove krize ljudskog društva.
3: Kada se izgubi pogled prema nebu, slabi i povjerenje u život, obitelj, budućnost i međusobne odnose. Jer čovjek koji izgubi nebo, prije ili poslije počinje gubiti i zemlju. Crkva ne govori o tim ranama kako bi osuđivala svijet, nego kako bi ga dovela Kristu, koji je pobjedio smrt.
2: Na svečanom misnom slavlju u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić također je govorio o izazovima suvremenog društva, posebice o opasnostima kojima su izloženi mladi kroz različite napasti.
4: Braćo i sestre, ovo nam je poziv na razboritost i kritičko promišljanje kako bi djeci i mladima mogli pomoći u razlikovanju onoga što ih izgrađuje od onoga što ih truje i udaljava od istine, od odgovornosti i cjelovitog razvoja osobe.
2: Svetkovina Velike Gospe protekla je i u molitvama za stradale u požarima. Nadbiskup Križić.
4: Molimo Blaženu Djevicu Mariju, našu majku, da im ona bude utjeha, ohrabrenje, da povrati zdravlje onima koji su u bolnici, da vrati radost i mir onima koji su doživjeli teške traume, stresove, svima onima koji su izgubili sve ono što su desetljećima stvarali.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi bdijenja sinoć u župi uznesenja Marina u Rijeci poručio je da vjeru treba pretočiti u djela, te pozvao na pomoć stradalima od požara kod Omiša. Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, koji je predvodio misno slavlje u Aljmašu s tisućama hodočasnika iz istočne Hrvatske, Vojvodine i Bosne i Hercegovine, istaknuo je da je središnja poruka svetkovine Marina Uzašašća zapravo uskrsna, jer ljudi nisu stvoreni za trulež groba, nego za zajedništvo s Bogom. Vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić predvodio jučer svečano misno slavlje u župi uznesenja Blažene Djevice Marije u Komušini u oči svetkovine zaštitnice župe. U propovijedi se osvrnuo i na položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, posebice u kontekstu predstojećih izbora i opasnosti da Hrvati budu preglasani.
5: Dok očekujemo poštivanje prava i dostojanstva svakoga naroda, po zagovoru Blažene Djevice Marije, zahtijevamo i tražimo da se poštuju prava i pojedinaca i kolektivna prava hrvatskoga naroda. Naš narod nije zbroj pojedinaca s posebnim potrebama da bi mu netko drugi morao vršiti i pokazivati kako da se ponaša i kako da bira. Naš narod nije ni senilan, ni debilan, da bi morao imati skrbnika koji će ga za ruku voditi i pokazivati mu kako na društvenoj razini da ostvaruje vlastita prava i vlastito dostojanstvo.
2: Nastavlja se serija požara. U tijeku je gašenje požara na Dinari između Strmica i Uništa s obje strane granice s Bosnom i Hercegovinom. Lokaliziran je požar koji je sinoć buknuo iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica objavili su da se stanje nakon požara u okolici Omiša normalizira i da su turisti zbrinuti. Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Split u KBC Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju u Zagrebu i dalje je teško i životno su ugroženi. Riječ je o dvije muške i jednoj ženskoj osobi u dobi od 18 do 46 godina. Ukrajinska vojska pogodila je ruski raketni i svemirski centar u Samari, te vojni aerodrom, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Aerodrom je služio kao baza za borbene mlazne zrakoplove, dodao je Zelenski. Nakon što je snažan potres pogodio područje kod otoka Floresa u istočnoj Indoneziji, spasilačke službe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Poginulo je najmanje 38 ljudi, a tisuće su morale pobjeći iz svojih domova. U humanitarnoj akciji za Venezuelu vratimo život u ruševine koju je nakon razornih potresa što su nedavno pogodili tu državu pokrenuo Hrvatski Caritas, prikupljeno je oko 140 tisuća eura pomoći. Procjenjuje se da je više od 5 tisuća ljudi poginulo u potresima koji su 24. lipnja pogodili Venezuelu, a broj nestalih mogao bi dosegnuti čak 50 tisuća.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti uredio je čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Marinom rukom vođeni bit ćete danas jednoj molitvenoj inicijativi koja počinje baš danas na Veliku Gospu. Pompejska devetnica, ne znam jeste li čuli za nju, a traje čak 54 dana i to sve do 7. listopada blagdana blažene djevice Marije od Krunice. I odmah da razjasnimo zašto 54 dana, zato što se svakoga dana mole tri krunice, radosna, žalosna i slavna otajstva, odnosno cijeli ružari na vlastitu nakanu. Znam, to nije malo, to znači 54 dana ustrajnosti i nemojte mi odmah odustati čim ovo čujete, jer upravo je u tome i posebnost ove devetnice. Ne moliš samo onda kada ti se moli, kreneš i odlučiš, ne odustajem. Ove godine možete se priključiti i WhatsApp kanalu koji su pokrenuli naši Dominikanci. Tamo možete dobivati i svakodnevne poticaje, podsjetnike, snimljene molitve krunice, što je odlična stvar. A ono što je važno, kanal okuplja ljude, ali svatko opet moli samostalno, svojim ritmom i na svoju nakanu. Dakle, ako danas na Veliku Gospu želite započeti nešto što će trajati do listopada, Pompejska devetnica je upravo za vas. 54 dana, jedna nakana i odluka, neću odustati. Tako treba i sa svim devetnicama, jednostavno treba krenuti.

Slušali smo pjesmu Marijina šutnja, ja sada ne smijem šutjeti. Pred tunelom Sveti Marko u smjeru mora kolona oko 9 km zbog posljedica prometne nesreće, a nesreća je i na 263. km između čvorova Benkovac i Zadar Istok, i to u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Kolone su na naplatama Lučko i Debnjerije u smjeru Zagreba duge oko 1 km, a između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, te čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok u smjera Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu sa kraćim zastojima. Što se tiče Trakošćana, pred naplatom u smjeru Zagreba kolona oko 2 i proteže se u Sloveniju, a pred naplatom Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Moram naglasiti kako je i lešina između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, naravno kao je uvijek pozivamo sve vozače na pojačan oprez, a povećana je gustoća prometa između graničnog prijelaza Rupa i čvora Šmrika, preporuka je izlaz čvorovima Hreljini i Križišće, a za vozače kojima su odredište Crikvenica i Novi Vinodolski. Nismo gotovi, nažalost, sa prometnim nesrećama, jedna je tako i u mjestu Mutelić kod Udbine, i tamo je prekinut promet, a zbog vozila u kvaru iza tunela Klis Grlo na vijaduktu Belinovača prema Dugopolju vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Što se tiče Krčkoga mosta, kolona u smjeru Otoka je između čvora Kraljevica i Omišlja, a znate i sami zbog situacije zbog požara, za sva vozila u Omišlju zatvorena je Omiška obilaznica, a što se tiče Pelješca na državnoj cesti 414 na dionici Prizrina Potomje, te lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavićino, vozi se jednim prometnim trakom. Neka vam je blagoslovljena ova svetkovina i na našim testama, i samo polako.

A javila nam se jedna slušateljica i to u vezi Pompejske devetnice koju smo danas najavili. Pitanje na mjestu, svaka čast, kako moliti četvrtkom kada se mole o tajstva svjetla? Draga slušateljice, u ovoj devetnici nisu uključena o tajstva svjetla, jer ipak su ona novijeg datuma, ali ako vi želite, samo naprijed. A ja sam si dao malo truda i pogledao gdje još danas možete otići na misu. U župi uznesenja blažene djevice Marije u Stenjevcu, 18 sati, misu predslavi prečasni Domagoj Matošević. Zatim idemo do meni uvijek dragih remeta, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodit će svečano misno slavlje u 18.30. Što se tiče Marije Bistrice, mise su još u 16, 18 i 20 sati, dvije posljednje su na otvorenom. Pišite si ako treba za svaki slučaj ako ne možete zapamtiti. Misa u čast Gospi Vukovinskoj bit će u 18, dok je u svetištu Gospe Šumanovačke na Šumanovcima u župi Gunja u 17.30. U Molovama pak poslijepodnevna misa s blagoslovom djece i roditelja počet će u 16, a završno euharistijsko slavlje bit će u 19. Na našem Trsatu još stignete na misu u 18.30. Idemo sada na jug, Gospi Sinjskoj, mise su u 15, 16, 18 i 21 sat, a Sinjam slavi i svoj dan, pa ga danas posebno pozdravljamo. U Dubrovačkoj katedrali čija je Marija Zaštitnica u 19 sati misu predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović, dok je misa u Postranju u 19 sati. I to je to, sve ostale detalje potražite naravno na stranicama IKA. Ja vas ostavljam u društvu Franjevačkoga benda i Mario Majko.

Prava pisme se večeras neće ostaviti Indira Forca i Petar Grašo na novogradiškom glazbenom ljetu. Ne moramo uvijek biti orijentirani na koncerte na moru tijekom ljeta, zar ne? Ovdje nema puno filozofije, Indiru znate, Grašu znate, njihove pjesme znate, pa ako se okupi dobro društvo, teško da večer može ispasti loša. Ono što je posebno zgodno, koncert je besplatan, dakle ako ste u blizini Nove Gradiške ili vam se jednostavno ide na neki dobar ljetni izlazak, eto vam prijedloga. Mislim da je večeras najbitnije nekako izaći iz kuće i negdje otići i opustiti se s obzirom da je subota, a u nastavku slušamo Jalena Hržicu koji inače nastupa pak 26.8. i to na tvrđavi Svetoga Mihovila u Šibeniku. Poslušamo jednu predivnu njegovu pjesmu iz 2017. u biti njegova poruka majci Mariji.

0: Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici.
1: Marketing.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Danas je svetkovina uznesenja blažene djevice Marije, Velika Gospa. Za crkvu u Hrvatskoj ovo je poseban dan, brojna marijanska svetišta danas su prepuna vjernika. Kao i svake godine, najveći broj vjernika okupio se u najvećim svetištima poput Marije Bistrice, Sinja, Trsata ili Aljmaša. U Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke svečano misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji je u svojoj propovijedi između ostaloga podsjetio kako postoji život koji smrt ne može uništiti. Nadbiskup Kutleša osvrnuo se i na krizu ljudskog društva.
3: Kada se izgubi pogled prema nebu, slabi i povjerenje u život, obitelj, budućnost i međusobne odnose. Jer čovjek koji izgubi nebo, prije ili poslije počinje gubiti i zemlju. Crkva ne govori o tim ranama kako bi osuđivala svijet, nego kako bi ga dovela Kristu, koji je pobjedio smrt.
2: Na svečanom misnom slavlju u Sinju, splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić također je govorio o izazovima suvremenog društva, posebice o opasnostima kojima su izloženi mladi kroz različite napasti.
4: Braćo i sestre, ovo nam je poziv na razboritost i kritičko promišljanje kako bi djeci i mladima mogli pomoći u razlikovanju onoga što ih izgrađuje od onoga što ih truje i udaljava od istine, od odgovornosti i cjelovitog razvoja osobe.
2: Svetkovina Velike Gospe protekla je i u molitvama za stradale u požarima, nadbiskup Križić.
4: Molimo blaženu djevicu Mariju, našu majku, da im ona bude utjeha, ohrabrenje, da povrati zdravlje onima koji su u bolnici, da vrati radost i mir onima koji su doživjeli teške traume, stresove, svima onima koji su izgubili sve ono što su desetljećima stvarali.
2: Riječki nadbiskup Mate Uzinić na misi bdijenja sinoć u župi uznesenja Marijina u Rijeci poručio je da vjeru treba pretočiti u djela, te pozvao na pomoć stradalima od požara kod Omiša. Đakovačko-osječki nadbiskup Ćuro Hranić, koji je predvodio misno slavlje u Aljmašu s tisućama hodočasnika iz istočne Hrvatske, Vojvodine i Bosne i Hercegovine, istaknuo je da je središnja poruka svetkovine Marijina uzašašća zapravo uskrsna, jer ljudi nisu stvoreni za trulež groba, nego za zajedništvo s Bogom. Nastavlja se serija požara. U tijeku je gašenje požara na Dinari između naselja Strmica i Uništa s obje strane granice s Bosnom i Hercegovinom. Lokaliziran je požar koji je sinoć buknuo iznad mjesta Brbinj na Dugom otoku. Zadarski županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić izjavio je za HRT da su vatrogasci cijelu noć nastojali obuzdati požar.
5: Stanje na požarištu na Dugom otoku je povoljnije nego što je bilo kroz noć. Cijelu noć se radilo na obrani objekata, svi su uspješno obranjeni, obzirom da se radi o otoku gdje su u svakoj uvali po nekoliko objekata, nema nikakve štete.
2: Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica objavili su da se stanje nakon požara u okolici Omiša normalizira i da su turisti zbrinuti. Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da će vlada donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i okolnim mjestima nakon što bude poznata šteta nastala u požarima, te da policija istražuje uzroke požara.
6: Dok nemamo pouzdane informacije da li je riječ o slučajnom ili namjernom potpaljivanju u tom trenutku, oni će izaći sa svim onim što je od interesa za javnost, naravno da bi svi to željeli znati. Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i da ih je nekoliko bilo navečer, dakle kad kanaderi ne mogu letiti, što je naravno onda jer traktorište onda puno teže zagasiti.
2: Zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Omiš, Višeslav Pešić, opisao je stanje na opožarenom području.
7: Iza planine Omiške Dinare, znači tu nas stvara jedan određeni problem, ne moramo doći do tih vrleti i normalno da će zračne snage odraditi taj dio, trenutno na terenu je i traktor, evo sad dolazi upravo i kanader, oni će odraditi taj dio, zemaljske snage odrađuju ovaj dio koji je, nije mal, zapravo velika je linija fronta i svega, znači mi smo konstantno, požar je okružen, problema najvjerojatnije ne bi trebalo biti, ali se sporadično pojavljuju i dimovi i vatre i na svakom dimu i na svakoj vatri se vatrogasci pokušavaju doći.
2: Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Splitu, KBC Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju u Zagrebu i dalje je teško i životno su ugroženi. Riječ je o dvije muške i jednoj ženskoj osobi u dobi od 18 do 46 godina.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano i vruće. Poslije podne na jugu uz lokalno umjeren razvoj oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Ako ste danas u Slavoniji, jedan od glavnih mjesta proslave Velike Gospe svakako je Aljmaš i svetište Gospe od Utočišta. Središnje misno slavlje bilo je u 10 sati, predvodio ga je nadbiskup Đuro Hranić, a u 12 sati bila je i misa za stradalnike Domovinskog rata, što je zaista jako lijepo. Ali program još nije gotov, u 18 sati misa je posebno za mlade bračne parove i djecu, a na kraju mise bit će i blagoslov djece. A onda u 19 sati nastupaju Zvonimir Kalić i bend Noel. Odličan spoj za djecu, misa, blagoslov i zatim koncert. E, da sam bliže, i ja bi došao. A ja vas još malo ostavljam u jednom slavonskom duhu. Zdravo budi, majko Mario, i slavonski san. Vi slušate Hrvatski katolički radio na Veliku Gospu.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

Već sam rekao da je danas živa naša Vera Svoboda slavila bi danas 90. rođendan. A dragi moji slušatelji, vas sam pitao koje je vama svetište u Hrvatskoj nekako najviše pri srcu? Možda postoji neko svetište koje za mi nekako drugi nismo ni znali da postoji, pa eto što ste mi pisali. Agneza piše, svetište u Dragotinu kod Đakova, moram priznati da nisam čuo. Gospa Stomorija, crkva Svetoga Brcka u Brckovljanima, Gospa Osuza, Pleternica, evo, uskoro i nju slavimo 31.8. Zatim Roža, Tijelsa, svetište u Prkovcima, Novi Vinodolski. Marija piše kako je najdraže svetište ono Sinsko, a večeras ide u crkvu Gospe Velikoga Zavjeta u Knin. Po zagovoru Majke Božje Bistričke upoznala sam muža, pa u zahvalu i za djecu nastavljamo štovanje. Upravo nam piše obitelj koja se vraća iz svetišta. Evo, jako mi je drago da niste zaboravili tko vam je to sve omogućio, tko vas je zagovarao na nebu i da ste i dalje u jednom stavu zahvalnosti. Renata iz Lopatinca, meni je jako draga Marija Bistrica jer se sjećam svojih odlazaka u to svetište kao dijete. Išla sam s obitelji, iako moj djedi nije bio vjernik, evo i sada imam dvije unučice i odlazimo tamo i dalje. Ja vjerujem, draga Renata, kako je itekako bilo značajno što je vaš djed išao s vama i da je i nakon što je prešao u vječnost, da ga je draga Gospa Bistrička primila u svoje naručje. A zatim idemo i do kloštar Ivanića, gdje je Marijansko svetište Sisačke biskupije, malo moslavačko mjesto, ali ima dvije crkve i dva samostana i to tamo se nalaze sestre Franjevke i Karmeličanke. Ako niste znali, svi koji su u Karmelskoj bratovštini, danas imate mogućnost potpunoga oprosta. A pišite nam i dalje koje je vama svetište najdraže. Do sad smo bili u Slavoniji, a sada polako sa Markom Škugorom idemo u Dalmaciju.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, tragična je sudbina svetišta Gospe od utočišta u Aljmašu, koji je okupiran u kolovozu 1991. godine, a potom i razoreno te oskvrnjeno. Božjom providnošću kip Gospe je spašen posredstvom UNPROFOR-a od strane osječkog župnika Martina Radmana. Godinama je narod sanjao dan kada će se vratiti u Aljmaš. Prolazile su Velika Gospa za Velikom Gospom, sve do one 1997. godine, o kojoj ćete slušati u današnjoj emisiji.
7: Naime, u studenom 1995. godine dogovorena je mirna reintegracija okupiranih krajeva na istoku Hrvatske, pa tako i Aljmaša, što je prognanicima dalo nadu da bi se uskoro mogli vratiti u svoje voljeno selo, zajedno s kipom Gospe koji se nalazi u Osijeku, kao i većina prognanika. Mirna reintegracija započela je u siječnju 1996. i završila u siječnju 1998. No na simboličkoj razini okončana je ulaskom vlaka mira u Vukovar u lipnju 1997. godine. Nakon toga prognanici su se polako krenuli vraćati na uglavnom ostatke nekadašnjih domova. No kako se približavala Velika Gospa, u Aljmaš se nije vratio niti jedan prognanik. No zato se počelo govoriti o proslavi Velike Gospe u tom podunavskom mjestu.
6: General Jacques Paul Klein, koji je od strane UN-a bio zadužen za provedbu mirne reintegracije, dozvolio je županu Osječko-baranjskom Branimiru Glavašu da s 50 uzbanika dođe u Aljmaš 15. kolovoza 1997. Ipak, Glavaš je na tu gestu odgovorio pismom u kojem je iskazao nezadovoljstvo tako malim brojem, te izvijestio generala Kleina da ukoliko ne dozvoli dolazak 400 hodočasnika, neće u Aljmaš doći nitko.
7: Klein je udovoljio molbama, a na koncu je u Aljmaš pristiglo oko 800 hodočasnika koje nitko nije mogao zaustaviti. Na mjestu nekada omiljenog svetišta dočekao ih je korov i visoko raslinje. Misno slavlje predvodio je biskup Marin Srakić na improviziranom oltaru gdje se nekad nalazila mjesna crkva. Biskup je nakon pozdrava i zahvala kazao kako razlog pohođenja svetišta nije da bi se nekog izazivalo, već kako bi se po zagovoru Drage Gospe smoglo snage izgrađivati sretniju budućnost sa svim ljudima dobre volje.
6: Pjesmom je pored ostalih misu popratio i Kičo Slabinac, a kada su svi izvođači zajedno s vjernicima na kraju slavlja zapjevali Zdravo djevo kraljice Hrvata, nije bilo osobe bez suze u oku. Pod dojmom su bili i strani gosti poput rabina Jozefa Enkranca, predstavnika Svjetskog centra za razumijevanje židova i kršćana, koji je kazao: "Drago mi je što sam danas ovdje, jer ovo je dio čuda i početak izgradnje povjerenja u ovom dijelu Hrvatske."
7: Napokon, nakon što se 1998. Gospa vratila u svoj Aljmaš, započela je i obnova, odnosno izgradnja svetišta koja je trajala od 1999. do 2004. godine. Svim hodočasnicima koji su danas pohodili ili će pohoditi Aljmaš, ali i druga marijanska svetišta, želimo sretan i blagoslovljen put te se preporučamo u vaše molitve.
0: Pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

naša gospa prima sve od naše strane. Pitao sam vas koja su vam svetišta u Lijepo našoj najdraža, pisali ste i dalje. Naravno, tu je uvijek Sinj, Marija Bistrica, Trsat, Aljmaš, ali nalazi se i Stenjevec. Evo, inače, meni jako draga crkva, u njoj sam se i oženio, pa kako mi ne bi bila draga. Vidim da ste bili u Šumanovcima, bili ste na Trsatu, bili ste u Ilači. Naravno, vidim kako su vam i vaše drage župne crkve i dalje ovdje pri srcu i ne idete dalje od njih, i to je također u redu. 14 sati i 43 su minute, naravno i naše oči i pjesme, sve je uprto danas u Mariju, kako i treba biti, ali danas ćemo se ipak točno u 15 sati okrenuti milosrdnome Isusu. 099-460-9988, ja vas čekam, čekam vas s vašim molitvenim nakanama, pa da čujemo kako je to biti kao Marija kada to izvodi Papa Bend. Hvala što ste i ovo poslijepodne uz dobar radio za vas, dobre ljude.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren, jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.

0: Eto, dragi moji, točno je 15 sati na svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije, molimo krunicu Božjega milosrđa. I danas posebno molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Molimo i za ozdravljanje sina Silvija od teške bolesti, za odnos majke i kćeri, za unuka da pronađe posao, pravi put i mir u obitelji, za dobre majčine nalaze, za mladost i obraćenje obitelji. Molit ćemo da Gospodin bude blizak jednoj majci i da ga ona primi u srce, za dar mudrosti i snage u borbi s ovisnošću, za oslobođenje od poroka, za blagoslovljeno djetinjstvo unuka, za uspješan oporavak tek rođene bebe, za sestru koja boluje od depresije i anksioznosti. Molit ćemo i za odnos oca i kćeri, za brzo rješavanje jednog postupka, za trudnicu koja odbila sve terapije da njena beba živi, za psihički bolesnoga sina, za prijatelja Marka koji se naglo razbolio, za krštenje unuka i vjenčanje snahe, za pronalazak smisla, za borbu protiv kockanja, pušenja i psovanja. Molit ćemo i za duhovno oslobođenje obitelji, za miran san, za prestanak svađe, razumijevanja, nepovjerenja i straha među supružnicima, te za pomirenje braće. Molit ćemo i za Mihaela, za sve nerođene, za ozdravljenje kćeri, za unuke, za pronalazak kršćanske duše, za dar oprosta i mir u srcu, za obraćenje. Nećemo naravno danas posebno ni zaboraviti Marijine nakane, a molit ćemo i za baku Baricu koja je sinoć preminula, te za dušu jednoga Franjevca koji je preminuo, eto isto, dakle na uočnicu Velike Gospe. Nećemo zaboraviti ni sve duše u čistilištu. Zahvalit ćemo milosrdnom Isusu za primljene milosti i dobre nalaze, za 60 godina braka i zahvalit ćemo također i Majci Božjoj Koruškoj u Križevcima. Zahvala Gospodinu za sve iskazane milosti te vodstvo Duha Svetoga u svakodnevnim životnim situacijama, te zahvala našoj nebeskoj Majci za svaki zagovor kod njenoga sina. A sada umirimo svoj duh, dušu i tijelo. Ako možete, izažmirite i zajedno krenimo u ovome satu u krunicu Božjega milosrđa, svi zajedno.
1: Krunica Božjeg milosrđa. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
6: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Vječni Oče,
4: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
7: Po njegovoj pregorkoj muci.
3: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smili se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smili se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smili se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas,

0: se u Tebe, Isuse, uzdam se u Tebe. Smili se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Vjerujem kako se mnogi naši slušatelji polako vraćaju iz njima dragi svetišta i slušaju nas u svojim automobilima. Eto, ja polako nekako čitam i slušam izjave naših biskupa po stranici HKM-a i IKE i nekako bih izdvojio upravo splitsko-makarskog nadbiskupa Zdenka Križića, koji je govorio danas u Sinju o izazovima suvremenog društva, evo posebice opasnostima kojima su izloženi djeca i mladi kroz različite napasti. Moram priznati kako sam se uvijek bojao što će biti evo s mojom djecom, kojim će putem krenuti, a onda sam stavio reka ako Isus htio da živim u ovome vremenu, u ovome stoljeću, pa valjda će mi onda i davati snage da sve zajedno prebrodimo. Ali poslušajmo mi sada puno mudrijega od mene, nadbiskupa Križića.
1: Braćo i sestre, ovo nam je poziv na razboritost i kritičko promišljanje kako bi djeci i mladima mogli pomoći u razlikovanju onoga što ih izgrađuje od onoga što ih truje i udaljava od istine, od odgovornosti i cjelovitog razvoja osobe.

0: Marketing.
1: Ovaj je spot izrađen pomoću umjetne inteligencije.
2: Sportske odjevne kombinacije za cijelu obitelj. Sportske majice i hlače za žene po 9,99 € i za djecu po 3,99 €. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

A ako ste ovog vikenda u Zagrebu, imam jedan prijedlog za vas i ne, ne morate znati plesati da biste došli. Na Zrinjevac se vraća plesnjak, od 17 sati možete zauzeti svoje mjesto, od 18 sati su plesne radionice, a od 20 kreće glazba uživo. A ove subote pleše se tango, a svira The Sway Band. Super mi je ovo vraćanje u prošlost, ja sam inače dosta sjetan i lijepo je vidjeti kako je Zagreb živio nekada. Znači večeras Zrinjevac, glazbeni paviljon, dobra glazba, dobri ljudi koji su došli malo zaboraviti na svakodnevicu. A ako ne znate tango, nema veze, možda baš tamo naučite prvi korak. I to je to što se tiče tanga, idemo sada malo na klape.

Marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite

0: od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Išli bi meni s mora na more ili svetišta, valja naglasiti kako je prometna nesreća između čvorova Karlovac i Jastrebarska u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom i to u koloni dugoj oko 7 km. A povremeno se zbog velike gustoće prometa prekida promet pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, kolona je duga oko 3. Između Karlovca i Bosiljeva te tunela Sveti Rok i čvora Rovanjska u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu sa kraćim zastojima. Dobra je vijest što se tiče Lučkoga u oba smjera i Demerija da nema dužih čekanja, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Ali nikad kraja kolonama, jedna je između čvorova Hreljini Šmrika u smjeru Krka, duga oko 1 km, za vozače kojima su odredišta Crikvenica i Novi Vinodolski, preporuka je izlazak na čvorovima Hreljin i Križišće. Što se tiče Krčkoga mosta, kolona je u smjeru Otoka između čvora Kraljevica i Omišlja. Ostale informacije naravno potražite na stranicama HAK-a. A što se tiče vremenske prognoze, evo gledam malo lijepu našu, nema ni jednoga oblačka, sve su temperature između 32 i 34 Celzijeva stupnja, ali ipak nadam se da vam nije toliko vruće i sparno i da možete izdržati ovu svetkovinu uz lijepe temperature i sunce koje nas grije. I naravno, ako je i gužva možda, znate da uvijek i u slušanje našega radija možete izmoliti barem deseticu krunice. Ako ne danas, onda kad?

I na Veliku Gospu nećemo zaboraviti na našu rubriku temeljenu na knjizi 5 minuta za brak i obitelj bračnog para Katanović. Mario, danas želim na poseban način posvetiti sebe i svoju obitelj, svakoga od nas tvome bezgrešnome srcu. Posvećujem tvome srcu sebe, svoju suprugu, djecu, sve moje u obitelji koje su mi posebno na srcu. Neka se, Mario, po tvome zagovoru spusti sila Duha Svetoga na naš brak, ona sila kojom si začela našeg Spasitelja i Otkupitelja Isusa. Duše Sveti, učvrsti temelje našeg braka i ispuni nas ljubavlju, poštovanjem i poniznošću. Mario, zagrni, zaštiti svojim plaštem ljubavi naš brak i cijelu našu obitelj. Hvala ti, Mario. Ispuni nas svojim mirom. Izuzetno je bitno svako malo, a najbolje svaki dan izreći posvetu, predanje Isusu i Mariji, predanje svoga života, braka, ali i života naših najmilijih, prvenstveno naravno tu mislim na našu djecu. To nije neka formula, to je u biti naš čin, dakle kada mi svakodnevno, svakoga dana, svakoga jutra zazivamo Božji blagoslov. Ako imate i slučajno svetu vodu u kući, također blagoslovite svoje članove. Posvetimo se i pjesmom našoj Mariji.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Velika je Gospa, svetkovina uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Slavimo najvažniji marijanski blagdan. Prepuna su svetišta vjernika i hodočasnika. Nadbiskupi i biskupi pozvali na molitvu za stradale u požaru u Omišu i okolici. A biskup Glasnović obišao župu Velike Gospe na Pelješcu, čije područje zahvatio požar i uništio crkvu Svetoga Petra. Svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije Papa Lav XIV. Proslavio je s vjernicima u Castel Gandolfu. Na misnom slavlju u crkvi Svetog Tome iz Vilanove okupilo se oko 2000 vjernika. Zbog ograničenog prostora u crkvi, brojni vjernici su se već od ranih jutarnjih sati počeli okupljati ispred crkve na trgu, a Svetog su oca dočekali pljeskom i povicima živio Papa. Oni su misu pratili putem velikog ekrana, javlja Aldo Sinković.
3: U propovjedi Papa Lav XIV. Se osvrnuo na pravu ljepotu čovjeka, ističući da se ona ne nalazi samo u mladosti i vanjskom izgledu, nego prije svega ondje gdje postoji prava ljubav. Pozvao vjernike da ljepotu Marije uznesene na nebo dušom i tijelom prepoznaju i u svakodnevnom životu, u roditeljima koji se nakon radnog dana vraćaju svoje djeci, u djedovima i bakama koji se s ljubavlju brinu o unucima, te u mladima koji nastoje živjeti pošteno i odgovorno.
2: A upozorio je i na moderne ideale ljepote povezane s potrošačkim društvom, ističući da prava ljepota nije u skrivanju tragova vremena i životnih teškoća, nego u tome da na čovjekovu licu i životu budu vidljivi tragovi ljubavi.
3: Zahvalio je svim muškarcima i ženama koji svojim tihim služanjem i vjerom svakog dana, kako je rekao, donose malo neba na zemlju i zemlju prema nebu. Pozvao je vjernike da gledajući Mariju slijede svjetlo uskrsnog Krista, te, ako je potrebno, promijene smjer svog života.
2: Govoreći u podne vjernicima pred apostolskom palačom u Castel Gandolfu, Papa je rekao da Marija pokazuje buduće ispunjenje čovjeka. To posebno potvrđuju dvije povijesne i umjetničke predodžbe koje vjernicima približavaju tajstvo Marijina uznesenja.
3: Starija ikonografska tradicija prikazuje Marijino usnuće. Ona leži na odru okružena apostolima, dok uskrsli Krist u naručju drži njezinu dušu i uvodi je u Božju slavu. Papa je primijetio da ta slika podsjeća na središnju kršćansku istinu. Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi čovjeka prema vječnom životu. Drugi pokazuje Mariju u punoj veličini na nebu, okruženu svjetlom i anđelima i svetima. Papa Lav je pritom istaknuo da Marijina proslava nije samo događaj koji se tiče nje, nego i obećanje svim vjernicima. Ono što se danas u punini života promatra u Mariji, očekuje i čovjeka na kraju vremena.
2: A pozdravljajući nakon Angelusa župljane te pristigle hodočasničke skupine, i ovdje se osvrnuo na dramu vjernika u svetoj zemlji, Ukrajini i Rusiji, te pozvao na solidarnost s narodima i zajednicama koje prolaze kroz ratove, krize, progone i prirodne katastrofe.
4: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria.
3: Mislim na braću i sestru svetoj zemlji, koja je na poseban način i Marijina zemlja. Mislim na ukrajinski i ruski narod koji povezuje njihova sinovska pobožnost prema Bogorodici, rekao je Papa, te ponovno izrazio blizinu i stanovnicima Kolumbije.
4: Per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto.
3: Koji se suočavaju s posljedicama razornog potresa. Na svetkovinu Marijinog uznesenja na nebo, Papa želi biti u sve zajednice ljude koji žive u teškim okolnostima.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: U Mariji crkva već promatra ono što će Božjom milošću biti dovršeno u svim Kristovim udovima. Poruka je ovo zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše s proslave Velike Gospe u našem najvećem marijanskom prošteništu u Mariji Bistrici. U samom uvodu Euharistije nadbiskup je pozvao na molitvu za stradale u požaru kod Omiša i za sve koji su im bili na pomoći. Pred tim događajima, poručio je brojnim hodočasnicima, kao i pred događajima u našem životu postavljamo pitanje.
5: Je li sve ovo zemaljsko vrijedi toliko da se mučimo, trudimo, ali kada se neke stvari dogode, vidimo da ono zemaljsko prolazi, uništava se, što je bitno, što ostaje. Čovjek postavlja pitanje zašto vrijedi živjeti. Ali možda najbolji odgovor nalazimo u današnjoj svetkovini zašto vrijedi i umrijeti. Zašto bi dali život svoj, zato i vrijedi živjeti.
6: Propovjed je monsignor Kutleša započeo razmišljanjem da svetkovina uznesenja ne govori samo o Mariji, već i o nama. Tko smo, zašto živimo i kamo idemo? Suvremeni čovjek raspolaže mogućnostima, rekao je, kakve prethodni naraštaji nisu poznavali, a ipak ostaje nesiguran tko je i ima li njegov život trajno značenje.
5: Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija. Nekako bi mu ponudila još jednu teoriju o životu, nego kako bi mu pokazala njegovu budućnost. Zato danas ne slavimo samo jednu Marijinu povlasticu. Slavimo Božji odgovor na najdublje čovjekovo pitanje. Postoji li život koji smrt ne može uništiti? Marija uznesena na nebo nam odgovara. Postoji. Čovjek nije stvoren za nestanak, nego za vječnost.
6: Poslušajmo i naglasak zagrebačkog nadbiskupa o temelju kršćanske nade, da će svi u Kristu biti oživljeni. Poručuje je utoliko da Europa ne oskudjeva znanjem, bogatstvom ni organizacijom, već da je njezina najdublja rana kriza nade.
5: Kada se izgubi pogled prema nebu, slabi i povjerenje u život, obitelj, budućnost i međusobne odnose. Jer čovjek koji izgubi nebo, prije ili poslije počinje gubiti i zemlju.
6: Spominjući hrvatske okolnosti, naglasio je da naša zemlja neće imati budućnosti ako bude samo gospodarski uspješna, a ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem.
5: Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom. Za nas kršćane taj razlog nije neka ideja. On ima svoje ime, a to je Isus Krist. Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu.
2: I splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić je na početku mise u svetištu Gospe Sinjske pozvao na molitvu za teško stradale nakon katastrofalnog požara u njegovoj nadbiskupiji.
7: Molimo blaženu djevicu Mariju, našu majku, da im ona bude utjeha, ohrabrenje, da povrati zdravlje onima koji su u bolnici, da vrati radost i mir onima koji su doživjeli teške traume, stresove, svima onima koji su izgubili sve ono što su desetljećima stvarali.
8: U nagovoru je nadbiskup Križić istaknuo da Velika Gospa nije samo lijepa svetkovina. Ona je pozivna odgovornost, budnost, prožimajući svoja razmišljanja slikom zmaja iz knjige Otkrivenja kojem žena gazi glavu, rekao je da ako želimo da ona otima našu djecu, moramo vratiti molitvu obitelji, štititi svetost nedjelje, učiti djecu razlikovati dobro od zla, slušati ih i s njima razgovarati.
7: Ne treba se čuditi kako se danas proglašavaju vrijednostima mnoge stvari koje su zapravo otrov. Zmaj našega vremena vidi još mnoge druge mogućnosti s kojima može stvarati pakao u ljudskim srcima kroz različite oblike nasilja, mržnju, korupciju i sl. Braćo i sestre, zmaj danas ne dolazi uvijek s rogovima. On lako može doći kroz reklame, kroz lažna obećanja, kroz poruke koje promiraju egoizam i hedonizam. Tako proždire duše, krade nevinost, razara obitelji.
8: Spominjući pak medijske izvještaje kako raste kod nas suicid maloljetnika, primjerice da je prije koju godinu samo jedan odjel psihijatrije u Zagrebu dnevno primao oko 20 slučajeva djece i mladih koji su pokušali dignuti ruku na sebe, nadbiskup Križić se s pravom upitao.
7: Zašto već na početku života gube smisao života? Zbog čega padaju očaj i beznađe i žele okončati život koji još pravo nisu ni okusili. Zar to nije djelo zmaja? A taj zmaj ima i previše suradnika i zato, nažalost, i puno uspjeha. To je stvarna borba dobra i zla u našem vremenu. U toj borbi stoji žena, ne ratnica s oružjem, nego žena majka. Ona pobjeđuje ne silom, nego pouzdanjem u Boga, ne mržnjom, nego ljubavlju.
2: Predvodeći zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke na Trsatu, nadbiskup Mate Uzinić je među ostalim poručio da kršćanska vjera ne obećava život bez nesreće, bolesti, gubitka i smrti, niti da će Bog svaki put čudom zaustaviti vatru, bolest ili rat. Ona nam u Isusu Kristu govori nešto drugo, da Bog nije ostao izvan naše patnje. Svojim uskrsnućem istovremeno pokazuje nam da patnja, zlo i smrt ipak nemaju posljednju riječ. Odgovor na ovo pitanje nalazi se i u onome što su učinili svi oni koji su se uključili u borbu protiv zla, s požarom. On se očitovao o iznimnoj solidarnosti koja je patnju stradalih učinila podnošljivom. Kad god pokažemo zlo, prokažemo zlo, stanemo na stranu žrtve, djelomice nam odgovor pokazuje i Marin Velića, rekao je također riječki nadbiskup.
9: I u nadbiskupijsko svetište Gospe od utočišta u Aljmašu hodočasnici su pristizali od ranih jutarnjih sati, a središnju svečanu misu predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
10: Slavlje svetkovine Marijina uznesenja na nebu donosi nam dragocjenu poruku nade i poziva na odgovornost u vjeri i nadi, ne dopuštajući nam da našim srcem i bićem ovlada kultura usmjerena jedino na ovozemne, zemaljske stvarnosti.
9: Okupljene je đakovačko-osječki nadbiskup pozvao i na sudjelovanje, ali i na domaćinstvo obiteljima koje će sudjelovati 20. rujna u Aljmašu na središnjem nedjeljnom slavlju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Dan ranije program će biti u Osijeku.
10: Da budemo gostoljubivi domaćini hodočasnika iz drugih biskupija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, iz Srijema, Vojvodine, te iz hrvatskoga iseljeništva po svijetu, koji će doći na susret ovamo u Osijek i u Aljmaš, te trebaju noćenje, i da također svi budete i dionici toga susreta.
2: Bog je uvijek s nama, po svojoj riječi koju primamo, po tijelu koje primamo, po ljudima koje susrećemo, poručio je pak krčki biskup Ivica Petanjak na misiji svetkovine Velike Gospe u svojoj stolnoj crkvi u gradu Krku.
11: Nemojmo zaboraviti ljude koji nas vole, nemojmo zaboraviti one kojima je drago da smo ovdje, ali molimo se i za one koji se smrknu kad nas vide i koji i nama idu na živce, i nemojmo zaboraviti da i mi Bogu idemo na živce. Pa kakvi smo, Bože oslobodi, pa nas opet trpi, pa nas opet podnosi, pa nam opet toliko toga dobra daje unato svih naših grijeha i bez svaki naših zasluga. Pa stoga i mi mognimo poput blažene djevice Marije u svemu reći Gospodinu: veliča duša moja Gospodinu.
2: U molbama je misa bila slavljena ispred kapelice na otvorenom jer je crkva u obnovi. Varaždinski biskup Bože Radoš je u srcu Podravine među ostalim naglasio kako vjera počinje zahvaljivanjem za Božja učinjena djela. Ako želimo rasti u vjeri, uvijek je isti put, put zahvaljivanja.
12: Ma vrijedni smo zato što je Bog u našem životu učinio velika djela, možda ih ne vidimo, možda ih pripisujemo sebi. Bog nije ljubomoran, a želi da ta djela koja je posijao u našem životu postepeno rastu i donose radost našemu životu. Da nas vode onim putem kojim je išla Marija.
2: Svetkovina uznesenja Marijina svečano je proslavljena u svetištu Majke naših stradanja u gori. Središnju misu predvodio je biskup Vlado Košić. Brojni hodočasnici pristigli su iz različitih krajeva, a velik dio njih pješice iz triju petrinskih župa, Gline, te po prvi put čak iz Gvozda. Biskup je pozvao na molitvu za sve stradale u požarima u Dalmaciji, za ozlijeđene i one koji su ostali bez svojih domova, kao i za vatrogasce te sve koji pomažu u toj teškoj kušnji. O Marijinu uznesenju govorio je kao znaku nade i budućnosti koja čeka vjernike, istaknuvši kako svetkovina usmjerava pogled prema vječnom životu. Naglasak s jedne mise uočnice sinoć u svetištu Gospe od čudesa u Oštarijama, a koju je predvodio gospičko-senski biskup Marko Medo. Slavlju je prethodila procesija stotine hodočasnika uz molitvu pobožnosti puta svjetla, biskup im je rekao.
13: O svetište, već stoljećima prima hodočasnike. Ovdje su se pred gospodnim likom susretali ljudska nada i Božja milost. Zemaljska nevolja i nebeska utjeha. Ljudska slabost i snaga koja dolazi od Boga.
2: I za kraj, dubrovački biskup Roko Glasnović obišao je jučer poslije podne župu Velike Gospe na Pelješcu, čije je područje zahvatio požar većih razmjera. Susreo se sa župnikom Don Tončijem Antom Prizmićem. Župnik je biskupa upoznao sa situacijom na terenu, prenoseći strahovanja mještana i gostiju, kao i požrtvovnost vatrogasaca i svih službi zbog požara. Monsignor Glasnović je posjetio još stožer civilne zaštite i susreo se s vatrogascima DVD-a Kuna, koji su obranili samostan Gospe Delorite, u kojem se nalazi crkva i župnikov dom. Biskup je obišao i potpuno izgorjelu crkvu Svetog Petra u Potomju.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Veliko gospodinsko izdanje malo duže, a uredio ga je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.

Današnja glazbena slušaonica posvećena je Djevici Mariji. Svetkovina je uznesenja blažene Djevice Marije ili Velika Gospa koja posebno milošću svemogućega Boga nije okusila trulež smrti, nego je njezino tijelo proslavljeno od presvetoga trojstva ujedinjeno s dušom i uzdignuta je na nebo, odakle kraljuje u slavi zajedno s Isusom, kako bi slavila Boga i zagovarala nas.

Kada je objavio dogmu o Marijinu uznesenju 1950. godine, papa Pio XII. Nije objasnio je li djevica umrla i uskrsnula odmah ili je išla izravno u nebo i nije umrla. Trenutno, kao u prvim stoljećima crkve, najveći dio teologa misli da je Marija umrla, ali jednako kao i Krist, njezina smrt nije bila danak grijeha, bila je bezgrešna, nego da bi se posve poistovjetila s Isusom.

Oci i pisci Svetoga pisma su prije svega od 4. i 5. stoljeća upućivali na pojedinosti o usnuću i uznesenju djevice utemeljenom na predaji koja je nastala u 2. stoljeću. Prema toj predaji, kada je Marija bila blizu napuštanja ovoga svijeta, svi apostoli osim Jakova starijeg koji je pretrpio mučeništvo i Tome koji se nalazio u Indiji, okupili su se u Jeruzalemu kako bi u posljednjim trenucima bili s njom. I jednoga vedrog popodneva zatvorile su se njezine oči pa su njezino tijelo položili u grob. Nakon nekoliko dana kada je došao, Toma je želio vidjeti djevičino tijelo, ali našli su prazan grob i čuli nebesku glazbu.

Ono što je posve sigurno jest da djevica Marija, posebno milošću svemogućega Boga, nije okusila trulež smrti, nego da je njezino tijelo proslavljeno od presvetoga trojstva, ujedinjeno s dušom i da je Marija uzdignuta na nebo, odakle kraljuje u slavi. To u dogmi navodi Papa Pio XII, a to mišlju pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednik slušaonice Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

0: marketing. Ovoga ljeta Arena Zagreb postaje središte europske gimnastike. Najbolje gimnastičarke i gimnastičari Europe stižu u borbu za medalju. Doživite vrhunsku gimnastiku uživo od 13. do 23. kolovoza i budite dio sportskog spektakla. Ulaznice su dostupne na Core Event web stranici. Marketing.
1: Čuo sam da je jučer bilo odlično na Trgu Stjepana Radića u Crikvenici. Nastupili su Toni Cetinski, Funky Town i Ivana Kindle, a sve je završilo sjajnim vatrometom. A zašto? Jer Crikvenica slavi svoje dane jučer i danas, pa ako ste u Crikvenici, onda ste baš dobro pogodili dan za biti tamo. Velika Gospa je zaštitnica grada, pa se slavi od jutra do večeri, a sportski dio programa obilježit će 116. plivački maraton, inače Šilo Crikvenica, jedan od najdugovječnijih, čuo sam, sportskih događanja na tome području. Što se tiče kulture, omogućen je i besplatan ulaz u Muzej grada Crikvenica i Gradsku galeriju, a na pozornicu na Trgu u 21.30 stiže Damir Keđo. Stoga danas malo ranije s plaže, spremite se i ravno na koncert. A kad smo već na moru, zapjevajmo i Gospi od mora.
2: Ko lanterna, gledaš more, na svom dlanu plavi svijet. Zoveš ptice u daljini, pratiš njihov tihi let. S ove stijene, kada krene, pjesmi podaj mira sjaj, a kad umorna se vrati, ti joj novu snagu daj. Ko lanterna ponad luke, gradu šalješ pogled blag. Širiš svoje nježne ruke, zoveš sunce na svoj prag. S ove stijene

0: zraci kad se smiri. More naše grijehe pere, more naša srca širi.
1: 17 je sati.
2: Dobar vam dan još jednom, imam i lošu i dobru vijest, počet ću prvo s onom lošom. Između čvorova Karlovac i Jastrebarska u smjeru Zagreba vozi se u koloni dugoj čak 15 km i to kao posljedica prometne nesreće, a dobra vijest je kako na naplatama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih čekanja. Povremeno se vozi usporeno u kolonama, osobito u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Što se tiče Krčkog mosta, kolona je u smjeru Otoka između čvora Kraljevica i Omišlja. Što se tiče Omiša, za sva vozila zatvorena je Omiška obilaznica, a što se tiče Pelješca na državnoj cesti 414, na dionici Prizrina Potomje, te lokalnoj cesti Kuna Pelješka Pijavičino, vozi se jednim prometnim trakom. Mnogi idu s mora, mnogi idu na more, idete i na večernje mise u svetištima i vraćate se možda svojim kućama, znate da je dosta gužvovito, ja vas stvarno vas molim, brinimo jedni za druge, pazimo, vozimo se polakše i naravno slušajte Hrvatski katolički radio. A sada slijedi...
3: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Poslije podne su uz umjeren razvoj oblaka mogući lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Na kopnu vjetar slab, na moru slab do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna od 32 do 37 stupnjeva.

A znate li vi što mi danas konkretno slavimo? Marija je nakon završetka zemaljskog života uznesena na nebo dušom i tijelom. I upravo je to važno. Bog nije uzeo samo neki duhovni dio. Uzeo je cijelu Mariju. I njezino tijelo nije završilo u raspadljivosti groba. Ona je već u punini života s Bogom. A kardinal Bozanić jednom je rekao nešto posebno. U Marijinu uznesenju vidimo da je svaki njezin dan u šutnji, svaki sat strpljenja, poniznosti, svaka radost, svako trpljenje, svaka tamna noć i svaka nada, baš sve ušlo u vječnost. I to onda mijenja pogled i na naš vlastiti život, jer koliko toga živimo, a čini nam se da nitko ne vidi. Koliko godina prođe u brizi za djecu, u poslu, pak u bolesti, čekanju, odricanju, tihim borbama koje nitko ne primijeti, a ništa od toga pred Bogom nije bačeno. Pa ni ovaj moj život kojeg često smatram nevidljivim. Mislim da razumijete što želim reći.

Jeste li čuli za Majku Božju Jeruzalemsku na Trškome vrhu? Pitao sam vas danas gdje slavite Veliku Gospu, u koje svetište idete i javila mi se jedna slušateljica koja kaže kako je bila upravo u navedenoj crkvi Majke Božje Jeruzalemske na Trškome vrhu. Idem ja sad malo istraživati, nikad čuo, gledam dijeto, nalazi se u blizini Krapine, a kako je sve počelo 1669. godine, kada je franjevački brat laik Joakim iz svete zemlje donio kipić Majke Božje visok svega 12 cm. Crkva je sagrađena 1761. a gradili su je svojom financijskom pomoći sami građani Krapine, a danas se smatra jednom od najljepših baroknih crkava u Hrvatskoj. A ništa, šta mi drugo ne preostaje nego jednom je prilikom posjetiti. Odlično mi je ovo naše zajedništvo, hvala svim našim slušateljima koji se javljaju, baš iz ovoga razloga da uz sve ove navedena svetišta, sve navedene crkve koje jako dobro poznajemo, uvijek čujemo za nešto novo. A sada zajedno dajemo naše srce našoj majci uz Karmeličanke Božanskog srca Isusova u istoimenoj pjesmi. I naravno bliži nam se i slavljena HKR-u, stoga ostanite s nama.

0: HKR. I mi slušamo vas. Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
2: Danas posebno slavimo rođendane naših prijatelja koji su uz naš radio, koji vjeruju u ono što radimo i pomažu nam da ovaj radio bude ovdje za vas svaki dan. Danas vas je čak 49, je to skoro okrugla brojka, i baš na Veliku Gospu želimo vam prije svega jedno, neka vas Marija čuva i prati svojim zagovorom, vas, vaše obitelji, posao, sve što planirate i sve što vam je naravno važno. Dragi naši slavljenici, sretan vam rođendan, želimo vam puno zdravlja, dobrih ljudi oko vas i što više razloga za zadovoljstvo. A sada se svi zajedno posvetimo Marijinom srcu.

0: A uskoro odlazimo u Sinj. Svi znamo za rijeke ljudi koje prema Sinju dolaze pješice, netko je krenuo sinoć, eto usred noći, prešao desetke kilometara, netko dolazi prvi puta, netko već, znam ih barem desetak, koji idu već 30. godinu za redom i svatko nosi nešto svoje. Netko dolazi Gospi zahvaliti, netko moli za dijete, netko za zdravlje, netko dolazi ispuniti svoj zavjet, a upravo eto, pitamo i fra Marinka Vukmana što se zapravo to događa u Sinju na Veliku Gospu. A odgovor ćemo čuti uskoro u emisiji Sutra je dan gospodnji, dakle od gvardijana samostana, rektora Bazilike i upravitelja svetišta Gospe Sinjske fra Marinka Vukmana. A što za njega znači ovaj blagdan, poslušajmo sada.
1: U slavlju uznesenja blažene Djevice Marije, svi mi slavimo put svetosti koji čovjeka vodi prema nebu u poslušnosti Božjem glasu i zakonu što jamči uznesenje u nebesku slavu. Zato nam je ovaj blagdan, Marijin blagdan, najdraži, jer je u ovom događaju koji slavimo nekako najviše počašćen čovjek.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Mislim da nam je svima itekakva škola bila ovih dana na Šomiš, pa evo i molitvom naravno smo usmjerili danas prema njima, a posvećujemo im danas i pjesmu od Lukija, Grad pored Luke.

A ja se samo mogu nadovezati na njih dvojicu da je meni sreća bila danas provesti ovo poslijepodne s vama. Bliži nam se 18 sati, u to vrijeme slušamo u svjetlu Božje riječi. Vjerujem kako će i djeca biti spremna u 19.30 kada slijedi priča Za laku noć. U 20 sati vas u programu HKR očekuje već najavljena emisija Sutra je dan gospodnji sa Fra Vukmanom, dok u 21 sat prolazimo zajedno klasičnim vrtom. U 22 zajedno molimo krunicu, a u 22.30 slijedi klapski pozdrav Gospi Trsatskoj. Pa ako ste kojim slučajem propustili vijesti života crkve, imate prilike poslušati ih u 23.45. Nadam se da vam je bilo lijepo s nama, nadam se da vam je i današnji program itekako vas još više približio našoj majci. Ako još niste, probajte danas izmoliti barem jednu deseticu krunice, ali neka ne ostane na tome da je to samo danas na svetkovinu, nego da to tako bude i inače. Pozdravljaju vas Ivo, Ante, Adrian i Mirko, mi se čujemo već sutra u 6 jutro, a kako ćemo drugačije završiti nego molitvom našoj Mariji, dakle slušamo Zdravo Marija i Kefa. Hvaljen Isus i Marija. Yeah.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio fra Dragan Grizelj. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
4: U one dane usta Marija i pohiti u gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa: blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. Da otkuda meni da mi dođe majka gospodina mojega? Gledaj samo, tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega, zaigra mi od radosti čedo u utrobi. Blažena ti što povjerova da će se ispuniti što ti je rečeno od gospodina. Tada Marija reče: veliča duša moja gospodina, klikće duh moj u Bogu mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Otca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene, silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela slugu svoga, kako obeća ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Riječ gospodnja.
5: Predraga braćo i sestre, u svetkovini uznesenja Marijina, ili kako je u našem narodu zovemo Velika Gospa, slavimo danas Kristovo djelo otkupljenja, kako se ono ostvarilo u Isusovoj majici blaženoj djevici Mariji. Kroz cijelu crkvenu godinu slavimo to isto djelo otkupljenja, kako se ono ostvarilo u Isusu Kristu. Od navještenja, utjelovljenja, rođenja, muke, smrti i uskrsnuća do uzašašća na nebo. Danas slavimo Marijin put za njezinim sinom, gospodinom našim Isusom Kristom. Marijin odgovor na neizmjernu ljubav Boga koji ju je izabrao između svih žena za majku svoga božanskoga sina, posve je isti kao onaj što ga je Marija dala anđelu: evo službenice gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Biti službenica za Mariju znači biti otvorena na raspolaganju za Boga. Bog je najprije Mariju pridružio muci svoga sina da bi je uznesenu pridružio njegovoj slavi. Braće i sestre, tajna Marijina uznesenja dušom i tijelom na nebu baca svjetlo na život vjernika, te svima izvor milosti i nade. Ona je već postigla sve ono što nas čeka u nebu. U njoj je vidljiva i naša sudbina. Marijina sudbina jest i sudbina cijele Svete Crkve Božije, svih nas. Svima nam je doći u vječnost i kraljevati zajedno s Kristom. No dok smo još na putu, ovom suznom dolinom, potrebno nam je, poput Marije, biti otvoren za poticaje Božjega duha. Današnja svetkovina govori nam da je svatko od nas ljubljen od Boga vječnom ljubavlju i da svaki pojedini ima svoje nezamjetljivo mjesto u povijesti spasenja. Kao što je Marija bila pozorna na Božju riječ, tako smo i mi danas pozvani biti otvoreni za Božje djelo u ovom svijetu. Potrebno je da svaki od nas, predraga braćo i sestre, svaki u svom mjestu, svaki na svom poslu, u svojoj obitelji, izvrši ono djelo za koje ga je odredio dobri Bog i tako doprinese izgradnji Kraljevstva Božjega ovdje na zemlji. Jednako tako, kao što su pojedinci pozvani izgrađivati kraljevstvo, pozvani smo i mi zajedno kao crkva, kao zajednica otkupljenih svojim životom svjedočiti za Krista i tako proslavljati Oca koji je na nebesima. Svaki iskreni čovjek, svaki iskreni vjernik duboko je svjestan svoje slabosti i svoje nesposobnosti da ustraje u dobru, da ustraje u hodu za zacrtanim idealima. Upravo zato na današnji blagdan, svjesni svojih slabosti, smijemo se obratiti onoj koja je prva povjerovala, onoj koja je bila prva Kristova učenica, da nam izmoli ustrajnu i snažnu vjeru, da nam pokaže kako se unatoč slabosti ide za Isusom. Marija je majka svakom kršćaninu i ona nas neprestano zagovara pred Bogom. Naš narod je poznat kao marijanski narod. O tome svjedoče brojna svedišta po našoj domovini, od sjevera do juga, lijepe naše domovine. Naši pređi su Mariju nazivali odvjetnicom, kraljicom, zvijezdom mora, kao i svetom mati slobode, kako to svjedoče i trsatske litanije. I ako pogledamo u našu povijest, pitamo se kome imamo zahvaliti što smo iako malen narod uvijek nekako opstajali. Ne ide li ta zasluga upravo Mariji, koja je uvijek rado uslišavala naše molitve i bila nam zaštitnica i zagovornica? I danas naš narod i naša domovina nalaze se pred mnogim promjenama, zahtjevima, izazovima, kako onih koji dolaze izvana, tako i ovih iznutra. I koliko god je našoj domovini nužna gospodarska obnova, još nužnija jeste duhovna obnova svakoga pojedinca i obitelji, kako bi i dalje opstali prepoznatljivi kao narod, ali isto tako kao Božja ljubljena djeca koji svjedoče svojim konkretnim životom svoju vjeru. Nema nam drugoga puta doli neprestanog zazivanja blažene djevice Marije. Samo s krunicom u ruci, hraneći se presvetim tijelom i krvlju gospodina našega Isusa Krista, otvorena srca za Boga, možemo opstati kao kamen spoticanja mnogima, uvijek Božji. Upravo u Mariji Bog nam je htio pokazati što nam je sve pripravio. Što oko ne vidje, što uho ne ču, to Bog pripravi onima koji ga ljube. I kao što je Bog proslavio blaženu djevicu Mariju, koja je jedna od nas, naša sestra, naša majka, jednako tako Bog hoće i želi proslaviti svakog pojedinog čovjeka i dovesti ga u vječnu domovinu. Bog nam, braćo i sestre, na neki način u Mariji daje jamstvo i putokaz. Jamstvo da ćemo živjeti za njega i dospjeti mu s desne, kako su to i pitali njegovi učenici. Putokaz kao i na koji način je svakom pojedincu moguće čuti Božji glas, povjeravati mu i surađivati s milošću kako bi se i po našem životu Bog proslavio u ovome svijetu. Biti kršćanin nije nešto teško, ali je jako lijepo. No biti kršćanin nije nešto lagano, to je ipak zahtjevno, ali se isplati. Naprotiv, naš život u vjeri jest borba. Sveto pismo nam govori kako je uzak put u Kraljevstvo Božje i samo silnici ga ostvaruju. Neka nam blažena djevica Marija izmoli tu milost da sa svom snagom tražimo Kraljevstvo Božje, kako bi nam Bog s njom mogao sve ostalo darovati. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Molim Mariju za sve koji pate u svijetu i za progonjene kršćane, rekao je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru nakon molitve anđelskog pozdravljenja. Kao i kod Marije, istinska ljubav nas preobražava i približava Bogu, istaknuo je pak Papa u homiliji na misi slavljenoj u Castel Gandolfu. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj. Nakon mise koju je danas na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio u župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Se, prošavši nekoliko metara koji dijele crkvu od apostolske palače, vratio do palače i ponovno se u podne pojavio na pragu papinske rezidencije, srcem otvorenim za sve zajednice koje, kako je rekao, žive u teškim okolnostima, te ih povjerio Gospi ističući: "Danas želim zazvati njezin majčinski zagovor u ime zajednica kojima je posebno potrebna utjeha, te da se nastave nadati. Mislim na braću i sestre u Svetoj zemlji, koja je također par excellence i Marijina zemlja. Mislim na ukrajinski i ruski narod, oba sinovskom odanošću povezana s Presvetom Majkom Božjom." Papa je napomenuo da misli i na kršćane koji trpe diskriminaciju ili čak progon, te da i dalje moli ovih dana za kolumbijski narod koji pati zbog potresa. Blažena Djevica Marija uznesena u nebesku slavu znak je nade i utjehe za čitavi Božji narod, istaknuo je Papa Lav XIV. Te dodao: "Pridružujem se tim zajednicama i svima onima koje žive u teškim okolnostima, te zajedno s njima zazivam: Sveta Mario, moli za nas." Pozdravljajući okupljeno mnoštvo, Papa je na kraju, pozivajući na sutrašnju nedjeljnu podnevnu molitvu, poželio da svi mogu uživati u vremenu odmora, kako bi osnažili tijelo i duh, također uz dobro štivo i boravak u prirodi. U podnevnom nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja, Papa Lav XIV. Se osvrnuo na ikonografiju umjetnosti koja prikazuje otajstvo uznesenja Majke Božje na nebo s usnućem ili slikom Marije na nebu, obavijenom svjetlošću i okruženom anđelima i svecima. Ta dva prikaza predstavljaju središnju istinu. Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi nas do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnog života. Prvi prikaz kojega se Papa prisjetio, koji je i najstariji, budući da je bio jedini gotovo 1000 godina, jest onaj usnuća Majke Božje, u kojemu je Blažena Djevica Marija prikazana kako leži na katafalku, usnula u smrti. Oko nje su apostoli koji ju štuju, dirnuti u molitvi. U sredini stoji uskrsli Isus, držeći Marijinu dušu u naručju poput tek rođene djevojčice, kazao je Papa te istaknuo. Došao je kako bi ju poveo sa sobom u slavu Božju, na nebo, kako simbolično kažemo. Doista, Gospodin je ispunio za svoju majku ono što je obećao za sve svoje prijatelje. Kad odem k ocu i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi. Ovaj prvi umjetnički prikaz ističe središnju istinu, objasnio je Papa, odnosno da nas Krist, koji je umro i uskrsnuo, vodi do cilja kojemu smo oduvijek predodređeni, do vječnog života. Generacije i generacije vjernika razmatrale su to tajstvo moleći pred ikonama usnuća Marijina, koje je prikazano i na velikom mozaiku u apsidi Bazilike Svete Marije Velike u Rimu. Postoji i novija ikonografija koja se razvila kasnije na zapadu, a prikazuje cijeli lik Blažene Djevice Marije na nebu obavijenu svjetlom, često okruženu anđelima i svecima, primijetio je Papa. Tu je u središtu proslavljeno Gospino tijelo u skladu s onim kako stoji u knjizi Otkrivenja. I znamenje veliko pokaza se na nebu, žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Bilo je umjetnika koji su kombinirali oba motiva, prikazujući slavnu Blaženu Djevicu Mariju gore i njezin prazan grob dolje, često ispunjen raznobojnim cvijećem, te apostole pogleda upravljena prema njoj na nebu, kazao je potom Papa Lav XIV. Tumačeći. Taj drugi prikaz ističe istinu da je Marija uznesena u tijelu i duši, odnosno u cijeloj osobi. Ta žena koja je na zemlji dala tijelo i krv u tijelovljenoj riječi i slijedila ga do savršenoga sjedinjenja u žrtvi ljubavi, zauvijek je bila privučena njemu u slavi. I ta nam ikonografija također omogućuje da razmatramo konačnu sudbinu svakog muškarca i žene. Punina života, koje se danas s radošću divimo u Mariji, čeka i nas na kraju vremena, kada će, kako kaže sveti Pavao, uskrsli Krist preobraziti naše bijedno tijelo kako bi ga suobličio svomu slavnom tijelu. Tada ćemo s našim tijelom preobraženim otkupiteljevom ljubavlju živjeti zauvijek u beskrajnom slavlju, rekao je na kraju Papa. Istinska ljepota, ona koju su brojni umjetnici prikazali u Mariji uznesenoj u nebesku slavu tijelom i dušom, kao lijepoj mladoj ženi koja se fizički uzdiže sa zemlje prema nebeskom svodu, može se pronaći tamo gdje postoji istinska ljubav. U očima oca i majke koji se vraćaju kući nakon radnoga dana, sretni što su sa svojim djecom, ili na licima djedova i baka koji se, unatoč tegobama, ponovno ispunjaju neočekivanom energijom u brizi za svoje unuke, ili pak u zauzimanju mladih koji nastoje odrasti, čisti i pošteni. Tako je Papa Pavao XIV. Danas govorio o prekrasnom licu Blažene Djevice Marije u homiliji na misi u papinskoj župi Svetoga Tome iz Villanove u Castel Gandolfu, gdje od srijede navečer provodi drugi dio odmora. Moramo naučiti i prepoznati božansku ljepotu kojom smo obavijeni, napomenuo je Papa, u nježnom licu djeteta kao i u borama starije osobe, u živahnosti mladih kao i u smirenosti odrasle osobe, u ukrasima slavlja kao i u odjeći i sredstvima za rad. I sve to prepoznajući u svakoj od tih stvarnosti male naznake neba, kazao je te istaknuo. Ljubav je čovjekov najljepši ukras, ljubav koja preobražava, mijenja, oplemenjuje i uzdiže, koja čini laganima, slobodnima, bliskima Bogu, čak i kroz uspone i padove u životu. Papa Pavao je istaknuo dva znaka, neraspadljivo tijelo Majke Božje i njezino bezgrešno srce. Naime, to je čistoća duše koja u Mariji, kao i u nama, milošću Božjom obasjava i preobražava cijelu osobu, dovodeći ju do nebeske slave. Proslava Marije u tijelu i duši uči nas da se naša istinska ljepota ne sastoji u skrivanju znakova prolaznosti, nego u otkrivanju utisnutih i u našem tijelu znakova beskrajne ljubavi, istaknuo je. Ovo nas, nastavio je Papa, potiče da preispitamo brojne estetske standarde pretežno hedonističke i konzumerističke naravi koje nameće svijet, a koje bi nas mogli zarobiti u teško uvjetovanje, navodeći nas da trošimo dragocjenu energiju na ono što nije uistinu važno i ne traje zauvijek. U svakodnevnom iskustvu možemo susresti ljude čija su lica obilježena godinama i patnjom, a ipak su sposobni zračiti oko sebe spokoj, dobrotu i mir, kao što možemo promatrati druge, možda izvana privlačne, ali unutrini tvrde i hladne. Lako je, prema riječima rimskoga biskupa, shvatiti gdje je istinska ljepota, a gdje još uvijek postoji potreba za obraćanjem, oprostom i iscjeljenjem. Papa je na kraju podsjetio da je sveti Augustin, govoreći o Kristovom uskrsnuću, poticao kršćane svoga vremena da ga učine kompasom i uporišnom točkom svojega života, potičući ih da promijene smjer i slijede svjetlo. Učinimo njegov poziv svojim, slijedimo svjetlo uskrsloga mijenjajući smjer ako je potrebno. Učinimo to posebno danas gledajući Mariju koju je Bog okrunio slavom u tijelu i duši i koju nam je dao kao majku, voditeljicu, suputnicu i zaštitnicu na putu u nebo, potaknuo je Papa. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 20. nedjelje kroz godinu pripremio je fra Dragan Grizelj.
1: Dragi slušatelji, braće i sestre, pred nekoliko nedjelja prisustvovali smo Isusovom čudu umnažanja kruha. Zagledano mnoštvo u Euharistiji smo mi postali dionici isto toga događaja. Čuli smo da su apostoli nakupili 12 košarica toga čudesnoga kruha, koliko je preostalo. Taj obilan ostatak znači prije svega da nas Bog hrani obilno, ali to znači da kod Isusa ima i za druge dovoljno hrane, ali i dovoljno namirnica da ih on sačuva. Isusu pristupa žena Kananka, ne Židovka, poganka, i moli svoj dio toga ostatka. Isus koristi tu prigodu da pokaže svoj stav prema nežidovima, to jest prema poganima. Evanđelje o susretu sa Kanankom možemo simbolički tumačiti kao nastavak Isusova čudesnoga umnažanja kruha. Gospodari su se nasitili i u ženi Kananki dolaze oni koji su zadovoljni ostacima od gospodarova obilja. Isus ne odbija Kananku, samo kuša njezinu vjeru, jer bez vjere ne može biti dionica otajstva spasenja. Ova žena, izašavši, vikaše. To znači da je uporno ponizno vapila za pomoć. Ona zove Isusa, Gospodine, Sine Davidov. Gospodin nije samo pristojno oslovljavanje, nego vjera u židovskoga proroka, po kojem Bog čini izvanredne znakove i mnoga čudesa. Ona naziva Isusa Sin Davidov. Od židova je morala čuti da je Sin Davidov naziv za Mesiju iz roda Davidova. Time s vjernom dvanaestoricom Isusa smatra Mesijom i moli za pomoć bolesnoj kćeri. Kada Isus govori o poslanosti samog izgubljenim ovcama doma Izraelova, Isus zapravo želi naglasiti kako je spasenje najprije ponuđeno židovima. Ovim riječima zapravo evanđelista daje opravdanje misionarskoga djelovanja među židovima i prijelaz na djelovanje među poganima, koje je započeo sam Isus prije svoje smrti i uskrsnuća. Razgovor o uzimanju kruha od djece i bacanju psićima, koji grubo zvuči, nije dakle središte odlomka i zato se ne treba shvaćati kao uvreda poganki. Isus je morao svojim pogledom ohrabriti na nastavak razgovora ovu ženu. Psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Pogankino je priznanje da židovi imaju prednost pred Isusom, ali ponizna molba i molitva da ozdravi njezinu kćer. Pred takvom vjerom Isus je kapitulirao. O ženo, velika je tvoja vjera, neka ti bude kako želiš. Time Isus priznaje požrtvovnu majčinsku ljubav, moliteljice, te od nas traži da budemo otvoreni za dobrotu koju Bog smije i podržava u strancima. Braćo i sestre, kao vjernike danas nas riječ Božja poziva na otvorenost prema onima koji ne spadaju u našu kategoriju, ne spadaju u našu katoličku crkvu, ali koji priznaju i ispovijedaju Boga Abrahamova. Poziva nas na otvorenosti prema onim ljudima koji svoju mnogo božačku religiju shvaćaju kao jednobožačku, na koncu i na otvorenost prema svim ljudima koji traže istinu vjere u Božje spasenje. Da, Bogu je sve moguće. Potrebno mu je samo malo vjere, samo malo otvorenosti, ljudskoga srca i on može učiniti čuda. Bog je nama, svojoj crkvi, dao sva sredstva za spasenje, ali želi spasiti i sve ljude. Kada jednog dana dođemo u raj, mogli bi se iznenaditi kada vidimo koga će sve tamo biti. Stoga, braćo i sestre, nemojmo nikada imati zatvoreno srce za drugoga, nego učinimo iz evanđeoske ljubavi poput Isusa dobro svakom čovjeku. Budimo otvoreni, a svojim primjerom pokažimo i dajmo mogućnost da oni koji gledaju nas, evo, povjeruju, krenu i pođu za Isusom poput ove Kananke. Amen.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Blagoslivljajmo Gospodina svi mi, pričoljupci i mali i veliki, i dobrodošli u ove posebne svaštice, jer danas je veliko slavlje. Častimo Isusovu mamu Mariju, točnije njezino uznesenje na nebo ili veliku Gospu, a u nekim hrvatskim krajevima veli se i velika Maša. Sjeti se da je Isus, umirući na križu, rekao apostolu Ivanu: evo ti majke, a svojoj majici kazao je: ženo, evo ti sina. Možda ti se čini da je malo grubo rekao, zato što mi danas baš ne iskazujemo ljubav ako nekoj gospođi reknemo ženo. Ali to obraćanje u ondašnjem grčkom jeziku glasilo je ginomai i nipošto nije bilo ni strogo ni grubo. Isusovu riječ Ivan je shvatio najozbiljnije, pa je Gospu uzeo k sebi. A i Gospa je sinovu riječ ozbiljno shvatila i bivala je Ivanu kao majka. Predaja veli da je na zemlji živjela 72 godine. Ivan i ona živjeli su u maloj kamenoj kućici u Efezu, koji je danas u Turskoj. Ta je kućica sve do naših dana, a bit će i u buduće, hodočasničko mjesto. Mama Marija sa 72 godine prešla je nebeskom ocu, no tijelo joj nije ukopano, nego je uzneseno na nebo. Od ljudi ona je jedina za koju znamo da je izišla iz zemaljskoga života istodobno i duhom, i dušom, i tijelom. A sada se još nečega sjetimo. Kad je svadba bila u Kani Galilejskoj, pa je nestalo vina, mama Marija je najprije rekla Isusu: vina nemaju. I premda je on mislio da još nije došao njegov čas, mama Marija ipak je kazala slugama da učine sve što im on rekne, njezin sin. I oni su tako i učinili. I goleme kamene posude napunili su se izvrsnim vinom. I to je ono što i mi trebamo činiti. Živjeti onako kako nam Isus kaže da treba i moliti se i mami Mariji i Isusu i Ocu Nebeskom i Duhu Svetomu i sveticama i svecima, jer molitva je moćna. Upamtimo činjenicu: molitva je doista moćna. I jer je čas za priču, neka ona bude baš jedna o moći molitve. Stariji bratac pripovjedao je svojoj mlađoj sestrici: kad sam bio još posve malen, sklapala mi je mila majčica svakoga jutra i svake večeri na molitvu male ručice i učila me moliti pozdrav anđeoski. No moja bezbrižna glavica nije još bila vična teškoj nauci, nego su se po njoj uvijek vrzle samo nestašne misli o igri koja mi je bila jedina briga i jedina zabava. Uvijek sam mislio samo na svoga drvenoga konja i na svoje olovne vojnike s kojima sam se igrao rata i s kojima sam pobjeđivao silne vojske neprijateljske. A majčica mi je za svaku izreku svete molitvice obećavala po koju novu igračku, samo da je što prije naučim, ali ni sva ta obećanja nisu mnogo pomogla. Svake sam večeri dapače bio zlovoljan kad sam morao kleknuti majici na krilo pa za njom glasno moliti pozdrav anđeoski, jer mi se je ta divna molitvica pričinjala težom i od najteže zagonetke i nepojatnijom od najveće mudrosti na svijetu, posve nedokučivom. Majčica je već i očajavala što mi prva molitva nikako neće u tvrdokornu glavu, a otac mi je radi toga često šibom zaprijetio. Ali u to se dogodi čudo kome sam nisam ni u snu nadao. Jedne večeri klečao sam opet na maminu krilu, izmolio za njom sveti pozdrav anđeoski, no tako površno i nepažljivo da me je svojski ukorila, te sam briznuo u gorak plač kad me je metnula na moju posteljicu i na to sam slatko usnuo. Usnuo sam na jednom vidio kako k meni silazi mali anđelak, i to s vedrih nebesa, spuštajući se na svojim prozračnim krilima sve niže i niže, dok se nije našao tik uz moju posteljicu, te mi nježno progovorio: Hoćeš li, dragi dražene, da te ja naučim našu svetu molitvicu, naš divni pozdrav anđeoski? Ako ga naučiš, neću ti dati nikakve igračke, nego ću te odnijeti u sam raj nebeski, među tvoje nevine drugove, među čiste anđelke koji će te rado primiti u svoju sredinu.
1: Možeš li pomisliti koliko su me razveselile te ljubezne riječi malog anđelka, da budem ma samo na časak u raju, ma kud sam mogao poželjeti veće sreće. I zato sam rado pristao na prijedlog dobrog anđelka, koji je veselo stao moliti pozdrav anđelski, a ja sam ga začudo odmah za njim na izust izgovorio, a kad sam i po drugi put i po treći put bez pogreške opetovao divnu molitvicu, poljubio me Božji anđelak upravo u čelo i milo mi reče: sad si nam posve ravan, sad si vrijedan da dođeš u našu sredinu. I odmah me uze u svoj naručaj i poleti sa mnom strelovitom brzinom, a ja sam od straha zažmirio, pa nisam ni vidio kuda smo prolazili. Istom kad sam očutio da više ne letimo, otvorio sam oči i našao se u prekrasnom perivoju koji se ni riječju ocrtati, ni perom opisati ne može. U tom perivoju ljeskalo se sve od zlata, bisera i dragoga kamenja, te nisam znao kamo bih najprije pogledao da se svojski naužijem tolike krasote. Na sve strane vidio sam šareno cvijeće koje se kočilo u najljepšim bojama, a kad sam ga se dotaknuo, onda sam istom opazio da je posve drukčije nego naše zemaljsko. Lišće je bilo od zelena, a cvijeće od crvena, bijela, modra i žuta, alem kamenja, a ipak je odisalo najdivnijim mirisom, bajnim i opojnim, no što bi se i pomisliti moglo. I usred toga cvijeća stajao je prekrasan čovjek, sav obasjan zlatnim sjajem, ozbiljan i veličanstven, no ipak ljubazan i mio, te me je odmah k njemu povuklo nevino srce. I oko njega vidio sam mnogo malih anđelaka, a uz svakoga po jedno dobro djetešce, i svako sam brzo prepoznao jer nije imalo krila, i djeca su mu pružala svoje malene ručice, a on im se milo smiješio i ljubezno progovorio: pustite k meni maline, jer je njihovo kraljevstvo nebesko. I sad me privede k njemu moj dobri anđelak, a on me blagoslovi svojom svetom rukom i pogleda toli nježnim pogledom da sam glasno zajecao od milja. Ali mali anđelci nisu zaplakali, nego su zapjevali slatkim glasom: blagoslovljen Gospodin Bog, koji je stvorio i nebo i zemlju, blagoslovljen sin mu jedinorođeni, Bog i čovjek, Isus Krist, koji je spasio čovječanstvo, blagoslovljen i Sveti Duh, sada i na sve vijeke. Amen. A ja sam još uvijek tiho plakao, nisam više ništa vidio od suza, a kad sam napokon otvorio oči, opazio sam nad svojom posteljicom milu majčicu koja me je ljupko mirila. Ona nije znala da sam plakao za nebeskim rajem u koji me je bila uznijela moć čiste molitve, nego se samo čudila

0: i moj i tvoj način, ali uslišana. I zato daj nam svima, Isuse, pomozi nam svima, osobito ti, Majčice Mario, pomozi nam da počnemo shvaćati koliko je blago molitva. Amen. Večeras ste čuli pripovijetku Augusta Harambašića, Moć molitve. Radosne i vedre dane, a noći pune poticaja na molitvu i na dobra djela, sebi i svima od srca žele tonski snimatelj Adrian Vinković Ranhel i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Slastiće za laku noć.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ovo je emisija Sutra je dan Gospodnji. Pred nama je priprema za 20. nedjelju kroz godinu, a u tome nam pomaže fra Marinko Vukman, gvardijan samostana, rektor bazilike i upravitelj svetišta Gospe Sinjske. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
3: Na vijeke i srdačan pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija u domovini diljem svijeta. Iskrene čestitke za ovaj veliki dan i blagdan, blagdan Velike Gospe.
2: Da, naša emisija se emitira na Veliku Gospu navečer. Zato je dobro podsjetiti što smo proslavili ovom svetkovinom uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo.
3: Ovom svetkovinom proslavili smo istinu vjere, dogmu koja se odnosi na Blaženu Djevicu Mariju, da je uznesena dušom i tijelom na nebo. Slavimo njezino blaženo preminuće ovog je dana i Marija s Isusom doživjela svoj uskrs. Njezin božanski sin uskrsli naš Gospod Isus Krist, danas je nju svoju majku zahvatio snagom i slavom svojega uskrsnuća. Da nije bilo moguće da se trulež groba dotakne Marije, one iz koje je uzeto sveto tijelo Isusovo. Toga je predarežljivi Bog u njoj pretekao on opće uskrsnuće tijela, što ga živom vjerom iščekuju svi Kristovi spašenici. Ona je prva dosegla puninu Kristova spasenja, te odmah nakon što je ispunila tijek zemaljskog života, dušom i tijelom uznesena u nebesku slavu, u vječni i blaženi život s Bogom i u Bogu. I Bog je u njoj pokazao što je s nama nakanio, da nismo rođeni za smrt, nego za život. U slavlju uznesenja Blažene Djevice Marije, svi mi slavimo put svetosti koji čovjeka vodi prema nebu, u poslušnosti Božjem glasu i zakonu što jamči uznesenje u nebesku slavu. Zato nam je ovaj blagdan, Marijin blagdan, najdraži, jer je u ovom događaju koji slavimo nekako najviše počašćen čovjek.
2: Kako izgleda Velika Gospa u Sinju?
3: U Sinju, jednome od najvećih hrvatskih marijanskih svetišta, blagdan Velike Gospe slavi se svečano, radosno i raspjevano. Nepregledno mnoštvo hodočasnika dolazi u Sinj sa samo jednim ciljem, kleknuti i sklopiti ruke pred čudotvornom Gospom Sinjskom. Prignuti se na tihu molitvu, uputiti molbe zahvale nebeskoj majici, zapaliti svijeću, dolaze kroz cijelu godinu hodočasnici, ali posebno kroz devetnicu i na sam blagdan Velike Gospe. U te dane u Sinj hodočasti oko 150.000 marijinih štovatelja. To je uistinu slavlje vjere. U devetnici su hodočašća župa Cetinskog kraja i filijala župe Sinj, zatim župa Splitsko-makarske nadbiskupije i šire. Mnogi hodočasnici pristupaju k sakramentu ispovjedi, a mnogi na zavjet dolaze bosi, pješke iz dalekih krajeva. Već u Žežin, dan prije slavlja, Sinj je pun svijeta, žamora, tako da ulice, bazilika, samostanski klaustar i dvorište samostana postaju pretjesni. Prva misa tradicionalna zornica na Veliku Gospu slavi se već u 4 sata ujutro, a nju preslavi župnik fra Antonio Mravak i svaki sat vremena do 9 sati i poslije podne od 14 do 18, a ispovjedanje od 3 sata ujutro do 22 sata na večer neprekidno. Ispovjeda 40 svećenika, u 7 sati zavjetna je sveta misa u crkvici na Starome gradu, oživljavajući iznova i na taj način zahvalnost Gospi za oslobođenje od neprijateljskog jarma i utjehu u mnogobrojnim kušnjama. U 9.30, praćena slavljenjem zvona i sviranjem fanfara, slika čudotvorne Gospe Sinjske se iznosi iz bazilike u svečanu procesiju ulicama grada. Velika je čast ponijeti Gospu na ramenima, nose je alkari, alkarski momci, policajci, hrvatska vojska, vatrogasci, članovi udruge hrvatskih branitelja, članovi udruge veterana i dragovoljaca Domovinskog rata, članovi građanskih udruga, časne sestre Franjevci, glazbari, djevojke u narodnim nošnjama, gradonačelnici, načelnici općina i dobročinitelji svetišta Gospe Sinjske. Grada pucaju mačkule, označavajući mjesto blagoslova. Sinjani s prozora posipaju Gospin put laticama cvijeća. Praćena molitvom krunice i marijanskim pjesmama, Gospina slika se vraća na Tuđmanov trg, gdje svetu misu preslavi splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić. I na Vigiliju i na svetkovinu Velike Gospe slave se u večernjim satima svete mise na trgu s kratkom procesijom s Gospinom slikom, a svete mise predvodili su na Vigiliju general Franjevačkog reda Massimo Fusarelli, a na Veliku Gospu provincijal provincije presvjetog otkupitelja fra Siniša Balajić.
2: Uslišava li majka i danas molitve sinjskih hodočasnika i tko je hodočasti?
3: Velika i milosna djela što ih je majka Božja iskazala i još dijeli brojnim svojim štovateljima, razlog su što je njezino svetište u Sinju postalo jedno od značajnijih hodočasničkih mjesta u Hrvata, u domovini i svijetu. Fra Ivan Marković u svome dijelu Gospa Sinjska 1898. godine piše da je u mjesec dana skupio podatke o 360 milosti koje su udjeljene po Zagoru Gospe Sinjske. Možemo li izbrojati bezbrojne milosti koje je Bog preko svoje i naše nebeske majke ulio i danas uliva uslišane molitve Biričkoga puka? O koliko li je samo uslišanih molitava za mir, zdravlje, obitelj, potomstvo pokojne spasila čudotvorna slika nepoznatog autora? Koliko li je samo brakova spasila, djece odgojila, gladnih ustana hranila, pravde izmolila? A koliko je vjernika otišlo izmireno svojim domovima nakon sakramenta ispovjedi? Veliki papa Benedikt XIV. U dijelu je 25. studenoga 1752. godine potpuni oprost vjernicima koji posjete crkvu Blažene Djevice Marije u Sinju, a splitski nadbiskup i metropolita dr. Frane Franić istaknuo je više puta da je svetište Gospe Sinjske srce njegove nadbiskupije. Iz svih krajeva Hrvatske stižu u Sinj pojedinačna i grupna hodočašća. Vjernici Cetinske krajine, Kaštelanskog zaljeva, Omiša i Splita posjećuju vrlo često svoju Gospu. Studenti, mladi, zdravi i bolesni, staro i mlado posjećuju Gospu većim i manjim skupinama, a često i pješke, da bi se obnovili po sakramentima i molitvi. Dalmatinska zagora uvijek je vjerna i pobožna Gospi Sinjskoj. Vrličani molitvom i folklorom stalno su duhovni izazov drugim hodočasnicima. Mnogi župnici sa svojim vjernicima iz Slavonije, Istre, Zagorja, Zagreba, Kvarnera navrate na povratku iz Međugorja, a tu pristižu i gospini štovatelji iz Neretvanskog, Podbiokovskog, Imotskog, Drniškog i Šibenskog kraja. Posebno su brojni vjernici iz Južnje i Središnje Bosne, a naročito iz Gospine, Rame, Livna, Duvna, slivaju se preko Oštrog kamenjara u posjet svojoj Gospi. Svetište Gospe Sinjske posjećuju drugi vjernički narodi, Poljaci, Slovenci, Slovaci, Talijani, Filipinci, Koreanci, Amerikanci, tako da je ovo svetište internacionalno. Hrvati zapadne Europe, Amerike, Kanade, Australije rado navraćaju svojoj majici u Sinj. Danas se s posebnim poštovanjem prisjećamo i duhom smo povezani s Hrvatima u Chicagu koji slave 120 godina štovanja čudotvorne Gospe Sinjske i krune lik Gospin zlatnom krunom. Ova obljetnica predstavlja 120 godina vjere, molitve, zajedništva i vjernosti hrvatskih seljenika koji su odlazeći daleko od rodnog kraja sa sobom ponijeli ono najvrijednije: vjeru svojih predaka, ljubav prema hrvatskoj domovini i duboku pobožnost prema čudotvornoj Gospi Sinjskoj. Želimo da kruna bude vidljivi znak zahvalnosti i vjernosti koju hrvatski narod u Chicagu već 120 godina iskazuje svojoj nebeskoj majci. Neka bude i trajni znak da smo jedna duhovna obitelj okupljena oko iste majke, neka bude znak povezanosti između Chicaga i Sinja, između hrvatskih iseljenika i njihove domovine.
2: Kako vi Franjevci djelujete u sinjskom kraju? Naime, nalazimo se u Franjevačkom jubileju, pa nas se zanima kako su Franjevci postali čuvari Gospe Sinjske.
3: U Sinju i sinjskom kraju Franjevci su prisutni od 14. stoljeća i tu žive svoju franjevačku karizmu u vremenu i prostoru koja je prepoznatljiva. Osim pastornog djelovanja, tu je kulturni rad. U samostan je bogata biblioteka, samostanski arhiv, arheološka zbirka, zatim franjevačko sjemenište i gimnazija. Osim u župi, u Sinju, fratri u sinjskoj krajini djeluju u 8 župa. Nažalost, u više navrata morali su bježati zajedno s narodom pred osmalinskom okupacijom. Kada su fratri 1687. godine s narodom došli iz Rame, Prozora, Bugojna, Livna, donijeli su sa sobom sliku Majke od milosti. Čudotvorna prilika Majke Božje bila je najdragocinije blago što su ga Franjevci sa sobom ponijeli iz Rame. Ona im je bila utjeha i pomoć na putu od Rame do Sinja i sve do danas. Sagradiše fratri i narod crkvu i samostan početkom 18. stoljeća, no velike nevolje pojaviše se sredinom srpnja 1715. kada stiže vijest da su Turci ponovno najavili rat. Juriš na Sinj počeo 8. kolovoza 1715. i ponavljao se često sljedećih dana. Dana 14. kolovoza bio je posljednji opći juriš koji je trajao 3 sata. Tijekom toga vremena redovnici, žene i djeca i ostala čeljad koja ne bijaše za borbu molili su s plaćem i suzama pred Marijinom slikom za pomoć na gradu u crkvici. Branitelj njih 700 očekivali su novi napad, ali je neprijatelji kojih je bilo 60.000 noć od 14. na 15. kolovoza, kada je svitao dan naše zaštitnice na nebo znesene, u najvećoj tišini digao topove i uz pratnju cijeloga tabora vratio se u Livno, izvijestio je pisac dnevnika opisa opsade Sinja. U znak zahvalnosti Gospi za čudesnu pobjedu skupili su branitelji 80 zlatnih sekina i dali izraditi zlatnu krunu s križem da se ta slika okruni. Gospinu sliku je okrunio 22. rujna 1716. splitski nadbiskup kupili, a na kruni je natpis "Zauvijek okrunjena slavi slavlje 1715. Na dan pobjede 1715. rođena je čudotvorna Gospa Sinjska. To se pročulo u Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, pa i šire u Veneciji i Rimu. Tako je nastalo Marijansko Sinjsko svetište. Od tada Sinj i fratri žive uz Gospu, u čiju se čast svake godine trči viteška igra alka i tako više od 3 stoljeća. Gospina slika danas se čuva u Bazilici svetištu čudotvorne Gospe Sinjske, čiji su čuvari sinjski fratri koji nastavljaju tradiciju bosanskih fratara. Crkva je 12. listopada 2024. godine svečano proglašena bazilikom. Na franjevački samostan i gospino svetište naslonjena je župa Gospe Sinjske, koja je po broju vjernika najveća župna zajednica u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Možemo kazati da je Sinj grad bogate prošlosti, ali i svijetle budućnosti uz Gospin zagovor.
2: Fra Marinko, što za vas osobno znači Gospa i kako ste kao svećenik i redovnik s njome povezani?
3: Gospa je majka Gospodina mojega i Boga mojega i čovjeka Isusa Krista. Ona je i naša majka. Već od mali nogu rastao sam u obitelji pobožnoj Gospi, rođen i odrastao u Hrvacama, samo nekoliko kilometara udaljenom od svetišta čudotvorne Gospe Sinjske. Često sam dolazio u Sinj, gdje sam imao prigodu svjedočiti vjerničkoj ljubavi i hodočasničkoj pobožnosti Gospi. Ljubav prema Mariji oblikovala je već od djetinjstva moj život i ta ljubav rasla je sve više i više, posebno kada sam krenuo u Franjevačko sjemenište u Sinju, nastavilo se kod Gospe Visovačke u novicijatu, a onda u bogosloviju u Makarskoj i u Zagrebu u svetištu Gospe Lurske. Kao redovnik i svećenik, rastao sam u vjeri i pobožnosti prema nebeskoj majci u provinciji Presvetoga Otkupitelja, za koju se kaže da je Gospin perivoj. 1984. godine, nakon velikih jubileja u domovini 13. stoljeća kršćanstva u Hrvata, U Stuttgartu 85. započeli smo godišnjim slavljem Gospe velikoga hrvatskoga krsnoga zavjeta i to sam nastavio u drugim zajednicama u Sindelfingenu i Kelheimu, gdje sam pastorno djelovao kao hrvatski misionar. Taj nam blagdan predstavlja sva gospina svetišta diljem domovine gdje Hrvati slave Mariju. Organizirao sam zajedno s drugim kolegama brojna hodočašća u marijanska svetišta u Europi, posebno Lourdes, slavili njezine blagdane, imali marijanske duhovne obnove, obavljali svibanjske i listopadske pobožnosti. Nakon 41. godine vratio sam se ponovno u Sinj, u naše drevno Franjevačko svetište čudotvorne Gospe Sinjske. Velika je odgovornost biti gvardijan i rektor u ovom najvećem svetištu u Južnoj Hrvatskoj, ali je radost i privilegij imati udjela u pripremi događanja i zahvalnih molitvenih slavlja Gospi učast čuvajući i razvijajući bogati polog vjere pohranjen u jedinstvenom sjećanju Sinjskoga svetišta. S ponosom se i zahvalnošću osvrće na brojne fratre, časne sestre, muževe i žene, mlade i stare iz naroda Božjega, koji su u prošlosti, a i danas, svojim radom i molitvom doprinosili i doprinose širenju Gospine slave.
2: Hvala vam na ovim uvodnim rečenicama. Nakon glazbene pauze otvorit ćemo riječ Božju za 20. nedjelju kroz godinu.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Sutra je dan gospodnji, koja ima za cilj pripremiti nas za 20. nedjelju kroz godinu. Nakon uvodnih razmišljanja otvaramo riječ Božju koju nam tumači fra Marinko Vukman. Prvo čitanje ove nedjelje je iz knjige proroka Izaije, 56. poglavlje, 1., 6. i 7. redak. Ovo govori Gospodin: držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske, koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode. Zašto Gospodin preko proroka upozorava na pravdu i pravednost? Znači li to da je u izobranom narodu bila nepravde i kako se ona očitovala u doba nastanka ove knjige?
1: Najprije treba reći da ovaj odlomak pripada trećem dijelu knjige proroka Izaije, koji se naziva i Trito Izaija. Naime, prorok Izaija, koji je živio u 8. stoljeću prije Krista, bio je toliko velik i važan da se njegova knjiga proroštava s vremenom u istom duhu nadopunjavala tekstovima koji su aktualizirali proročku poruku za svoje vrijeme. Tako se ovaj odlomak smješta u vrijeme povratka izabranog naroda iz babilonskog ropstva. Ideja pravde u Bibliji u osnovi je uvijek ista. Pravda je sve ono što je sukladno Božjem planu spasenja, pravednost je vršenje Božje pravde, a pravednik je svaki čovjek koji živi u skladu s Božjim zapovjedima. Proroci su pak od Boga izabrani i poslani ljudi koji posjećaju narod da je jedini ispravni put vršenje Božjih zapovjedi. To je univerzalna proročka poruka i ona je aktualna u svakom vremenu, a posebno dolazi do izražaja kada narod zaluta s puta pravde. Onda su proročka upozorenja jača i oštrija, što je potpuno razumljivo. U izabranom narodu, kao ostalom i u svakom narodu, bilo je uvijek nepravde. Izabrani narod u biblijskom poimanju nije zbog svoga izabranja ništa bolji od drugih naroda. Njegova prednost ili povlastica, kako bi rekao apostol Pavao, sastoji se u daru Božje objave, a na poseban se način očituje objavi zakona, načina života koji pokazuje zajedništvo s Bogom. No, zbog te povlastice nije mu dano ništa više osim možda veće odgovornosti da živi po Božjoj riječi, kako to danas možemo reći za crkvu kao Božji izabrani narod. Ali vratimo se u vrijeme nastanka ovog odlomka iz knjige proroka Izaije. Kontekst je, kako rekao smo, povratak izabranog naroda iz babilonskog progonstva, a u to progonstvo opet prema biblijskom poimanju povijesti odveden je zato što u svojoj zemlji nije živio po Božjem zakonu. Iako su Babilonci bili okrutni, razorili su među ostalim Jeruzalem i Jeruzalemski hram, proroci ne svaljuju svu krivnju na neprijatelje koji su uzrokovali stradanja izabranog naroda. Naprotiv, biblijsko proročko poimanje povijest izabranog naroda nikada ne ističe samo stradanja toga naroda, nego jasno ukazuje i na njegovu krivnju, i to je ono što oslobađa. Nepravda koja se očitovala u doba nastanka u odlomka knjige proroka Izaije općenito je kršenje Božjih zapovjedi, ali vidimo da se na poseban način spominje subota kao dan počinka posvećen Bogu i hramsko žrtveno bogoslužje, što znači da je temelj ispravnog vršenja ostalih zapovjedi ispravan odnos s Bogom. U tom smislu možemo zaključiti da je i pravednost o kojoj se ovdje govori pojam kojim se izražava ispravan odnos s Bogom.
0: Tko su tuđinci koji se spominju i prihvaća li Bog Izraelov tuđince?
1: Riječ tuđinci ili sinovi tuđinski općenito se odnosi na sve osobe koje se ne identificiraju kao pripadnici izabranog naroda, to jest biblijskog, izraelskog ili židovskog naroda. Ovdje ističem pojam biblijski Izrael, jer on nije identičan današnjoj državi Izrael u društveno-političkom smislu. Država Izrael sekularna je država, a ne ostvarenje mesijanskog obećanja obnove Davidova kraljestva. U kontekstu doba u kojem je nastao ovaj odlomak iz knjige proroka Izaije, Izraelci su bili u stalnom svakodnevnom kontaktu s tuđincima. Uostalom, i u progonstvu i nakon njega živjeli su državama koje su stvorili drugi narodi i pod vlašću duđinskih vladara. Sjetimo se da upravo prorok Izaija Perizijskoga, a to znači tuđinskoga kralja Kira, naziva Božjim pomazanikom, jer je on oslobodio Izraelce iz babilonskog progonstva, te su se oni pod njegovom vlašću mogli vratiti u svoju zemlju i on je ponovno sagraditi Jeruzalemski hram i započeti novi život uz vjernije vršenje Božjega zakona. Tuđinci prema tome nisu nipošto izvan Božjega plana spasenja. Njima je također ne samo upućena Božja riječ spasenja, nego se Bog može poslužiti tuđincima i kao sredstvom izbavljenja svoga izabranog naroda iz progonstva. Kao što se može poslužiti tuđincima da svoj narod kazni zbog nevjernosti savezu. U svakom slučaju, ovaj odlomak iz knjige proroka Izaije govori nam kako pripadnici izabranog naroda dolaze do svijesti da Bog Izraelo nije isključivi pristran, nego on zapravo jedini Bog, pa prema tome Bog svih ljudi i naroda svijeta.
0: Je li ovo poruka izabranom narodu da bude otvoren i drugima?
1: To je na temelju svega do sad rečenoga i više nego jasno. Ako je sam Bog otvoren prema drugim ljudima i narodima, onda takav treba biti svatko onaj ko se smatra pripadnikom Božjega izabranog naroda.
0: Drugo čitanje na 20. nedjelju kroz godinu je iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima 11. poglavlje, reci od 13. do 15. te od 29. do 32. Braćo, vama poganima velim, ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam, ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Da ne opozivi sudari i poziv Božji. Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazano postadoše neposlušni, da i oni sada zadobiju milosrđe, jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje. Židovi Pavlova vremena imali su problema sa otvorenošću drugima, ateistima. Zašto?
1: Najprije bih rekao da u kontekstu Pavlova vremena ne možemo govoriti o ateistima u onom smislu u kojem je riječ ateist znači danas, to je o čovjeku koji ne vjeruje da Bog uopće postoji. Pavlovo vrijeme, kao i najveći dio ljudske povijesti, bilo je vrijeme opće religioznosti. U tom smislu možemo reći da su u Pavlovo vrijeme za Židove ateisti bili ljudi koji Boga ne poznaju, ne zato što on za njih ne postoji, nego zato što vjeruju u krive ili lažne bogove. Prema tome, kad govorimo o problemima s otvorenošću Židova prema drugima, u današnjem načinu izražavanja to bi značilo da nije postojao međureligijski dijalog u kojem bi se s međusobnim uvažavanjem govorilo o vlastitim vjerskim uvjerenjima. Isto tako treba reći da židovstvo po sebi nije religija koja ima misionarsku dimenziju u smislu da nastoji navještati i širiti židovsku religiju tako da ona zahvati sve narode svijeta. To je zato što u temelju nastanka izabranog naroda stoji snažna obiteljska ili biološka odrednica u smislu da je to narod koji potječe od 12 Jakovljevih ili Izraelovih sinova. Ali s druge strane postoji mogućnost uključenja u zajednicu izabranog naroda i oni koji mu po rođenju ne pripadaju. Upravo u Pavlovu djelovanju zapažamo kako se on, kad propovjeda u sinagogama, obraća dvijema skupinama ljudi. Jedno su sinovi Izraelovi, a drugi oni koji se Boga boje ili bogobojazni, a to su nežidovi koji su povjerovali u pravoga Boga i žive po njegovu zakonu.
0: Pavao se predstavlja kao apostol pogana. Kako je bilo njegovo poslanje za pogane?
1: To je pitanje koje se izravno tiče današnjeg odlomka iz poslanice Rimljanima, gdje Pavao sebe naziva apostolom pogana. Prisjetimo se da riječ apostol znači poslan ili poslanik, a u ovom slučaju to znači da je Pavao poslan poganima navijestiti u vjeru onoga istoga Boga koji se objavio u pismu ili da upotrijebi izraz ocima po prorocima i koji se objavio u svome sinu Isusu Kristu. Apostol Pavao je Božjom milošću shvatio da je u Kristu svim ljudima bez obzira na njihovo podrijetlo i vjersku baštinu, dana poruka spasenja. Po Kristu svi, bilo Židovi ili Grci, imamo pristup Ocu i to na neposredan način. Pavao naime shvatio kako pogani ne moraju prihvatiti židovske vjerske ustanove kako bi na taj način pristupili pravom Bogu. Potrebno je da povjeruju Isusa Krista u kojem su ispunjeni sav zakon i proroci. Njegovo poslanje za pogane bilo je upravo to da im navijesti Isusa Krista i po Kristu ih privede Bogu, Ocu svih ljudi.
0: Može li Bog i neposlušnost ljudsku okrenuti na dobro?
1: Bog može sve okrenuti na dobro, pa tako i ljudsku neposlušnost. U kontekstu ovoga odlomka iz poslanice Rimljanima možemo uočiti način Pavlova razmišljanja. Njega je jako boljelo što njegov narod nije povjerovao u Isusa Krista, to jest obećanoga Mesiju. No istoga je pokušao iščitati jednu Božju logiku prema kojoj je to židovsko odbacivanje Isusa Krista otvorilo vrata poganima da u njega lakše povjeruju, jer bi možda u protivnom vjera u Isusa Krista bila povezana s nužnim prihvaćanjem svih onih židovskih propisa i zakona koji su u Kristu ispunjeni i više nisu normativni. To se prvenstveno odnosi na starozavjetno bogoslužje, ritualne propise i obrezanje. Ovako je poganima olakšan put vjere u Krista, a Pavao kao Židov svojim zauzetim djelovanjem među poganima želi kod njih izazvati pozitivnu ljubomoru, to jest kada Židovi vide kako Kristova milost djeluje među poganima, to bi njih trebalo potaknuti da povjeruju u Isusa Krista. Upravo u tom kontekstu treba razumjeti njegovu tvrdnju da su neopozivi dari i poziv Božji. Tom rečenicom Pavao izražava duboko vjerenje da Bog ne odustaje od svoga izabranog naroda. Prema tome, Pavao zaključuje kako su pogani nekada bili neposlušni jer nisu vršili Božje zapovjedi koje su se povezivale sa židovstvom, a onda su u toj neposlušnosti zadobili Božje milosrđe, povjerovali u Krista i usvojili njegov zakon. Tako su sada Židovi zatvoreni u neposlušnost jer nisu povjerovali u Krista, ali ta je neposlušnost postala prigoda da im Bog iskaže milosrđe, tako da je u svojoj neposlušnosti mogu povjerovati u Isusa Krista.
0: Hvala vam, fra Marinko, glazbeni predah, a onda otvaramo Matejevo evanđelje.
2: Krušek

0: Dragi slušatelji, ove 20. nedjelje kroz godinu pratimo Matejevo evanđelje, 15. poglavlje od 21. do 28. retka. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, neka žena Kanaanka iz onih krajeva iziđe vičući: "Smiluj mi se, Gospodine, sine Davido, kći mi je teško opsjednuta." Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: "Udovolji joj, jer viče za nama." On odgovori: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: "Gospodine, pomozi mi." On odgovori: "Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima." A ona će: "Da, Gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara." Tada joj Isus reče: "O ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš." I ozdravio je kći toga časa. Kakav je bio odnos Isusovih suvremenika prema Kanaancima i ženama?
1: Da bismo razumjeli ovaj evanđelski događaj, najprije trebamo imati na umu da se žena koju Matej naziva Kanaankom pojavljuje kao osoba koja je u očima tadašnjih Židova ima dvostruki nedostatak. Prvo, ona pripada drugom narodu, a drugo, riječ je o ženi. To ne znači da su žene bile bezvrijedne ili prezrene, ali njihova društvena uloga bila je bitno drukčija od današnje, te nisu imale istu javnu i društvenu važnost kao muškarci. Stoga se komuniciranje sa ženom na javnom mjestu smatralo neprimjerenim. Sjetimo se primjerice Isusova razgovora sa ženom tuđinkom Samarijankom na Jakovljevu zdencu, što je opisano u Evanđelju po Ivanu. Kada su se Isusovi učenici vratili iz grada kamo su otišli kupiti hrane, nisu se toliko začudili što razgovara sa Samarijankom, koliko o tome što uopće razgovara sa ženom. Ipak, nisu mu ništa rekli, jer su shvatili da je Isus u komunikaciji s ljudima drukčiji i poseban. Ta se posebno sastoji upravo u tome što Isus dostojanstvo ljudske osobe nije mjerio kriterijem nacionalne, vjerske ili društvene pripadnosti, nego je bio otvoren za komunikaciju sa svakim čovjekom. Što se tiče Kanaanaca, sam naziv nije slučajan. U Isusovo vrijeme više nije postao kanaanski narod u onom smislu kako ga poznajemo iz Staroga Zavjeta. Matej vjerojatno svjesno za jednu nežidovku koja je živjela u tom pretežito poganskom kraju upotrebljava taj naziv kako bi podsjetio na narode koji su nekoć živjeli u obećajnoj zemlji prije dolaska Izraelaca. Kanaanci su u židovskoj predaji često predstavljeni kao poganski narodi koji nisu poznavali pravoga Boga ni živjeli prema njegovom moralnom zakonu, te s kojima je Izrael imao mnoge povijesne sukobe. Zato ova žena dolazi Isusu kao netko tko po ljudskim mjerilima ne pripada zajednici saveza. Upravo u tome je snaga ovoga susreta. On pokazuje kako Božje milosrđe nadilazi granice naroda, jezika, podrijetla i društvenog položaja.
0: Je li Isus želio izazvati svoje učenike da vide kako će najprije oni reagirati?
1: To je vrlo vjerojatno jedan od važnijih elemenata ovoga događaja. Učenici reagiraju na prilično očekivan način za svoje vrijeme. Njih ne zanima toliko ženina nevolja, koliko činjenica da ona viče za njima i postaje im neugodna. Zato govore Isusu: "Udovolji joj, jer viče za nama." Taj odgovor zvuči kao da učenicima nije u prvom planu to da Isus stvarno pomogne, koliko to da je se riješe. Stoga Isusovo postupanje treba promatrati i odnosu na ženu Kanaanku i odnosu na njegove učenike. Isusovo prvi odgovor zvuči vrlo tvrd: "Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova." Kome je to izravno uputio te riječi, nije izričito

0: To iziđu stavovi prisutnih ljudi kako bi potom doveo do dubljega razumijevanja. U tom smislu možemo reći da prva Isusova reakcija nije izraz njegova konačnog i definitivnog stava, nego iznosi na vidjelo jednu značajku mentaliteta ljudi među kojima je živio kako bi korak po korak svoje učenike oslobađao zatvorenosti prema drugima koja je u tom mentalitetu bila prisutna. Ali Isusove riječi čula je i žena Kanaanka. Evanđelje potom govori o njezinoj reakciji dok Isusove učenici ostaju nijemi promatrači. Nisu nijemi zato što ih ne zanima ono što se događa, nego zato što uče iz onoga što Isus čini i govori.
1: Žena je bila uporna i mudra u odgovoru. Znači da postoje takozvane ali situacije. Isus jedno kaže, ali ona nije zašutjela, već je nastavila dalje.
0: Žena je doista iznimno uporna. Međutim, važno je primijetiti da ona nije protoriječila Isusu, niti se s njim prepirala. Ona prihvaća njegovu sliku o djeci i psićima, ali istodobno prepoznaje prostor za milosrđe unutar te slike. Sjetimo se da Isusa zazvala riječima Gospodine sine Davidov, što znači da je, iako poganka, pokazala da vjeruje u ono što je Isus rekao u već spomenutom razgovoru sa Samarijankom, kada je rekao spasenje dolazi od Židova. Prema tome, ova je žena već u svom prvom koraku pokazala vjeru u spasitelja, koji je, kako bi rekao apostol Pavao, po tijelu Židov i dolazi iz Davidove loze. Kad Isus kaže da nije dobro uzeti kruh djeci i baciti ga psićima, on ponovno izriče dominanta stav tadašnjih Židova prema poganima. No žena odgovara, da gospodine, ali i psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. To je odgovor istodobno ponizan i pun vjere i nade. Ponizan je jer je žena zajedno sa svojom kćeri spremna priznati se psićima, a pun je vjere i nade jer to ne smatra nikakvom preprekom da ju Isus usliši molitvu. Pritom je veoma ustrajna, jer očito zna da se Bog neće oglušiti na usrdnu molitvu onih koji ga iskreno zazivaju.
1: Što je bilo veliko u ženinoj vjeri?
0: Ako ćemo doslovno čitati evanđelski tekst, zapazit ćemo da Isus nije rekao da je veliko nešto u njezinoj vjeri, nego da je velika sama njezina vjera. Možemo stoga govoriti o tome kako se ta veličina vjere očitovala, te istaknuti elemente koji su vidljivi u samom tekstu. Prvo, ona prepoznaje tko je Isus. Naziva ga gospodine i sine Davidov, što znači da u njemu vidi više od običnog učitelja. Drugo, vjeruje u njegovu moć. Ne dolazi tražiti savjet, nego pomoć. Uvjerena je da Isus može pomoći njezinoj kćeri. Treće, njezina vjera ostaje postojana unatoč prividnom odbijanju. Mnogi bi se nakon prvog odgovora možda naljutili, stekli loše mišljenje o Isusu, odustali i otišli. Ona ostaje. I ne ostaje samo fizički na tom prostoru, nego ostaje u komunikaciji s Isusom. Ime pokazuje da je vjera dijaloška stvarnost. Ne radi se o vjeri u nešto, nego o vjeri u osobu Isusa Krista. I na kraju, njezina je vjera povezana s ljubavlju. Ne smijemo zaboraviti da ona ne moli za sebe, nego za svoju kćer. Ona u zajedništvu s Isusom dovodi svoju kćer, koja tu nije fizički prisutna, ali je dohvaća Isusova riječ. Ozdravila je u trenutku kad Isus rekao njezinoj majici, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. Tu se veličina vjere pokazala u njezinu učinku na druge osobe, na naše bližnje. Zdrava vjera koju je žena Kanaanka pokazala u susretu s Isusom rezultirala je zdravljem njezine kćeri. To je opća pouka i poruka kako na zdravodnost s Bogom pozitivno utječe na osobe u našoj sredini.
1: Pramarinko, hvala vam što ste nam protumačili riječ Božju 20. nedjelje kroz godinu.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za nedjeljnu Euharistiju. U studiju Hrvatskog katoličkog radija bio je fra Marinko Vukman. Emisiju je vodila Svjetlana Đuran, a uredila Tanja Maleš. Do idućeg susreta, do slušanja.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedelje dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je Dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Zvono je jedan od najstarijih glazbenih instrumenata koje čovjek poznaje. Stoljećima nije pripadalo koncertnoj dvorani, nego svakodnevnom životu. Njime se označavalo početak bogoslužja, upozoravalo na opasnost, slavila pobjeda, oplakivali mrtvi i mjerilo vrijeme. Možda upravo zato nijedan drugi instrument ne nosi toliko simbolike. Zvono ne govori samo o zvuku, nego i o značenju. Veliki dirigent Nicolas Harnoncourt jednom je zapisao kako glazba nikad nije samo niz tonova, nego uvijek nositelj značenja. A zvono kao instrument ovo definitivno potvrđuje. Večeras ćemo slušati četiri velika skladatelja koja su zvonima dali sasvim različita značenja. Kod Berlioza ona prizivaju sablasni svijet smrti. Kod Čajkovskog slave pobjedu, kod Rahmaninova prate cijeli ljudski život, a kod Malera postaju simbol uskrsnuća i vječnog života. Naše putovanje započinje u svijetu romantičarske mašte. Godine 1830. Hector Berlioz napisao je djelo koje je zauvijek promijenilo povijest simfonije. Fantastična simfonija jedna je od prvih velikih programskih simfonija. U petom stavku skladatelj opisuje vlastiti košmar izazvan opiumom. Mladi umjetnik prisustvuje vlastitom pogrebu, okružen vješticama i sablasnim bićima. U tom prizoru prvi put u simfoniju odjekuju velika crkvena zvona. Berlioz je u partituri izričito tražio prava crkvena zvona, a ne njihovu orkestralnu imitaciju. Zvona se javljaju zajedno s gregorijanskom melodijom Dies Irae, srednjovjekovnim napjevom koji stoljećima simbolizira posljednji sud. Poslušajmo stoga peti stavak fantastične simfonije Hektora Berlioza u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

filharmonija i dirigent Herbert von Karajan. Ako su Berliozova zvona navijestila smrt, onda zvona Petra Ilića Čajkovskog objavljuju pobjedu. Uvertira 1812. nastala je u spomen na rusku obranu od Napoleonove vojske. Iako se danas najčešće pamti po topovima, sam skladatelj smatrao je da završnica ne bi bila potpuna bez zvona. U partituri je zapisao da zvona trebaju biti velika i da ih treba svirati poput svečanog crkvenog zvonjenja. Ona nisu tek završni efekt, nego simbol zajedničkog slavlja cijelog naroda nakon završetka rata. Zanimljivo je da je Čajkovski za ovo djelo imao plan kakav dotad gotovo i nije viđen. Uvertira je trebala biti izvedena na otvorenom ispred katedrale Krista Spasitelja u Moskvi, uz orkestar, topove, te istodobnu zvonjavu zvona same katedrale i svih moskovskih crkvi. Međutim, nakon atentata na cara Aleksandra II. 1881. taj je veliki projekt otkazan, pa je praizvedba godinu dana kasnije održana u znatno skromnijim uvjetima, bez spektakla kojeg su skladatelj i organizatori prvotno zamislili. Poslušajmo stoga uvertiru 1812. Petra Iljića Čajkovskog. Izvodi Berlinska filharmonija i dirigent Claudio Abbado.

Slušali smo uvertiru 1812. Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Klaudija Abada. Nastavljamo današnju emisiju posvećenu zvonima u klasičnoj glazbi. Edgar Allan Poe napisao je pjesmu The Bells, u kojoj četiri vrste zvona prate cijeli ljudski život. Rahmanjinov je bio toliko očaran ruskim prijevodom pjesme da je od nje načinio svoju veliku simfonijsku kantatu. Prvi stavak donosi srebrna zvona saonica, mladost, radost i bezbrižnost. Posljednji stavak donosi željezna pogrebna zvona, kraj života i razmišljanje o prolaznosti. Unatoč naslovu dijela, zvona se ne čuju neprestano. Rahmanjinov koristi čak četiri orkestralna zvona, ali jednako važnu ulogu imaju čelesta, klavir, harfa i bogata orkestracija koja stvara dojam neprekidnog zvonjenja. Zvona tako postaju ideja koja prožima cijelo dijelo, a ne samo udaraljkaški efekt. Poslušamo stoga prvi i četvrti stavak koje smo upravo spomenuli, simfonijske kantate zvona Sergeja Rahmanjinova u izvedbi Berlinske filharmonije, Berlinskog radijskog zbora, solista i dirigenta Kirila Petrenka.

Slušali smo prvi i četvrti stavak simfonijske kantate Zvona Sergeja Rahmaninova u izvedbi Berlinske filharmonije, Berlinskog radijskog zbora, solista i dirigenta Kirila Petrenka. Nastavljamo današnju emisiju posvećenu zvonima u klasičnoj glazbi. A na samom kraju dolazimo do možda najuzvišenije uporabe zvona u simfonijskoj glazbi. Gustav Mahler cijelu je drugu simfoniju gradio kao veliko filozofsko pitanje. Postoji li život nakon smrti? Odgovor daje tek u monumentalnom finalu. Nakon dugog puta kroz tjeskobu, sumnju i tišinu, uključuje se zbor, solisti i orkestar. Zvona više nisu znak žalovanja niti pobjede, ona postaju simbol uskrsnuća, nade i vječnosti. Mahler je zapisao kako završnica treba zvučati kao da se otvara cijeli svemir, a upravo zvona označavaju trenutak kada ljudska drama prerasta u nešto univerzalno. U orkestraciji je predvidio tubularna zvona kao sastavni dio tog značajnog vrhunca. Poslušajmo stoga završni dio, odnosno finale, druge simfonije Gustava Mahlera, poznate pod nazivom Simfonija uskrsnuća. Izvode sopranistica Rosa Feola, mezzosopranistica Isabel Leonard, London Symphony Zbor i Orkestar pod ravnanjem Janika Nezeta Seguina.

0: Slušali smo finale druge simfonije Gustava Malera, koja ima podnaslov Simfonija uskrsnuća, u izvedbi sopranistice Rose Feole, mezzosopranistice Isabel Leonard, London Symphony zbora i orkestra, sve pod ravnanjem Janika Nezeta Seguina. Večeras smo kroz četiri velika dijela vidjeli kako se isti instrument, a to su zvona, može drugačije tretirati. Zvona su kod Berlioza glasila smrt, kod Čajkovskog pobjedu, kod Rahmaninova simbol prolaznosti ljudskog života, a kod Malera znak nade i uskrsnuća. Hvala vam što ste bili večeras uz naš program, emisiju je tonski obradila Eva Leš. Srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Serijal klapskih koncerata pod nazivom Ne damo te pismo naša u lipnju 2006. godine održan je na Riječkoj gradini. S obzirom na mjesto održavanja, koncert je nazvan Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj. Na njemu je nastupilo 20 klapa te solist Vinko Coce. Koncert je koncepcijski podijeljen u dva dijela. U prvom su nastupile klape a cappella, odnosno pjevaju bez glazbene pratnje, a u drugom klape koje pjevaju uz instrumentalnu pratnju. Nakladnička kuća Skardona objavila je dvostruki CD. Kao i na koncertu na prvom CD-u se nalaze skladbe klapa koje su nastupile a cappella. Dakle, slušamo klape Fortunal, Luka, Sinj, Crikvenica, Vokaliste Salone, Nostalgiju, Kamen, Dišpet, Morčić te Vinko Coce.

Serijal klapskih koncerata pod nazivom Ne damo te pismo naša u lipnju 2006. godine održan je na Riječkoj gradini. S obzirom na mjesto održavanja, koncert je nazvan Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj. Dakle, slušamo Klape, Fortunal, Luka, Sinj, Crikvenica, Vokaliste Salone, Nostalgiju, Kamen, Dišpet, Morčić te Vinko Coce.

0: HKR.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Velika je Gospa, svetkovina uznesenja blažene djevice Marije na nebo. Slavimo najvažniji marijanski blagdan. Prepuna su svetišta vjernika i hodočasnika. Nadbiskupi i biskupi pozvali na molitvu za stradale u požaru u Omišu i okolici. A biskup Glasnović obišao župu Velike Gospe na Pelješcu, čije područje zahvatio požar i uništio crkvu Svetoga Petra. Svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije Papa Lav XIV. Proslavio je s vjernicima u Castel Gandolfu. Na misnom slavlju u crkvi Svetog Tome iz Villanove okupilo se oko 2000 vjernika. Zbog ograničenog prostora u crkvi, brojni vjernici su se već od ranih jutarnjih sati počeli okupljati ispred crkve na trgu, a Svetog su oca dočekali pljeskom i povicima živio Papa. Oni su misu pratili putem velikog ekrana, javlja Aldo Sinković.
4: U propovjedi Papa Lav XIV. Se osvrnu na pravu ljepotu čovjeka, ističući da se ona ne nalazi samo u mladosti i vanjskom izgledu, nego prije svega ondje gdje postoji prava ljubav. Pozvao vjernike da ljepotu Marije uznesene na nebo dušom i tijelom prepoznaju i u svakodnevnom životu. U roditeljima koji se nakon radnog dana vraćaju svoje djeci, u djedovima i bakama koji se s ljubavlju brinu o unucima, te u mladima koji nastoje živjeti pošteno i odgovorno.
3: A upozorio je i na moderne ideale ljepote povezane s potrošačkim društvom, ističući da prava ljepota nije u skrivanju tragova vremena i životnih teškoća, nego u tome da na čovjekovu licu i životu budu vidljivi tragovi ljubavi.
4: Zahvalio je svim muškarcima i ženama koji svojim tihim služanjem i vjerom svakog dana, kako je rekao, donose malo neba na zemlju i zemlju prema nebu. Pozvao je vjernike da gledajući Mariju slijede svjetlo uskrsnog Krista, te, ako je potrebno, promijene smjer svog života.
3: Govoreći u podne vjernicima pred apostolskom palačom u Castel Gandolfu, Papa je rekao da Marija pokazuje buduće ispunjenje čovjeka. To posebno potvrđuju dvije povijesne i umjetničke predodžbe koje vjernicima približavaju tajstvo Marijina uznesenja.
4: Starija ikonografska tradicija prikazuje Marijino usnuće. Ona leži na odru okružena apostolima, dok uskrsli Krist u naručju drži njezinu dušu i uvodi je u Božju slavu. Papa je primijetio da

0: Ta slika podsjeća na središnju kršćansku istinu, Krist koji je umro i uskrsnuo, vodi čovjeka prema vječnom životu. Drugi pokazuje Mariju u punoj veličini na nebu, okruženu svjetlom i anđelima i svetima. Papa Lav je pritom istaknuo da Marijina proslava nije samo događaj koji se tiče nje, nego i obećanje svim vjernicima. Ono što se danas u punini života promatra u Mariji, očekuje i čovjeka na kraju vremena.
1: A pozdravljajući nakon Angelusa Župljane te pristigle hodočasničke skupine, i ovdje se osvrnuo na dramu vjernika u svetoj zemlji, Ukrajini i Rusiji, te pozvao na solidarnost s narodima i zajednicama koje prolaze kroz ratove, krize, progone i prirodne katastrofe.
2: Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria.
0: Mislim na braću i sestru u svetoj zemlji koja je na poseban način i Marijina zemlja. Mislim na ukrajinski i ruski narod koji povezuje njihova sinovska pobožnost prema Bogorodici, rekao je papa, te ponovno izrazio blizinu i stanovnicima Kolumbije.
2: Per le popolazioni colombiane che soffrono a causa del terremoto.
0: Koji se suočavaju s posljedicama razornog potresa. Na svetkovinu Marijinog uznesenja na nebo, papa želi biti u sve zajednice ljude koji žive u teškim okolnostima.
3: Slušate vijesti života crkve.
1: U Mariji crkva već promatra ono što će Božjom milošću biti dovršeno u svim Kristovim udovima. Poruka je ovo zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše s proslave Velike Gospe u našem najvećem marijanskom prošteništu u Mariji Bistrici. U samom uvodu Euharistije nadbiskup je pozvao na molitvu za stradale u požaru kod Omiša i za sve koji su im bili na pomoći. Pred tim događajima, poručio je brojnim hodočasnicima, kao i pred događajima u našem životu, postavljamo pitanje.
4: Je li sve ovo zemaljsko vrijedi toliko da se mučimo, trudimo, ali kada se neke stvari dogode, vidimo da ono zemaljsko prolazi, uništava se, što je bitno, što ostaje. Čovjek postavlja pitanje zašto vrijedi živjeti, ali možda najbolji odgovor nalazimo u današnjoj svetkovini zašto vrijedi i umrijeti. Zašto bi dali život svoj, zato i vrijedi živjeti.
5: Propovjed je monsignor Kutleša započeo razmišljanjem da svetkovina uznesenja ne govori samo o Mariji, već i o nama. Tko smo, zašto živimo i kamo idemo. Suvremeni čovjek raspolaže mogućnostima, rekao je, kakve prethodni naraštaji nisu poznavali, a ipak ostaje nesiguran tko je i ima li njegov život trajno značenje.
4: Upravo takvu čovjeku danas dolazi Marija. Nekako bi mu ponudila još jednu teoriju o životu, nego kako bi mu pokazala njegovu budućnost. Zato danas ne slavimo samo jednu Marijinu povlasticu. Slavimo Božji odgovor na najdublje čovjekovo pitanje. Postoji li život koji smrt ne može uništiti? Marija uznesena na nebo nam odgovara, postoji. Čovjek nije stvoren za nestanak, nego za vječnost.
5: Poslušajmo i naglasak zagrebačkog nadbiskupa o temelju kršćanske nade, da će svi u Kristu biti oživljeni. Poručuje je utoliko da Europa ne oskudjeva znanjem, bogatstvom ni organizacijom, već da je njezina najdublja rana kriza nade.
4: Kada se izgubi pogled prema nebu, slabi i povjerenje u život, obitelj, budućnost i međusobne odnose. Jer čovjek koji izgubi nebo, prije ili poslije počinje gubiti i zemlju.
5: Spominjući hrvatske okolnosti, naglasio je da naša zemlja neće imati budućnosti ako bude samo gospodarski uspješna, a ni Europa se neće obnoviti samo novim tehnologijama, boljim institucijama ili većim blagostanjem.
4: Čovjeku treba razlog zbog kojega vrijedi živjeti, ljubiti, zasnovati obitelj, ostati vjeran, žrtvovati se i na kraju umrijeti s nadom. Za nas kršćane taj razlog nije neka ideja. On ima svoje ime, a to je Isus Krist. Krist je pobjedio smrt, a Marija je već potpuno ušla u njegovu pobjedu.
1: I splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić je na početku mise u svetištu Gospe Sinjske pozvao na molitvu za teško stradale nakon katastrofalnog požara u njegovoj nadbiskupiji.
6: Molimo blaženu djevicu Mariju, našu majku, da im ona bude utjeha, ohrabrenje, da povrati zdravlje onima koji su u bolnici, da vrati radost i mir onima koji su doživjeli teške traume, stresove, svima onima koji su izgubili sve ono što su desetljećima stvarali.
7: U nagovoru je nadbiskup Križić istaknuo da Velika Gospa nije samo lijepa svetkovina. Ona je pozivna odgovornost, budnost, prožimajući svoja razmišljanja slikom zmaja iz knjige Otkrivenja kojem žena gazi glavu, rekao je da ako želimo da ona otima našu djecu, moramo vratiti molitvu u obitelji, štititi svetost nedjelje, učiti djecu razlikovati dobro od zla, slušati ih i s njima razgovarati.
6: Ne treba se čuditi kako se danas proglašavaju vrijednostima mnoge stvari koje su zapravo otrov. Zmaj našega vremena vidi još mnoge druge mogućnosti s kojima može stvarati pakao u ljudskim srcima kroz različite oblike nasilja, mržnju, korupciju i sl. Braćo i sestre, zmaj danas ne dolazi uvijek s rogovima. On lako može doći kroz reklame, kroz lažna obećanja, kroz poruke koje promiraju egoizam i hedonizam. Tako proždire duše, krade nevinost, razara obitelji.
7: Spominjući pak medijske izvještaje kako raste kod nas suicid maloljetnika, primjerice da je prije koju godinu samo jedan odjel psihijatrije u Zagrebu dnevno primao oko 20 slučajeva djece i mladih koji su pokušali dignuti ruku na sebe, nadbiskup Križić se s pravom upitao.
6: Zašto već na početku života gube smisao života? Zbog čega padaju očaj i beznađe i žele okončati život koji još pravo nisu ni okusili? Zar to nije djelo zmaja? A taj zmaj ima i previše suradnika i zato, nažalost, i puno uspjeha. To je stvarna borba dobra i zla u našem vremenu. U toj borbi stoji žena, ne ratnica s oružjem, nego žena majka. Ona pobjeđuje ne silom, nego pouzdanjem u Boga, ne mržnjom, nego ljubavlju.
1: Predvodeći zavjetnu misu Riječke nadbiskupije i grada Rijeke na Trsatu, nadbiskup Mate Uzinić je među ostalim poručio da kršćanska vjera ne obećava život bez nesreće, bolesti, gubitka i smrti, niti da će Bog svaki put čudom zaustaviti vatru, bolest ili rat. Ona nam u Isusu Kristu govori nešto drugo, da Bog nije ostao izvan naše patnje, svojim uskrsnućem istovremeno pokazuje nam da patnja, zlo i smrt ipak nemaju posljednju riječ. Odgovor na ovo pitanje nalazi se i u onome što su učinili svi oni koji su se uključili u borbu protiv zla, s požarom. On se očitovao o iznimnoj solidarnosti koja je patnju stradalih učinila podnošljivom. Kad god pokažemo zlo, prokažemo zlo, stanemo na stranu žrtve, djelomice nam odgovor pokazuje i Marin Velića, rekao je također riječki nadbiskup.
8: I u nadbiskupijsko svetište Gospe od utočišta u Aljmašu hodočasnici su pristizali od ranih jutarnjih sati, a središnju svečanu misu predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
9: Slavlje svetkovine Marijina uznesenja na nebu donosi nam dragocjenu poruku nade i poziva na odgovornost u vjeri i nadi, ne dopuštajući nam da našim srcem i bićem ovlada kultura usmjerena jedino na ovozemne zemaljske stvarnosti.
8: Okupljene je đakovačko-osječki nadbiskup pozvao i na sudjelovanje, ali i na domaćinstvo obiteljima koje će sudjelovati 20. rujna u Aljmašu na središnjem nedjeljnom slavlju 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Dan ranije program će biti u Osijeku.
9: Da budemo gostoljubivi domaćini hodočasnika iz drugih biskupija u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, iz Srijema, Vojvodine, te iz hrvatskoga iseljeništva po svijetu, koji će doći na susret ovamo u Osijek i u Aljmaš, te trebaju noćenje, i da također svi budete i dionici toga susreta.
1: Bog je uvijek s nama, po svojoj riječi koju primamo, po tijelu koje primamo, po ljudima koje susrećemo, poručio je pak krčki biskup Ivica Petanjak na misi svetkovine Velike Gospe u svojoj stolnoj crkvi u gradu Krku.
10: Nemojmo zaboraviti ljude koji nas vole, nemojmo zaboraviti one kojima je drago da smo ovdje, ali molimo se i za one koji se smrknu kad nas vide i koji i nama idu na živce, i nemojmo zaboraviti da i mi Bogu idemo na živce. Pa kakvi smo, Bože oslobodi, pa nas opet trpi, pa nas opet podnosi, pa nam opet toliko toga dobra daje unato svih naših grijeha i bez svaki naših zasluga. Pa stoga i mi mognimo poput blažene djevice Marije u svemu reći Gospodinu: veliča duša moja Gospodin.
1: U molbama je misa bila slavljena ispred kapelice na otvorenom jer je crkva u obnovi. Varaždinski biskup Bože Radoš je u srcu Podravine među ostalim naglasio kako vjera počinje zahvaljivanjem za Božja učinjena djela. Ako želimo rasti u vjeri, uvijek je isti put, put zahvaljivanja.
11: Ma vrijedni smo zato što je Bog u našem životu učinio velika djela, možda ih ne vidimo, možda ih pripisujemo sebi. Bog nije ljubomoran, a želi da ta djela koja je posijao u našem životu postepeno rastu i donose radost našemu životu. Da nas vode onim putem kojim je išla Marija.
1: I za kraj, dubrovački biskup Roko Glasnović obišao je jučer poslijepodne župu Velike Gospe na Pelješcu, čije je područje zahvatio požar većih razmjera. Susreo se sa župnikom Don Tončijem Antom Prizmićem. Župnik je biskupa upoznao sa situacijom na terenu, prenoseći strahovanja mještana i gostiju, kao i požrtvovnost vatrogasaca i svih službi zbog požara. Monsignor Glasnović je posjetio još stožer civilne zaštite i susreo se s vatrogascima DVD-a Kuna, koji su obranili samostan Gospe de Lorite, u kojem se nalazi crkva i župnikov dom. Biskup je obišao i potpuno izgorjelu crkvu Svetog Petra u Potomju.
3: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
1: Veliko gospodinsko izdanje, malo duže, a uredio ga je pročitao Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo Svetog Roka. Sveti Rok rođen je u 14. stoljeću u Montpellieru u Francuskoj. Kažu da je na tijelu od rođenja imao mrlju u obliku križa, te su ga smatrali predodređenim za redovništvo. Rok je nakon smrti roditelja razdao sav svoj imetak i zaputio se na hodočašće u Rim. U nekom gradiću na putu zatekao je stanovnike pogođene kugom. Ostao je ondje i posvetio se njezi oboljelih, bivajući u tome toliko uspješan da su se mnogi oporavili od opake bolesti. Shvativši borbu protiv kuge kao svoje životno poslanje, Rok ide od grada do grada kojima je harala kuga i posvećuje se brizi za oboljele. Nakon što je mnoge godine proveo boreći se s kugom, naposljetku se i sam zarazio u talijanskoj pječenci. Misleći da će umrijeti, povlači se u obližnju šumu. Vjerni pas odbijao ga je napustiti, te mu je lizao rane i svaki mu dan donosio po jedan kruh. Nakon što se oporavio, vraća se u rodni Montpellier, ali toliko promijenjen u tijelu da ga nitko nije prepoznao. Uhićen je kao uhoda i odveden pred suca, svoga vlastitog ujaka. Ne prepoznajući ga i ne vjerujući njegovim riječima, ujak ga je osudio na tamnicu. Nakon 5 godina našli su ga mrtvog u njegovoj ćeliji. Pored njega je bio natpis koji je tvrdio da će biti iscijeljeni svi koji obole od kuge i zaištu pomoć Svetoga Roka. Mlečani su ukrali njegovo tijelo te ga pokopali u Franjevačkoj crkvi Svetog Roka u Veneciji. U ikonografiji se Rok prikazuje kao hodočasnik s jakovskom kapicom i štapom, kako zadiže haljinu i pokazuje kužnu ranu na svome bedru. Uz njega se redovito prikazuje i njegov vjerni pas. Sveti Rok, zaštitnik je od kuge i kužnih bolesti.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.